To je bila skladba Perut švedske skladateljice Lise Štrajh v izvedbi Simfoničnega orkestra švedskega radija pod vodstvom Esa Peke Salonena. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Asmik Grigorjan, sledijo štiri poslednje pesmi, oznaka del 150, Richarda Strausa.

Slišali smo štiri poslednje pesmi oznaka del 150 Richarda Straussa v interpretaciji sopranistke Asmik Grigorian in simfoničnega orkestra švedskega radija pod vodstvom Esa Peke Salonena. Na vrsti je simfonija številka 4 v Esduru Antona Brucknerja.

Simfonični orkester švedskega radija je pod vodstvom Esa Peke Salonena tako izvedel simfonijo številka 4 v S-duru romantično Antona Brucknerja. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je še skladateljeva zborovska skladba Usta pravičnih v izvedbi zbora Mnemozine.

Poslušali smo skladbo Usta pravičnih Antona Brucknerja v izvedbi zbora Mnemozine pod vodstvom Jürgena Lauritzena. Sledi delo Till Eulenspiegel, tokrat drugače Franca Hasenörla. Gre za priredbo Straussove priljubljene simfonične pesnitve.

0: To je bilo delo Till Eulenspiegel, tokrat drugače Franca Hasenörla, priredba Straussove priljubljene simfonične pesnitve. Nastopil je ansambel Esbjerg. Z vami smo bili Max Pust, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvali glasbo Larise Vrhunc, Jožeta Prevška, Marka Mihevca in Rista Savina. Kot prva bo zazvenela skladba z naslovom Tako tiho, Larise Vrhunc. Nastopil bo simfonični orkester Slovenske radio televizije pod vodstvom dirigentke Catherine Larsen-Maguire.

Predvali smo skladbo z naslovom Tako tiho, Larise Vrhunc. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigentke Catherine Larsen Maguire. Sledi potovanje v krogu Jožeta Prijuška. Delo bo izvedel plesni orkester Radia Ljubljana. Posnetek izvedbe je iz leta 1980.

V izvedbi plesnega orkestra Radia Ljubljana smo poslušali skladbo z naslovom Potovanje v krogu Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980. Pred nami je Gaudeamus Marka Mihelca. Slovenski komorni zbor in orkester Slovenske filharmonije bo vodil Jürgen Bruns.

Slišali smo skladbo Gaudeamus Marka Mihevca. Slovenski komorni zbor in orkester Slovenske filharmonije je vodil Jürgen Bruns. Tokratno oddajo Svitanja bomo sklenili s Pavlihovo koračnico Rista Savina v izvedbi Pavla Šivica.

0: Pavlihovo koračnico Rista Savina v interpretaciji Pavla Šibica smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Larise Vrhunc, Jožeta Privška, Marka Mihevca in Rista Savina.
1: Spominčice. Tokrat se bomo odpravili v glasbeni svet Pavla Šivica, Saše Šantla in Sama Vremšaka. Najprej torej k Šivicu, ki je bil ena poslednjih vsestranskih glasbenih osebnosti v Sloveniji. Bil je izjemen intelektualec, ki se je močno odzival na takratne družbene težave, močno je spremljal tudi sodobne glasbene tokove. V glasbi je deloval kot skladatelj in pianist, ki je najprej bolj upošteval smernice sodobnega sloga, vendar je po letu 1960 prestopil k bolj konzervativnemu ustvarjalnemu toku. Širši javnosti je bil znan kot glasbeni kritik za časopis Delo in sodelavec naše radijske hiše. Pavel Šivic je za seboj pustil bogat opus. Posebno mesto med njegovimi deli pa ima glasba za klavir, saj je bil sam mojster tega inštrumenta. Njegov divertimento za klavir in orkester bo v vlogi solista predstavil Tomaž Petrač. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil David De Villiers. Še stavki, capriccioso, andantino, molto ritmico alla marcia, con fuoco ter vivo e giocoso.

Poslušali smo divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Pri klavirju je bil Tomaž Petrač, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil David Devilje. Še ena zanimiva osebnost iz sveta glasbe na slovenskih tleh je bil Saša Šantl. Po osnovni izobrazbi je bil namreč profesor risanja in umetnostni zgodovinar. Kot zanimivost pa povejmo, da je avtor zelo opazne slike, ki visi v mali dvorani Slovenske filharmonije. Umetnina, ki ima naslov Koncil slovenske glasbe, je nastala leta 1936. Močan pečat na domačih tleh je pustil tudi kot violinist in skladatelj in zdaj bomo predvajali njegov koncertino opus 44. Tristavčno delo z oznakami tempov Andantino affettuoso, Andante ter Allegro allegramente bosta izvedla violinist Tomaž Lorenc in pianistka Marina Lorenc.

Končertino za violino in klavir opus 44 Saše Šantla sta izvedla Tomaž Lorenc in Marina Lorenc. Ob koncu oddaje pa bomo slišali še drugo fantazijo za orkester Sama Vremšaka. Diplomant kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo se je najprej uveljavil kot pevec v slovenskem oktetu in poznaje intenzivneje zašel v svet skladanja. Pisal je tako simfonična, kot tudi vokalno-inštrumentalna, komorna, solistična in zborovska dela. Najboljša izmed teh pa so seveda vokalna. Zanje je med drugim prejel tudi Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. Njegovo simfonično delo, ki ga bomo slišali čez nekaj trenutkov, bo izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Nanuta.

Predvajali smo drugo simfonijo za orkester Sama Vremšaka v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije z dirigentom Antonom Nanutom. Predtem pa sta v oddaji zazvenela še divertimento za klavir in orkester s solistom Tomažem Petračem in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Davida Devilijeja ter koncertino opus 44 Saše Šantla, ki sta ga izvedla violinist Tomaž Lorenc in pianistka Marina Lorenc.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vam na programu Ars v petek 4. septembra želiva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus, glasbeno jutranjico pa je tokrat oblikovala urednica Vesna Volk. Današnji petek, kot običajno, začenjamo z obletnicami in v prvi uri se bomo spomnili treh umetnikov. Violinist, dirigent in pedagog svetovnega slovesa Tibor Varga je umrl 4. septembra leta 2003. Ko je prvič javno nastopil, je imel 6 let. Pri 10 pa je prvič nastopal kot solist z orkestrom in izvedel Mendelsonov violinski koncert. Pri 13 letih je že snemal, pri 14 pa se je odpravil na prve koncertne turneje. Od leta 1935 dalje je nastopal po vsem svetu kot solist, dirigent in interpret komorne glasbe. Poučeval je na Kraljevi glasbeni akademiji v Londonu in kasneje v Detmoldu, kjer je ustanovil komorni orkester Tibor Varga. Ustanovil pa je tudi svojo poletno akademijo, festival in tekmovanje. Poslušajmo Tiborja Vargo in pianista Roberta Sidona v skladbi Luisa de Freitasa Branke, sonata številka 2 za violino in klavir, oznake stavkov Allegro, Scherzo, Andantino in Allegro.

Izvenila je sonata številka 2 za violino in klavir Lujša de Freitasa Branke. Izvedla sta jo violinisti Bor Varga in pianist Roberto Sidon. Natanko pred 20 leti je umrla ena glavnih opernih pevk v povojnem času v Bayreuthu, Astrid Varnaj. Ameriška sopranistka švedskih korenin je še posebej slovela po izvedbah del Wagnerja in Straussa. Večino svoje kariere je preživela v Združenih državah, bila pa je ena glavnih izvajalk wagnerjanskih heroičnih sopranov svoje generacije. Ob spremljavi simfoničnega orkestra Bavarskega radija in pod taktirko Leopolda Ludviga prisluhnimo Astrid Varnaj v izboru cikla Pet pesmi za ženski glas Richarda Straussa.

Izvenil je izbor iz cikla petih pesmi za ženski glas Richarda Strausa. Slišali smo pesmi z naslovom Angel, Postoj, V rastlinjaku in Bolečine. Sopranistka Astrid Varnaj je nastopila ob spremljavi simfoničnega orkestra Bavarskega radija, dirigiral pa je Leopold Ludwig. 4. septembra 2002 je umrl francoski pianist polsko-judovskega porekla Vlado Perlemutter. Klavir je igral od svojega 8. leta, študiral pa je pri Alfredu Courtauldu na Pariškem konzervatoriju. Prve korake v njegovi karieri koncertnega umetnika so zaznamovala srečanja s Forejem in sodelovanje z Ravelom. Med vojno se je umaknil v Švico, poznaje pa je sam poučeval na Pariškem konzervatoriju in redno nastopal še posebej v Angliji in na Japonskem. Glasbeni kritiki pri njem cenijo edinstveno diskretnost in izrazno fineso. Poslušajmo Vlada Perlemutterja v skercu številka 2 v bemolu opus 31 Frederika Chopina.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Opozicijske stranke bodo danes po napovedih vložile zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico. Novela je začela veljati v sredo. Sprva je sicer kazalo, da bomo o njeni uveljavitvi odločali na zakonodajnem referendumu, a so se pobudniki odločili, da ne bodo zbirali podpisov zanj. S tem pa so omogočili prav to, kar so želeli preprečiti, je prepričan ustavni pravnik Janez Pogorelec.
2: Ta trenutek so pravila zelo jasna. Zakon velja in volitve se pač izpeljajo tako, da tujci iz tretjih držav na njih nimajo volilne pravice.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Obisk predsednika Evropskega sveta Antonija Košte v Sloveniji v znamenju razprav o dolgoletnem proračunu Unije. Opozicija za zdaj še brez pojasnil pristojnih glede slovenske blokade skupne izjave Unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu. 20-letni novomeščan Jakob Omrzel, najmlajši slovenski zmagovalec etape na tritedenski kolesarski dirki. Sončno bo.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Potem, ko je v sredo začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico, bodo kot rečeno opozicijske stranke danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele. Zagotovo bodo predlagale njeno začasno zadržanje. Lokalne volitve pa so pred vrati. V ponedeljek bodo stekla volilna opravila zanje in takrat bo moralo Ministrstvo za notranje zadeve objaviti število volilnih upravičencev. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Jolanda Lebar.
4: Ponedeljek 7. september je v skladu z rokovnikom, ki ga je sprejela Državna volilna komisija, dan, ki se šteje za razpis lokalnih volitev in ko bodo začela teči volilna opravila. V ponedeljek bo znano, koliko volivcev bo imelo 15. novembra pravico odločati na lokalnih volitvah. Očitno med njimi ne bo tujcev iz tretjih držav. Novela zakona, ki jim to pravico oduzema, je začela veljati pred dvema dnevoma. Sprva je sicer kazalo, da bomo o njeni uveljavitvi odločali na zakonodajnem referendumu, a so se pobudniki odločili, da ne bodo zbirali podpisov zanj. S tem so omogočili prav tisto, proti čemer se borijo, je prepričan ustavni pravnik Janez Pogorelec.
2: Ta trenutek so pravila zelo jasna. Zakon velja in volitve se pač izpeljajo tako, da tujci iz tretjih držav na njih nimajo volilne pravice.
4: Če bi začeli zbirati podpise za referendum in od pobude odstopili, na primer prihodnji teden, bi tujci lahko sodelovali tudi na tokratnih volitvah. Zdaj računajo, da bo poseglo ustavno sodišče, a to lahko pomeni polno zapletov, pravi Pogorelec, ki je tudi namestnik člana Državne volilne komisije.
2: Bo treba potem mogoče početi kakšne čudne stvari, ne, ki se pač v času teka volilnih opravil naj ne bi počele.
4: Treba bo na primer popravljati volilne imenike. Od števila volivcev v posamezni volilni enoti je odvisno tudi, koliko podpisov morajo zbrati kandidati in liste za vložitev kandidatur. Prav zato morajo biti pravila jasna. Znano je priporočilo Beneške komisije, da se leto pred volitvami volilnih pravil ne spreminja. Pred 4 leti je imelo pravico glasovati na lokalnih volitvah okoli 100 tisoč državljanov iz tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji. Glasovalo jih je nekaj manj kot 7500. O volilni pravici tujcev bomo sicer odločali tudi na posvetovalnem referendumu 11. oktobra.
1: Zastoje na avtocestah in s tem tveganje za prometne nesreče povzroči tudi nenadno zaviranje zaradi bližine radarja. Prometna varnost pa se je v zadnjih letih poslabšala. Zato na družbi za avtoceste napovedujejo, da naj bi še ta mesec uvedli sekcijsko merjenje hitrosti. Ukrep je DARS sicer uvedel že leta 2017 na štajerski avtocesti pri Trojanah. Promet se je takrat umiril za povprečno 6 km na uro. Več Luka Pogačnik.
5: Urad za meroslovje je že potrdil, da je sistem za sekcijsko merjenje hitrosti pripravljen na 3 od 4 krakih avtocestnega križa. Ko bo DARS opremil še 4., bo sistem v upravljanje predal policiji. Z DARS-a Zvonko Zavasnik.
6: Oni bojo opravili, kakor nam je znano, še določena testiranja in potem bojo dali zadevo seveda v produkcijo, ko bo zadeva 100%, ampak mi pričakujemo in si želimo, da bo to do konca tega meseca.
5: Z novim sistemom, ki je stal 530 000 evrov, bo policija merila hitrost med Podmeljem, Trojanami in Vranskim na Štajerski, Grosupljem in Višnjo Goro na Dolenski, Logatcem in Vrhniko na Primorski ter Ljubljano Brod, Šmartnem in Vodicami na Gorenjski avtocesti. Območje so določili po naslednjih kriterijih.
6: Poprečno dnevnega prometa, zahtevnosti terena, to se pravi, ali gre za viadukte, ali gre za predore, in pa seveda vidik prometne varnosti, tudi to smo pogledali, ali so bile tam nesreče.
5: Kamere bodo z merjenjem hitrosti na začetku in na koncu odseka izračunale povprečno hitrost. Na Darsu pričakujejo upočasnitev na daljši razdalji, ne zgolj na 800 metrih, kot to velja za stacionarni radar.
6: Nekaj 100 metrov pred samim merjenjem, nekaj 100 metrov po samim merjenjem. Tukaj je pa seveda očitna razlika z sekcijskim merjenjem, ki meri hitrost pač na dolžini celotne sekcije.
5: Zavasnik še poudarja, da bo sistem deloval na podlagi ustaljenih omejitev. Če se bo dovoljena hitrost zaradi gradbenih del spremenila, meritev tako ne bo verodostojna.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Predsednik vlade Janez Janša bo popoldne na Brdu pri Kranju gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, ki je na nekaj tedenski turneji po državah članicah. V zadnjih 10 dneh je že obiskal 11 držav, danes bo prisluhnil stališčem Cipra in Slovenije. Srečanja so bistvena predvsem zaradi ključnih pogajanj med članicami to jesen o prihodnjem 7-letnem proračunu Evropske unije, v kateri si različne države želijo različne prioritete. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Na turneji po prestolnicah bo predsednik Evropskega sveta Antonio Košta do sredine septembra prisluhnil stališčem evropskih voditeljev glede obrambe, konkurenčnosti, širitve, migracij in podpore Ukrajini, predvsem pa ga zanimajo pričakovanja 27-terice glede obsega in strukture proračuna Evropske unije za obdobje med letoma 2028 in 2034. In our union, every voice, every nation... V naši uniji šteje vsak glas in vsako nacionalno stališče, je pred dnevi po srečanju s češkim premijajem povedal Košta, saj da je pred povezavo trenutek odločitve, geopolitično okolje pa je predvsej drugačno, kot je bilo leta 2020, ob potrditvi zadnjega 7-letnega proračuna unije. To approve the budget, we need unanimity. Za potrditev proračuna potrebujemo soglasje, torej kompromis 27 držav z različnimi pogledi, opozarja Košta. To pa, da je treba doseči do konca leta, saj bo potreben čas za prilagoditev zakonodaje, marsikdo v Bruslju pa si tudi ne želi odločitve preložiti na prihajajoče volilno leto v več članicah, tudi v Franciji. Zato te dni predsednik Evropskega sveta skuša ugotoviti, kakšen proračun bi zadovoljil največ članic. Varčnejše države, med njimi Nemčija, Avstrija in Nizozemska, želijo bistveno skrčiti 2000 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije, denar pa bolj usmeriti v konkurenčnost in obrambo, tako imenovane države prijateljice kohezije, pa si ob spremenjenih političnih prioritetah Evrope želijo ohraniti čim več denarja za razvoj in kmetijstvo. Košta želi torej na srečanju z Janšo, ki ima z evropskimi proračunskimi pogajanji že veliko izkušenj, slišati predvsem, kaj je za našo državo bistveno in pri čem ima največje zadržke.
3: Na delovnem obisku v Ljubljani bo danes hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Z gostiteljem ministrom Tonetom Kajzerjem bosta osrednjo pozornost namenila krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam in aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Krepitev sodelovanja je bila tudi med temami srečanja premijejev Janeza Janše in Andreja Plenkoviča ob robu Blejskega strateškega foruma. Obe državi zagovarjata hitrejšo širitev Unije na Zahodni Balkan, učinkovitejše upravljanje migracij in varovanje zunanjih meja Evropske unije. Od začetka mandata Janševe vlade sta se zbližali tudi pri pogledih na Bližnji vzhod, krepita pa še sodelovanje pri raziskovanju grobišč žrtev povojnih pobojev.
1: Opozicijske stranke so na včerajšnji skupni seji parlamentarnih odborov za zunanje in evropske zadeve zahtevale pojasnila glede slovenske blokade skupne izjave Evropske unije o širjenju izraelskih naselij na Zahodnem bregu, predvsem kdo in zakaj jo je zahteval.
3: V Svobodi, SD in Levici so vladi očitali radikalno spremembo v zunanji politiki in da interese Izraela postavlja pred domače, kar da bi lahko imelo dodatne negativne posledice v času sprejemanja večletnega evropskega proračuna. Zunanji minister Kajzer je dejal, da Slovenija ni vložila veta ali blokirala omenjene izjave. Še vedno pa se zavzema za rešitev dveh držav in mir na Bližnjem vzhodu, s čimer zunanja politika ostaja skladna z veljavno strategijo. Burno razpravo so poslanci brez glasovanja o sklepih po 6 urah prekinili. Kdaj jo bodo nadaljevali, še ni znano.
1: Konfliktu na Bližnjem vzhodu še ni videti konca. Odgovoru, kdaj bi se lahko končal, se je sinoči izognil tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance. Čeprav so ameriške in iranske sile pred dnevi vnovič izmenjale napade, po njegovih besedah ne gre za vojno.
8: Ne bi rekel, da gre za vojno. Za zdaj ni streljanj in večjih bojnih operacij. Pravzaprav smo pred nekaj dnevi Irancem otežili možnosti za vnovične napade na komercialni ladijski promet, s tem pa zagotovili lažji pretok nafte in plina na svetovne energetske trge.
1: Vance je ob tem zatrdil, da so pretok nafte in plina skozi Hormuško ožino povrnili na predvojno raven. Podatki opazovalcev sicer tega podatka ne potrjujejo. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je z današnjim dnem neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni italijanski zgodovini. Rekord bo Melonijeva skupaj z vodilnimi predstavniki stranke Bratje Italije zaznamovala v Bariju na jugu Italije, kjer bo predstavila bilanco svoje skoraj 4-letne vladavine. Blaž Ermenc.
9: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je danes dosegla pomemben politični mejnik. Na čelu italijanske vlade že 1413 dni, s čimer je presegla rekord druge vlade pokojnega premijera Silvija Berlusconija. V pregovorno nestabilni italijanski politiki so več kot 1000 dni zdržale le 4 vlade od kar 68. Novinar italijanske tiskovne agencije ANSA in italijanskega programa Radia Koper Capodistria Valerio Fabri med razlogi za njeno dolgo vladavino izpostavi 3.
10: Lei come politica esperta, molto esperta, da 30 anni che è in politica.
9: Je zelo izkušena in karizmatična političarka s 30-letnimi izkušnjami v politiki in zdaj tudi z vladnimi izkušnjami. Drugi razlog je pomankanje kredibilne in jasne alternative na levi strani. In tretji je mednarodni trend, v skladu s katerim se naklonjenost voljivcev nagiba proti desni strani političnega pola. Kritiki opozarjajo, da vlada Giorgia Meloni ni doslej izpolnila niti ene od velikih reform, ki jih je napovedovala. Novinar Primorskega dnevnika Sandor Tence.
11: Volivcem je pred 4 leti na primer obljubila radikalno reformo pravosodnega sistema in ta reforma je klavrno spodletela, predvsem po zaslugi ljudskega referenduma.
9: Volivcem je obljubila tudi ustavni zakon, ki bi uvedel neposredno izvolitev predsednika vlade, a tudi tukaj so njeni načrti padli v vodo. Uspešnejša je na ekonomskem področju, čeprav njeni vladi ni uspelo rešiti strukturnih težav italijanske ekonomije, pa je politična stabilnost pomirila mednarodne finančne trge in izboljšala kreditne ocene države.
11: To je res uspelo stabilizirati ekonomijo in to bo gotovo njeno močno predvolilno orožje prihodnje leto, ko so na sporedu parlamentarne volitve.
9: Giorgia Meloni bo dosežke svoje vladavine predstavila danes pred privrženci v Bariju. Tam bo začela tudi pripravo na volitve prihodnje leto. V tem pristaniškem mestu bodo hkrati potekali tudi protesti, ki jih organizira zavezništvo levih gibanj. Na njih naj bi demonstranti med drugim protestirali proti italijanski zunanji in obrambni politiki, vse višjim cenam goriva ter varčevalnim ukrepom na socialnem področju.
1: Pod geslo letošnjega mednarodnega festivala Vilenica je fluidnost identitet. Kot so zapisali pri festivalu, gre za širok pojem, ki meje literarnega ustvarjanja širi do neslutenih razsežnosti številnih izrazov. Prav o tej temi so pisateljice in pisatelji sinoči razmišljali na okrogli mizi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Več Petra Meterc.
12: Avtorjem En Koten, Veliborju Čoliču, Stefanu Fajnigu, Saidu Katibiju in Nataliji Milovanovič, vsi so gostje letošnjega festivala Viljenica, je skupno bodi si večjezično ustvarjanje, bodi si dejstvo, da živijo in ustvarjajo zunaj svoje matične države. Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali, je beseda tekla o tem, kako so vstopili v določen jezik in kako je to vplivalo na odnos do jezika, ki so se ga pisatelji in pisateljice priučili. Pa tudi o tem, kaj pomeni ustvarjati v jeziku, ki ni materni jezik, ter kaj je za pisce in piske intimni jezik. Natalija Milovanovič, nagrajena pesnica mlajše generacije, ki piše v slovenščini, po rodu pa je iz Srbije, je razmišljala takole.
13: Meni se zdi, da je intiman dialekt, da je intimno to, kar se dejansko govori, v smislu, da nihče zares ne govori tega knjižnega, standardiziranega, slovničnega jezika, v katerem pa veliko, veliko ljudi piše. Seveda ne vsi, ne? Seveda imamo knjige v dialektu, v govorjenem jeziku tudi, ampak ta jezik, v katerem jaz pišem in v katerem bi pisala tudi, če je bil materni jezik, to ni ta intimni jezik. Ne? Meni je intimni jezik to, ko se gre na podeželje in oče nenadoma spremeni ton in zveni čisto drugače in začne govoriti s trikratno hitrostjo. V tem smislu je meni književni jezik vselej neka odtujenost, vselej nekaj, čemur se približujem.
12: Festival Viljenica se bo v duhu fluidnih, večjezičnih identitet sklenil ta konec tedna, ko bo znano tudi, kdo bo prejemnik ali prejemnica letošnjega viljeniškega kristala.
1: Sledi šport, v njem boste med drugim slišali mladega novomeščana Jakoba Omrzela, ki je zmagal na 12. etapi kolesarske dirke po Španiji, pa tudi, kaj je povedala Janja Garnbret pred predzadnjo letošnjo preizkušnjo svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, ki jo bo danes in jutri gostil Koper. Z vami bo Dare Rupar. Prijeten petek želim.
14: Med slovenske zmagovalce posameznih etap na tritedenskih kolesarskih dirkah se je v 12. etapi dirke po Španiji upisal še Jakob Omrzel. Uspešen napad na zaključnem usponu nad Almerijo je novomeščan začel več kot 10 km pred ciljno črto in zmagal v slogu preizkušenih kolesarjev.
15: Vedeli smo, kaj moramo narediti. Pač plan je bil, da se gre v pobeg, ampak ne nujno z mano. Če bo situacija dopuščala, pač ja smo probali. In dejansko nam je ratalo do perfekcije. Šli smo trije najboljši kolesari v naši ekipi. Res je bila ena etapa za uživati.
14: Skupno je zdaj Jakob Omrzel šesti, Španec Enrik Mas, pa je v seštevku dirke prednost pred Primožem Rogličem povišal na minuto in 45 sekund. Tudi današnja etapa bo precej razgibana, vse do konca v Granadi pa bodo kolesarji v Andaluziji. Slalomisti na divjih vodah so na predzadnji postaji svetovnega pokala v tem letu. Med kajakaši je na olimpijski progi v Parizu v finalu nastopila le Eva Alina Hočevar, ki je šestimi kazenskimi sekundami osvojila deveto mesto. Med moškimi je bil v slovenskem taboru najuspešnejši Peter Kauzar na 16. mestu. Danes bodo v čolnih kanuisti. Zaključno slovesnostjo so se sinoči v Tarantu na jugu Italije končale jubilejne 20. sredozemske igre. Klara Lukan je v polmaratonu z drugim mestom osvojila 19. medaljo za Slovenijo. Tri so zlate, štiri srebrne, ostale pa bronaste. Naslednice bodo športniki Sredozemlja zbrali čez 4 leta v Prištini. Danes in jutri bo Koper spet živel s tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. V težavnosti bo med nastopajočimi spet dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je letos nismo videli na veliko tekmah v težavnosti.
16: Vsaka sezona ima nek svoj smisel in je en del celotne slike, ker vsi vemo, da olimpijski cikl traja 4 leta, ne samo eno leto. Za vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, stojim in se mi zdi, da sem se tudi letos prav odločila, tako sem se. Še vse sem tekmovala na določenih tekmah, to tudi ni moja zadnja tekma je v Santiago v oktobra, kar bo tudi dobra popotnica potem za naslednjo leto, ki pa vemo, kakšno je, ki vemo, kak pomembno je, spok naslednje 2 leta.
14: V kvalifikacijah, ki se na bonifiki začnejo čez poldrugo uro, bo nastopilo 12 domačih predstavnikov. In še novica iz mladinskega športa, nova evropska prvakinja v judu je Nika Tomc. Članica Sankakuja iz Celja je v finalu svoje kategorije v Podgorici premagala Italijanko Alice Martellacci.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme.
17: In Jure Cedilnik.
18: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
17: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Ura bo 7:21 minut.
19: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa ARS v petek 4. septembra. V tem času se skupaj sprehodimo skozi ARS-ov jutranji in večerni umetnostni drevored. Ob 8. preleti nebo lirični utrinek s pesmijo Milana Dekleve. Glasbeni izbor tretjega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikovala Vesna Volk, prinaša dela severnih skandinavskih dežel. Ob 10. uri se obeta sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna o Leopoldu Mozartu. Po poročilih ob 11. bomo v oddaji Jepur Simuove in vendar se vrti z našo dopisnico iz Nemčije Majo Derčar razmišljali o hudem političnem boju v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt, kjer bi utegnila, kot kaže, največ podpore in s tem tudi možnost vladanja dobiti skrajna desnica. Na to nas znova obiščejo zverinice, tokrat zobčasti ostriž. Ob 11.30 pa zazvenijo otroški glasovi v zborovskem kotičku za mlade. Večernovo ARS-ovo dogajanje bo teklo po ustaljenih smernicah in tirnicah. 19. ura v odprti knjigi prinaša 7. del ozvočene biografije Milene Zupančič, kot bi luna padla na zemljo, Tadeja Goloba v umetničini interpretaciji. Ob 20. povabljeni na petkov koncertni večer predvajali bomo posnetek prvega koncerta lanske koncertne sezone, abonmaja filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije. 10. oktobra lani sta v Galosovi dvorani Cankarjevega doma zazveneli in znova bosta danes oziroma nocoj dve deli Ludviga van Beethovna, koncert za klavir in orkester številka 2 v B-duru in nato še 5. simfonija v C-molu. Ob 23. uri smo za ljubitelje literature pripravili še literarni nokturno in v njem odlomek iz kriminalnega romana Konec Sahare, novinarja in romanopisca Saida Katibija, ki mu sledi dobre tri četrt ure, jutranji jezik, džezovske glasbe, za vsakogar nekaj. Vaša živa družba svatonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalka Mateja Perpar. ARS vas ima rad, zato vam želi prijeten petek.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu petkove glasbene jutranice je pred nami najprej sonatina za violino in klavir v A-molu z oznako Deutsch 385 Franca Schuberta. Oznake stavkov Allegro molto, Andante in Allegro vivace. Igrali bosta violinistka Lola Bobesko in pianistka Meiko Kazawa.

Poslušali smo sonatino za violino in klavir v Amolu, Deutsch 385 Franca Schuberta. Igrali sta violinistka Lola Bobesko in pianistka Meiko Kazawa. Sledijo primorski napevi Stevana Stojanoviča Mokranca. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo vodil Jože First.

Izvenili so primorski napevi Stevana Stojanoviča Mokranca, Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je vodil Jožef Irst. Zdaj pa še izbor iz 14 skladb za flavto in harfo Šarla Keklena. Igrala bosta flavtist Dieter Flüri in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

0: Poslušali smo izbor iz cikla 14 skladb za flavto in harfo Šarla Keklena, igrala sta flavtist Dieter Fluri in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Sledita vabili na večerna koncerta.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovani, danes vabimo na koncert v Piranu in Kostanjevici pri Novi Gorici. Na 25. festivalu Tartini se bo ob 19. uri v atriju Pretorske palače v Kopru začel koncert mladinskega dela festivala Tartini Junior. Predstavil se bo vse bolj uveljavljeni violončelist Peter Kajzer, ki je v razredu profesorja Igorja Škerjanca na Akademiji za glasbo v Ljubljani z odliko končal magisterski študij violončela. Že vrsto let zauzeto sodeluje z glasbenikom in dirigentom Tilnom Draxlerjem pri izvedbi festivala Amadeo. Hkrati je član klavirskega tria Fetuozom ter ustanovitelj in član godalnega tria Kajzer. Violončelist Peter Kajzer bo na koncertu izvedel preludije iz 4 solističnih suit Johana Sebastiana Bacha. Sonato za violončelo in generalni bas Giuseppe Tartinija, 3. stavek iz suite za solo violončelo skladatelja iz 20.

20. stoletja Gasparja Casadoja in sonato za dva violončela v G-duru francoskega skladatelja Žana Batista Barriera. Pri tej se mu bo pridružil violončelist Milan Vrsajkov, sicer tudi soustanovitelj festivala Tartini. Vstop je prost. In še drugo vabilo, v soorganizaciji Kulturnega doma Nova Gorica se bo nocoj ob 20. začel koncert Skupaj iz cikla Keep Going, nadaljujmo v kapeli Frančiškanskega samostana v Kostanjevici pri Novi Gorici. Nastopili bodo uveljavljeni glasbeni umetniki iz Slovenije in Italije, klarinetista Urška Zupan in Aljaž Beguš, fagotistka Valerija Kurti in pianistka Arjana Foltran. Predstavili bodo pester spored komorne glasbe, divertimento za dva klarineta in fagot Wolfganga Amadeusa Mozarta, trio za klarinet, violončelo in klavir opus 11 Ludviga van Beethovna in patetični trio za klarinet, fagot in klavir Mihaila Glinke.

0: Opus Milana Dekleve je opus senzibilnega, pronicljivega, pa tudi eksistencialno radovednega in zavzetega ustvarjalca izjemne erudicije. Vendar sta prav poezija in esejistika tisti govorici, s katerima se Dekleva najbolj neposredno približuje neizrekljivemu mimobežne človeške eksistence in sveta. To se kaže tudi v njegovi pesmi, kjer težnost preide v svod, ki smo jo izbrali iz avtorjeve dvojezične zbirke Slepa pegica časa, Blind Spot of Time.
1: Vse, kar zasnujemo, nas obteži snovjo. Vehasti gremo na pot, ki ni narejena za nas, ampak zaradi razdalje. Nebo nas ščiti s smehljajem mame, ko se igramo kralje. Kraljevsko je tam, pred praznina, kjer naša težnost preide v svod. Tu, kjer je usekala smrtna tišina, človek je samo štrcel, predoblika, in Bog je človek brez jezika.
0: V liričnem utrinku smo slišali pesem, kjer težnost preide v svod Milana Dekleve v interpretaciji dramskega igralca Matije Rozmana.

0: Glasbena jutranica.
1: Na sever se bomo ozrli danes v sklepnem delu glasbene jutranice. Osrednji del bo pripadel zgodbi o Peru Gintu in sicer bomo malo kasneje poslušali dve suiti iz scenske glasbe, prej in potem pa nas čakajo dela drugih skandinavskih avtorjev. Začenjamo s Hugom Alfvénom, ki se je podpisal pod švedsko rapsodijo številka 1 Midsommersvaka Kresno bdenje. Takole zapiše Vesna Volk. Gre za Alfvénovo najbolj znano delo, ki je nastalo leta 1903. Ustvaril ga je na priljubljene švedske ljudske melodije, ki prikazujejo razpoloženja ob starodavnem švedskem kresnem bdenju, ples in igre okoli majnega droga tekom te čarobne noči. Slovenski simfonični orkester bo igral pod taktirko Antona Nanuta.

To je bila švedska rapsodija številka 1, Midsommar Vaka, kresno bdenje Huga Alfvena. Slovenski simfonični orkester je igral pod taktirko Antona Nanuta. Sledi sonata opus 82 sera Edvarda Elgarja, oznake stavkov prvi Allegro, drugi Romanca Andante in tretji Allegro Manon Troppo. Igrala bosta violinist David Hall Johnson in pianistka Nina Prešiček.

Violinist David Hall Johnson in pianistka Nina Prešiček sta tako lepo ustvarila sonato opus 82 cara Eduarda Elgarja. Harald Saverud je bil norveški skladatelj, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem svojo glasbo za Ibsenova dela Per Gynt, Rondo Amoroso in balada o uporu. Poleg tega je ustvaril tudi 9 simfonij in več skladb za solo klavir. V glasbeni jutranici bomo poslušali glasbo, ki jo je ustvaril za zgodbo o Peru Gintu, za 5 dejanko v verzih, ki jo je leta 1867 napisal norveški dramatik Henrik Ibsen. Ta opisuje potovanje domišljavega, sebičnega in nemirnega mladeniča, ki vse življenje beži pred odgovornostjo in resničnim življenjem. Per Gynt z materjo Oso živi v revščini. Na poroki bogate Ingrid spozna Solveig, ki se vanj zaljubi. Per tava po gorah, sreča 3 pastirice, nato bo vstopil v svet trolov, ki ga skušajo prepričati, naj postane eden izmed njih. Pobegne in sreča skrivnostno bitje Beigen, ki mu preprečuje nadaljno pot in predstavlja predvsem njegovo nenehno izmikanje. V gorah si zgradi kočo, kamor pride Solveig, preden zaživita skupaj, pa se pojavi ena od pastiric z otrokom in Peru pokaže posledice njegovega ravnanja. Per spet pobegne, tokrat k umirajoči materi, in ni s pripovedovanjem skuša polepšati zadnje trenutke, po njeni smrti se odpravi v svet. Z dvomljivimi posli si Per Gynt pridobi bogatstvo in se v Maroku zaplete z Anitro, ki mu ukrade premoženje, nato pa nadaljuje pot do Egipta, kjer ga v psihiatrični bolnišnici razglasijo za cesarja samega sebe. Tam Per tudi spozna, da je vse svoje življenje živel predvsem zase, brez pravega občutka, kdo pravzaprav je. Kot star mož se vrača na Norveško in doma sreča osebe iz svoje preteklosti, na koncu pa se vrne k Solveig, ki ga je vse življenje čakala. Per prvič najde možnost odrešitve, ne v svojih pustolovščinah, bogatstvu ali v slavi, ampak v ljubezni drugega človeka. Harald Saveruje scensko glasbo, ki gre ustvaril leta 1947, po naročilu direktorja gledališča Hansa Jakoba Nilsena, ki je trdil, da je Grieg igro obrnil v romantično in lirično smer, Ibsen pa si jo je zamislil kot satiro. Saverudov takojšnji odziv je bil, da je to nemogoča naloga. Griegova glasba je bila del igre in narodni zaklad, vendar si je potem premislil. Premiera nove postavitve igre je bila marca 1948, orkestru je dirigiral Saverud sam in kljub 40 protestirajočim študentom s pločevinastimi piščalkami v galeriji je bila skladba izjemno dobro sprejeta pri občinstvu pa tudi pri kritikih, zapiše Vesna Volk. Nekaj let pozneje je Saverud iz glasbe ustvaril 2 orkestrski suiti, prisluhnimo jima, oznake stavkov prve so Hudičevih 5 korakov, Dovrejev ples, Psalm proti Beigenu, Mešana družba, Sovegina pesem, Anitra. Takoj na to bo sledila še suita številka 2, stavki Per Ludi, Poročni ples, Grozeči, Grobni psalm, Tvinan, 6, tu je bil moj imperi in 7 stavek Spi, najdražji deček. Orkester Norveškega radija bo vodil Ari Rasilainen.

To sta bili orkesterski suiti Per Gynt, opus 28, številka 1 in 2. Orkester norveškega radija je vodil Ari Rasilainen. Zdaj pa sonata številka 1 v A-duru za violino in klavir opus 6 Nilsa Wilhelma Gadeja. Igrala bosta violinist Hase Borup in pianistka Heather Conner.

Violinist Hase Borup in pianistka Heather Connor sta tako lepo ustvarila sonato številka 1 v A-duru za violino in klavir opus 6 Nilsa Wilhelma Gadeja. Zdaj pa še velika poloneza za orkester opus 12, ki jo je Johann Svendsen napisal za meščanski ples v stari prostozidarski loži v Kristijaniji avgusta 1873. Istega leta je bilo kronanje kralja Oskarja II. In kraljice Sofije. Ples, ki se je odprl s to polonezo, pa so organizirali v čast kraljevemu paru. Bergenski filharmonični orkester bo vodil Karsten Andersen.

0: Petkovo glasbeno jutranjico, ki jo je oblikovala glasbena urednica Vesna Volk, smo sklenili z veliko polonezo za orkester opus 12 Johana Svendsena. Bergenski filharmonični orkester je vodil Karsten Andersen. Ura je 10:01.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Premier Janez Janša bo danes gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Costo, ki je na nekajtedenski turneji po državah članicah Evropske unije. V ospredju pogovorov Coste z voditelji 27-erice so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna unije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči povedal, da so Združene države Amerike potrdile, da bodo v okviru mirovnih prizadevanj organizirale sestanke tako v Kijevu kot v Moskvi. Po pričakovanjih Zelenskega bodo pogovori v Kijevu potekali v prihodnjih dneh. Vlada italijanske premijejke Giorgio Meloni je z današnjim dnem neprekinjena na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni italijanski zgodovini. Rekord bo Melonijeva skupaj z vodilnimi predstavniki stranke Bratje Italije zaznamovala v Bariju na jugu Italije. Na štirih krakih avtocestnega križa bodo predvidoma še ta mesec uvedli sekcijsko merjenje hitrosti, napovedujejo na družbi za avtoceste. Z novim sistemom bo policija merila hitrost med Podmiljem, Trojanami in Vranskim na Štajerski avtocesti, Grosupljem in Višnjo Goro na Dolenski, Logatcem in Vrhniko na Primorski ter odsekom Ljubljana Brod, Šmartno, Vodice na Gorenjski avtocesti. Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Nemec Aleksander Zverev je v New Yorku po skoraj 5 urah igranja premagal Francoza Quentena Alisa. V tretjem krogu se bo Zverev pomeril s 25. nosilcem Alejandrom Tabilom. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, čez dan bo pihal jugozahodni veter, temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. In tu so podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana in Lisca, jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 20. Slovenj Gradec, jasno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno jasno 25. Murska Sobota, jasno 23. Novo mesto, jasno 22. Letališče Cerkli ob Krki, pretežno jasno 23. Postojna, jasno 18. Letališče Portorož, jasno 25. Temperatura morja pa 27 stopinj Celzija. Bile pri Novi Gorici jasno 23 in Kredarica pretežno jasno 11, piha severozahodnik 16 km na uro. Ostali podatki. Rateče 17 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 13, Krvavec, Jezersko in Rogla 16 stopinj, Ravne na Koroškem in Celje 20, Velenje in Maribor 22, Hrastnik in Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Krško in Črnomelj 22, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 20 in na Voglu 18 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas. Med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani nastaja zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Občasno so zastoji tudi na avtocesti Gaber-Kvernetiči. pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti ovira promet za priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 10 in 6 minut.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Katera riba velja za pravo morsko velikanko?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama. Na vrsti je 5. oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga je pripravila Polona Gantar. Ta teden smo predstavljali življenje očeta Wolfganga Amadeusa Mozarta, Leopolda Mozarta.
4: Skladatelj tedna.
1: Tudi danes bo v ospredju skladatelj Leopold Mozart, bolj kot glasbeni ustvarjalec, je danes poznan po svojem pedagoškem delu z naslovom Poskus temeljite violinske šole. V njem se ni dotikal le tehničnih vidikov igranja na violino, glasbila, ki ga je obvladal brez posebnih šol, ampak je bodočim violinistom na dušo polagal tudi napotke glede muzikalnih izvedb in komponiranja, kar ne preseneča, saj je bil tudi sam plodovit skladatelj. Dobra izvedba kompozicije po današnjem okusu ni tako lahka, kot si to nekateri predstavljajo, je zapisal v zadnjem delu svoje knjižice. To so tisti, ki se počutijo srečne, ko neko delo po svoji zamisli res neumno in zmešano okrašujejo in ki nimajo prav nobenega občutka za to, kar glasba resnično izraža. In kdo so ti ljudje? Največkrat tisti, ki komaj začenjajo, se na koncertih takoj udejstvujejo kot solisti in se, po svojem neumnem mnenju, takoj prištevajo tudi med virtuoze. Dogaja se tudi, da v mnogih koncertih in solističnih delih, ki so jih res pridno vadili, izvajajo najtežje pasaže, te seveda znajo na pamet. Ampak ali so po drugi strani sposobni izvesti le nekaj menuetov muzikalno, po zamislih skladatelja? Ne, nikakor. Saj imajo vendar naštudiranih svojih 250 koncertov, a dokler igrajo Allegro je še dobro, ko pa pride Adagio, se pokaže vsa njihova nevednost in slaba presoja celotne kompozicije. Igrajo brez reda, brez izraza, brez razlik med težkimi in lahkimi dobami. Okreševanja se na nepravih mestih, ornamenti so nejasno in zmedeno zaigrani, note so prazne, in opaziti je, da izvajalec sploh ne ve, kaj počne. Pri takih ljudeh je le redko še upati na izboljšanje, saj so preveč zaverovani vase in bi bili preveč osramočeni, če bi morali svoje napake iskreno iz srca priznati. Na nekatere namišljene virtuoze je Leopold mislil, se ne ve, prav tako ne, na katere skladbe. Morda pa je imel slabe izkušnje tudi pri izvedbi svojih kompozicij, ki prav tako zahtevajo virtuoznost izvajalcev. Tak je, na primer, koncert v S-duru za dva rogova, ki predvideva tako imenovane naravne lovske rogove ter francoske trompe, inštrument, ki je lovskim rogovom zelo podoben. Delo, polno zvočnih presenečenj, boste slišali v interpretaciji naslednjih izvajalcev: Hermana Baumana, Radovana Vladkoviča, Timotija Brauna, Nikola Zahila, Pierra Dorneja, Kristjana Konteja, Huberta Heinricha, Dominika Budjeja ter Vensana Dorneja. Akademijo St. Martin in the Fields bo vodila Jona Braun.

To je bil koncert v Enzduru Leopolda Mozarta, stavki Allegro, Andante in La Caccia Allegro, ki je izvenel v izvedbi solistov na rogovih in tako imenovanih francoskih trompah. Akademija St. Martin in the Fields je vodila Jona Braun. La Caccia oziroma Lov je torej pritegnil tudi uglajenega Leopolda Mozarta. A zdi se, da ne le zase, tudi za svojega nadarjenega sina je želel ujeti glasbeno kariero, kot se spodobi. S tem namenom se je z njim ali z vso družino večkrat odpravil na potovanje. Najprej, kot že omenjeno, v München in na Dunaj, potem spet v München, pa v Leopoldovo rojstno mesto Augsburg, v Frankfurt in Pariz. Leta 1764 pa še v London, kjer so se uspehi le še množili. La Caccia, skočijo, bi lahko zapisali ob tem. Simfonija da Caccia je sicer izpod Leopoldovega peresa nastala že prej, okrog leta 1756, obsega pa tri stavke z oznakami Allegro, Andante, piuttosto un poco allegretto ter Menuet. Komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte bo vodil Janos Rola. Kot solisti bodo nastopili hornisti Ištvan Borza, Mikloš Nagy, Tibor Maruža in Adam Friedrich.

Tako je zvenela lovska simfonija Leopolda Mozarta. In kot so si med seboj po značaju različni posamezni stavki, so si bila med seboj različna potovanja. Mozartovi so povsod doživljali priznanje, odobravanje in uspehe, po poti pa so se srečevali tudi z raznimi nevšečnostmi. Prošnja za potovanje v Francijo je bila na primer Leopoldu zavrnjena, tako oče kot sin sta bila zaradi tega odpuščena iz dvorne glasbene službe. Wolfgang Amadeus se je zatem odpravil v Francijo sam s svojo materjo, ki je na potovanju umrla. Oče Leopold pa je bil sprejet nazaj na dvor pod pogojem, da bo s kapelnikom in drugimi pri dvorni glasbi tiho in miren. Pa tudi v Londonu ni šlo brez težav. Po prihodu sta sicer Mozartove sprejela sam kralj Jurij III. In kraljica Charlotte v Buckinghamski palači. Pred navdušenim občinstvom je Wolfgang improviziral, spremljal kraljico pri petju in igral na violino. Oče, Leopold, pa je hudo zbolel in domov so se vrnili s številnimi postanki. V začetku leta 1768 sta otroka zbolela za kozami. Wolfgang je zato imel brazgotine do konca življenja. Oba otroka sta medtem tudi zrasla in nista veljala več za čudežna otroka. Razhajanja med očetom in sinom pa so prav zato bila čedalje večja. Oče je ostro nasprotoval sinovi zvezi s Konstanco, prav tako poroki, nazadnje je le popustil, čeprav je slutil, da se stvar ne bo dobro končala. Kljub letom pa ni odnehal kot glasbenik, še naprej je komponiral, igral na Salzburškem dvoru. Serenada v D-duru je eno njegovih najbolj znanih in priljubljenih del. Ustvaril naj bi jo že leta 1750, a vendar se lepo poda tudi v pozno obdobje, v večer Leopoldovega življenja. Intrado boste slišali v interpretaciji komornega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Uroša Lajovca.

Leta 1785 je Leopold obiskal Wolfganga in Konstanco na Dunaju. To je bil čas, ko je bila sinova glasbena kariera na vrhuncu. Da je bilo to res, potrjujejo tudi besede Josefa Haydna, ki je takole pohvalil njegovega sina. Pred Bogom in kot pošten človek vam povem, da je vaš sin največji skladatelj, ki mi je znan, bodi si osebno ali po imenu. Ima okus in poleg tega tudi najgloblje znanje o kompoziciji. Oče Leopold je bil take pohvale gotovo vesel, a ni vedel, da je na tem obisku svojega sina videl zadnjič. Leopoldovo zdravstveno stanje je bilo čedalje resnejše. Izrazito se je poslabšalo leta 1787 in 28. maja istega leta je umrl. Wolfgang se pogreba ni mogel udeležiti, saj bi bil čas potovanja v Salzburg predolg. Kljub prepirom in otujitvi v obdobju pred njegovo smrtjo pa je v pismu prijatelju Gottfriedu van Jacquenu zapisal: "Ko sem se danes vrnil domov, sem prejel žalostno novico o smrti mojega ljubega očeta. Lahko si predstavljaš, v kakšnem stanju sem."

Ura je 11 in na vrsti so poročila. Nadzor nad delom policijske uprave Koper v zvezi z julijsko nesrečo, v kateri je bila soudeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Iz dokumenta, ki ga je pridobil STA, med drugim izhaja, da policistom ni bila zagotovljena ustrezna strokovna pomoč za obravnavo hujše prometne nesreče,

0: z udeležbo varovane osebe, da se v obravnavo ni vključil sektor uniformirane policije, ki naj bi bil o dogodku tudi pomanjkljivo obveščen, ter da niso bili spoštovani nekateri postopkovni roki. Na delovnem obisku v Srbiji je gospodarski minister Anže Logar. Poleg krepitve gospodarskega sodelovanja med državama bo pozornost namenjena podpisu pogodbe in pripravam za sodelovanje Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Naša država bo tam skušala utrditi poslovne vezi na Zahodnem Balkanu. Ruske sile so ponoči napadle južno-ukrajinsko regijo Odesa. Pri tem je bil ubit najmanj en človek, več je ranjenih. Napad pa je bil usmerjen tudi v energetsko infrastrukturo. Ukrajinska vojska je medtem z brezpilotnimi letalniki v ruskem Baškortostanu zadela vojaški obrat za proizvodnjo letalskega goriva. Argentinski predsednik Javier Milei želi z novim oporiščem na ognjeni zemlji kljubovati načrtom britanskih podjetij, ki nameravajo v bližini Falklandskih otokov črpati nafto, grozi jim tudi s sankcijami, da bodo na novo preučili status otokov, ki si jih lastita London in Buenos Aires, je napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Maribor bo zvečer znova v znamenju baleta. Na glavnem trgu bodo v četrti izvedbi dogodka Balet pod zvezdami uprizorili Romeo in Julio, sloviti balet Sergeja Prokofjeva v koreografiji Valentine Turku in izvedbi baletnega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Vstop je tudi tokrat brezplačen. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Še podatki o vremenu. Ob 10. uri Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22, Slovenj Gradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 26, piha južni veter 13 km na uro, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 25, Lista jasno 21, piha južni veter 11 km na uro. Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica pretežno jasno 12 stopinj Celzija. Ostali podatki pa... Rateče 20 stopinj, letališče Lesce 23, Rudno polje in Krvavec 17, Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje 23, Hrastnik in Maribor 25, Krajinski park Goričko 23, Ptuj in Črnomelj 26, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 20, Koper 26 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 25 in na Voglu 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se preusmerite na desni vozni pas. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče oviran promet na pospeševalnem pasu priključka Logatec proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru, občasno na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled v obe smeri. To so bila poročila 11 in 4 minute. Vzhodna nemška dežela Saška Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno desna stranka FD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po vnovični združitvi Nemčije. Številni volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji je Pur Simove in Vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar.
1: Pur Simove. In Vendar se vrti.
2: V 36 let po združitvi je še vedno mogoče govoriti o dveh Nemčijah v eni državi. Na vzhodu mnogi čutijo, da so jih zahodni rojaki po padcu berlinskega zidu preprosto prevzeli, zasedli ključne položaje v upravi, gospodarstvu in sodstvu. Rana, ki jo je povzročila tedanja izguba delovnih mest in občutek razvrednotenja, se še vedno ni povsem zacelila. Obljuba o skupnem blagostanju v združeni Nemčiji se ni v celoti uresničila, prebivalka Wittenberga razlaga.
3: Der Umbruch ist einfach zu heftig gewesen und ich glaube viele Menschen sind einfach nicht mitgekommen.
4: Prelom je bil enostavno premočan. Veliko ljudem mu ni uspelo slediti. Sprememba je bila velika, vse je bilo postavljeno na novo. V življenjopisih ljudi so ogromne razpoke in do danes niso vse rane zaceljene. Mnogi se počutijo osamljene, prepuščene samim sebi. Če si bil v času združitve recimo star 45 let in si izgubil službo, ti danes manjkajo leta v pokojninski blagajni, ki jih ne moreš nadomestiti, tudi če si prej delal v treh izmenah 7 dni v tednu. To ti manjka in je težko.
2: Na vzhodu so ljudje živeli v totalitarnem socialističnem sistemu. Tudi v demokraciji in tržnem kapitalizmu po letu 1990 so doživeli razočaranja, toda razvili ponos, vzhodni ponos. Od njega je težko živeti, veliko zlasti mladih žensk je odšlo na zahod države. V Saški Anhaltu in Mecklenburg pred Pomorjanski, kjer bodo septembra deželne volitve, ostajajo starejši, gospodarstvo se krči.
4: Ljudje tu se počutijo spregledane.
2: Po novem iz Saške Anhalta ne prihaja niti en vidnejši predstavnik zvezne vlade. Merčevi dame in gospodje so tako ali tako večinoma z zahoda. Ne čudi, da se ljudje počutijo spregledane. AfD postaja stranka delavcev, nekaj, kar je bila nekoč SPD, vladni socialdemokrati, ki so le še senca samih sebe. Upokojenski par v Wittenbergu vprašam, zakaj volita AfD.
4: Nekaj je treba spremeniti, tako ne gre več naprej. V Saški Anhalt nam razpada gospodarstvo.
5: Dolga leta sem volil SPD, na zadnjih volitvah v Bundestag pa AfD, ker sem prepričan, da se stranka zauzema za pravilne stvari. Če poslušamo govore gospe Weidel, slišimo, da točno ve, kaj hoče in to tudi odkrito pove. Zato ne razumem, ko drugi pravijo, da AfD nima programa. Jasno pove, kaj manjka, kaj je narobe, kaj naš kancler in drugi delajo narobe.
6: Dass das vollkommen falsch ist.
2: Zakonca poudarita svojo izobrazbo in zanikata, da bi AfD volili samo ljudje z nizko stopnjo izobrazbe. Se pa očitno bojita padca njene kakovosti v povezavi s priseljevanjem.
4: Izobrazba se je pri nas zelo poslabšala. Kako naj v šolskih razredih, kjer je med 80 do 85, 90 odstotkov otrok tujcev, naši nemški otroci dosežajo raven, ki smo jo imeli še pred 10 leti?
2: Saška Anhalt, nemško Sachsen-Anhalt, angleško Saxony-Anhalt. Ali kot je pred leti dejala slovita britanska igralka Helen Mirren, Sexy Anhalt. Dežela, ki je v nemških medijih, takrat, ko niso volitve, spregledana, se v glavnem mestu Magdeburgu ponaša s Hundertwasserjevo hišo. Nasproti nje stoji mogočna katedrala še iz časa Otona I. To je prva katedrala v gotskem slogu na nemškem ozemlju, ena največjih cerkva v Nemčiji. Saška Anhalt ima tudi naslov dežele enakih možnosti med spoloma. In v njej je veliko socialne inovativnosti, prilagodljivosti na razmere, v katerih se prebivalstvo krči, učiteljev in drugih poklicev pa primanjkuje. Ljudje hrepenijo po močnejši povezanosti. Alternativa za Nemčijo je 13 let stara stranka, ustanovljena na zahodu države, ki je plodna tla našla na vzhodu. Stranko so zapustili profesorji ekonomije, nekdani nasprotniki evra. Z migrantskim valom 2015 je AfD dobila novo vsebino proti priseljencem, z napadom Rusije na Ukrajino pa nasprotovanje sankcijam proti Rusiji. Stranka, ki jo vodita Alice Weidel in Tino Kropala, je posrkala nemalo desnih skrajnežev in nekdanjih razočaranih CDU kandidatov. Med njimi je 35-letni Ulrich Zygmunt, mladi, ambiciozni zanesenjak, nekdani prodajalec dišav za prostore. Med volivci v Saški Anhaltu, kjer bodo deželni parlament volili 6. septembra, AfD pa bi lahko dobila absolutno večino, je izredno priljubljen. Neumorno vodi kampanjo, se pogovarja z ljudmi, pomni njihova imena, desničarski mediji prenašajo njegove govore, srečanja, opaske. V stranki je od leta 2014, v pandemiji so se njegova stališča proti politične vodstvu v Nemčiji zaostrila. Obeta si, da bo postal ministerski predsednik. V Wittenbergu, ponosnem protestantskem mestu Martina Lutra, ga vprašam, kdo je njegov politični zgled.
5: Prihajam iz Altmarka, tako kot Otto von Bismarck, ki je velik politični vzornik. Prvič zato, ker je združil državo, drugič pa zaradi stavka, ki ga rad uporabljam v volilni kampanji, namreč resnice se na dolgi rok ne da izbrisati z lažjo. In prav to se dogaja v tej deželi. Resnico se poskuša zasenčiti z lažmi, tako da nekateri mediji prikazujejo nasprotno od tega, kar ljudje vsakodnevno doživljajo. Bismarck je zato velik politični vzor.
2: V katero obdobje bi rad vrnil Nemčijo?
7: Ich rede ja sehr oft vom guten, alten, sicheren Deutschland.
5: Zelo pogosto govorimo o dobri, stari, varni Nemčiji. Časa, ki ga imam v mislih, ne morem omejiti na neko letnico, ampak vedno pravim, da nisem še tako star. Imam 35 let in sem kot otrok v 90-ih na prelomu tisočletij doživel čas, ki ga zelo težko primerjam z današnjim. To je bil čas, ko smo imeli drugačen občutek varnosti, drugačen občutek pripravljenosti, tudi skupnosti.
2: In zakaj se je obdal s skrajnimi desničarji? Najožji sodelavci so bili člani mladinske neonacistične organizacije Junge Heimat. Celo vodstvu AfD-ja v Berlinu to ni ravno všeč.
7: Ich lasse mir von niemandem zuschreiben, wer hier in diesem Land rechtsextrem ist, bin ich ja wahrscheinlich auch laut Verfassungsschutz.
5: Nikomur ne dovolim, da določa, kdo v tej državi je desni skrajnež. To sem po mnenju notranje obveščevalne službe verjetno tudi sam. Ljudje se do sol smejijo tej šali. Pogosto citiram Konrada Adama, enega od ustanovnih članov AfD. Dejal je, kdor danes prepozna razliko med moškim in žensko s prostim očesom, je že označen za skrajnega desničarja. Tako to vidi številni državljani. Ta izraz se uporablja tako inflacijsko, kot je naci, da ga mnogi sploh več ne jemljajo resno in s tem tudi pravi ekstremizem in mnenja postanejo povsem relativizirana.
2: Albrecht von Lücke, novinar in urednik, svari pred usponom AfD.
8: Der Zygmunt ist für mich ein Phänomen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ein echtes Phänomen.
5: Zygmunt je zame fenomen, povem vam iskreno, pravi fenomen. Uspeva mu, in v tem je velika razlika z gospo Weidlovo, biti všečen s prilagodljivo dikcijo in zunanjim videzom. To je tip z gladkimi, ostro pristriženimi kratkimi lasmi in prečo. To so seveda vse desničarski atributi, precej desničarske lastnosti.
8: Alles rechte Attribute, ziemlich rechte Attribute.
2: AfD je stranka, ki v javnomnenjskih raziskavah uživa najvišjo podporo v državi, ne zgolj na njenem vzhodu. To ima opraviti z nezadovoljstvom, z vlado in gospodarsko stagnacijo, odpuščanjem iz podjetij, oženjem kariernih priložnosti, draginjo, strahom pred prihodnostjo, zavračanjem nenadzorovanega priseljevanja. Albrecht von Lücke.
8: Wir sind in Deutschland in einer Situation global, wie auch Wirtschafts vor allem
5: geopolitisch. Nemčiji v trenutnih globalnih gospodarskih, predvsem geopolitičnih razmerah ne kaže, da bi v prihodnih letih kljub dobri volji in napredku v industriji lahko ohranjala gospodarsko rast in raven blaginje. Najverjetneje jo čaka padec na nižjo raven in to ob rasti Poljske in drugih držav, ki se neverjetno hitro razvijajo, to je treba jasno povedati. Nemčija je imela dolgo časa edinstveni položaj, močno povezan z njeno avtomobilsko industrijo. Druga področja, kot so strojništvo, kemija in tako naprej, so prav tako pomembna, predvsem seveda farmacija. Ampak vse to je pod gromozanskim pritiskom. Saj vidite propadajoče mostove in drugo infrastrukturo, vidite potrebo po orožju. Veliko vprašanje je, ali lahko država obdrži prejšnjo raven razvoja. To seveda pomeni, da ima AfD kot temeljna opozicija prosto pot in kost za glodanje. Lahko ji uspe, klasične koalicije se krčijo in seveda izgubljajo podporo, če jim ne uspe reševati težav, kot se to od njih pričakuje. AfD lahko pričakuje, da bo vedno močnejša.
2: Vzhodni Nemci so prijazni, priljudni, z nekaj več nostalgije in nekaj manj arogance kot na Zahodu. Še zdaleč niso vsi desni ekstremisti ali rasisti, boli jih, kadar jih mediji tako prikazujejo. Tudi ni res, da vsi naravnost obožujejo AfD ali ji brezpogojno zaupajo. Želijo pa stranki dati priložnost in ne razumejo, zakaj se ostale stranke v Bundestagu tako branijo, da bi poslanci alternative vodili denimo parlamentarne odbore. Starejši ljudje v Saški Anhaltu čutijo, da zahodni rojaki na nje gledajo zviška, češ to so tisti nekdani socialisti izza železne zavese, saj smo vzhodu dali 2000 milijard nemških mark, kaj še hočejo, nam vračajo tako, da zdaj volijo AfD. Kuhar Luc Hotek iz majhnega mesteca Kemberg ima več kot 60 let. Zapuščeno bencinsko črpalko je spremenil v menzo. Rad obuja spomine na nekdanjo nemško socialistično republiko na vzhodu in se pritožuje nad begunci.
5: V času Nemške demokratične republike je bila v vsakem kraju gostilna. Povsod so imeli odprto, toda po združitvi skoraj nikjer več ne najdeš majhne meščanske gostilne. Ali pa v njih delajo tujci, Turki in ljudje podobnih narodnosti. Nemških gostiln skoraj ni več. Pri nas nudimo ugodne cene. Hrane za 8 evrov ne dobiš nikjer več. Cene drugod so res zašpičene. Zrezek običajno stane 17-18 evrov. Toda tja, kjer je drago, ne gre nihče. Delavci si tega ne morejo privoščiti, čeprav garajo. Vsak dan imamo opravka z malimi podjetji. Ljudje še vedno delajo za minimalno plačo, kot zidarji, vodovodarji in podobno.
9: Als Maurer, als Klempner und alles, was gibt.
2: Luca pa vprašam po odnosu do tujcev. Namuzne se, o tem imam lastno mnenje, veste, in nadaljuje.
5: Ni treba, da vse spustimo sem, ampak zdaj so tu in ne delajo. S Turki ni težav, tu so že več kot 60 let, ampak Ukrajinci, ki prihajajo, imajo zdravstveno zavarovanje boljše kot mi, ne vlagajo centa, pa takoj dobijo podporo in imajo po 5 otrok.
2: Bežijo pred vojno, begunci so, pripomnim.
9: Komischerweise Weihnachten fahren sie in Urlaub.
5: Čudno, za Božič gredo na dopust v svojo domovino, torej nekaj ni v redu in tega nihče ne prepreči. Na stotine avtobusov je bilo na poti v Ukrajino. Potem se vprašam, ali se delajo norca iz nas.
2: V Nemčijo je pribežalo več kot 1,1 milijona Ukrajincev, v glavnem ženske z otroki. Delo jih ima manj kot tretjina. Zvezna vlada je ukrajinskim beguncem, ki so prišli po 1. aprilu 2025, zmanjšala zneske socialnih podpor. Do javne zdravstvene oskrbe imajo dostop. Kancler Friedrich Merz je predsednika Zelenskega večkrat prosil, naj mladih moških sposobnih za bojevanje ne spušča iz države. AfD izkorišča družbene napetosti, ki so v Nemčiji posledica zavračanja beguncev, kadar ti ne ustrezajo predstavam o ubogih revnih pribežnikih. Če skupina ljudi prejema državne podpore, domneva pa se, da so sicer bogati in zato zavračajo delo, nastane občutek socialne nepravičnosti in tega je na vzhodu Nemčije v izobilju. AfD, ki jo Luc podpira tudi zaradi obljube o ukinitvi prispevka za javne medije, čeprav to ni kratkoročno izvedljivo in bi pomenilo spor pred ustavnim sodiščem, vodi tudi svoje vrstno zunanjo politiko. Po eni strani krilo stranke, ki ga predstavlja sovodja Ali Svajdel, goji tesne stike z gibanjem MAGA, ameriškega predsednika Trumpa. Na svoji strani ima podpredsednika J.D. Vance-a. Po drugi strani delegacije AfD potujejo v Moskvo. ZDA ali Rusija, vezi s katero od njiju se Lucu zdijo pomembnejše.
9: Ich würde lieber Russland unterstützen. Da haben wir bis jetzt immer...
5: Raje bi podpiral Rusijo, do zdaj smo vedno dobivali nafto od njih. Zgradili so plinovode za milijarde, tam ležijo, mi pa kupujemo draži, utekočinjeni zemljski plin prek oceana. To ne more biti normalno in AfD želi obuditi odnose z Rusijo. Da je ta napadla Ukrajino, to nima vpliva, je pa bilo to neumno. Da, to je bilo otročje.
9: Das war doof. Aber dass er die überfallen hat, das ist albern.
2: Kot je na zadnjem kongresu stranke v Erfurtu v Turingiji dejal najvplivnejši član AfD, ideolog Björn Höcke, se AfD vidi kot most med vzhodom in zahodom, ki pa ne sme podpirati Ukrajine. Nevladniki in kulturne ustanove, ki se zauzemajo za demokracijo in pluralnost družbe, se bojijo AfD-vega načrta, da iz Saške Anhalta napravi iliberalno enklavo in ustavi financiranje civilno-družbenih organizacij. Höcke jim očita.
5: Ta pisana civilna družba se izdaja za ljudstvo in za večino, a ni ljudstvo in ni večina. Je zgolj krinka za kartelne stranke.
2: Če bi stranka AfD prevzela oblast v Saške Anhaltu, predsednica izraelske verske skupnosti v Minhnu in zgornji bavarski Charlotte Knobloch pričakuje, da bo prišlo do izseljevanja judov. Priseljenci deželo že zapuščajo. Obstaja sum, da ima AfD v tej kampanji zunanje pomagače. Na družbenih omrežjih se pojavljajo objave z logotipi verodostojnih medijev. Video posnetek, ki posnema Eurostat, širi lažno trditev, da vse več zahodnih Nemcev združitev Nemčije ocenjuje kot napako. Novinarji pri Deutsche Welle so odkrili na stotine lažnih objav, večino v angleščini. Joša Weber, vodja preverjanja dejstev pri omenjenem mediju.
5: Izkazalo se je, da večja operacija poteka od 24. junija. Nemčija je v lažnih objavah prikazana kot razklana, šibka in moralno pokvarjena država.
2: Vse skupaj spominja na rusko vmešavanje pred volitvami, med drugim na Madžarskem, v Moldaviji in Armeniji. Deželno vlado v Saški Anhaltu trenutno vodi CDU z ministerskim predsednikom Svenom Šulcejem, ki se skuša distancirati od zvezne vlade v Berlinu. V koaliciji so še SPD in liberalci FDP. AfD hoče po septembru vladati sama. To ji lahko celo uspe. Lahko zgolj ugibamo, kaj bo vse skupaj pomenilo za Berlin. Kancler Merz bo morda še bolj oslabljen, tudi v očeh mednarodne javnosti. Menda na ravni vlade in dežel preigravajo scenarij, kako morebitnega AfD-vega ministerskega predsednika izključiti iz konferenc, na katerih obravnavajo občutljive obveščevalne podatke. Obstaja tudi nikdar uporabljeni instrument, s katerim lahko vlada v Berlinu tudi z oduzemom sredstev prisili deželno vlado k ustavnemu ravnanju. Nekateri pa menijo, da je čas, da v eni od nemških dežel vlada skrajna desnica, zato da končno pokaže pravi obraz in izgubi sijaj.
4: To je bila oddaja Epur si muove in vendar se vrti. Posnel jo je Robert Markoč, prevode sva brala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Avtorica je berlinska dopisnica Maja Derčar, urednik Luka Robida. Oddaja je tudi med podcasti.

0: V serijo Daj zverinice danes, spoštovani poslušalke in poslušalci, predstavljamo kirnjo, morsko ribo iz družine zobčastih ostrižev, ki je kljub svojemu dobrodušnemu videzu strašna in nenasitna lovka na samem vrhu prehranjevalne verige. A čeprav je res, kot zapiše avtorica tokratne epizode Benedikt Rivier, da misli predvsem na hrano, je njena narava veliko bolj zapletena.
1: Katero zverinico si izbral? To so valovi, sva ob vznožju pečine ob obali Sredozemskega morja. Slišim mehurčke. To je najbrž riba, a je zelo tiha. Zdi se mi, da bi lahko bila kirnja. Če se želim prepričati, mi ne preostane drugega, kot da si nadenem masko, potapljaško jeklenko in plavutke. Zdaj pa hop v vodo. Na globini 20 metrov je vse mirno, a sončna svetloba sega do sem, tako da lahko 2 metra pred seboj razločim greben. Prepričan sem, da bom tu našel najino zverinico.
2: Dan se je začel slabo. Niti najmanjše ribice ni, ki bi jo lahko pojedla. Kakšna smola, umiram od lakote.
1: Končno sem jo opazil, kako prihaja iz luknje v skali. Ima veliko glavo, izstopajoče oči, široka usta in mesnate povešene ustnice. Res značilna glava za to ribo.
2: Sem velika samica kirnja. Dolga sem 80 centimetrov in stara sem že 14 let.
1: Pričakovana življenjska doba kirn je 50 let. Toda le redke dosežejo to starost. Ker je njihovo meso zelo okusno, so jih desetletja čezmerno lovili. Da bi rešili to morsko ribo, so jo razglasili za zaščiteno vrsto. Tale samica kirnje se je dobro skrila. Verjetno se boji?
2: Ni me strah. Sem na vrhu prehranjevalne verige, dragi gospod. Zgoditi se mi ne more prav nič. Zdaj pa me prosim, pusti pri miru. Ko lovim, moram biti sama, sicer me bodo majhne ribe opazile.
1: Večino časa je kirnja samotarska lovka. Živi tudi v Jadranskem morju, kjer je ena največjih rib in sodi med ogrožene vrste. Hrani se z majhnimi ribami, hobotnicami in raki. Je prava požrešnica. Čim starejša je, tem več je. Zato se debeli in potrebuje še več hrane. Lovi iz zasede, tako da se skrije v razpoke ali luknje v skalah in počaka, da ribe plavajo mimo, na to jih napade.
2: Tišina! Umrla bom od lakote, če boš še govoril.
1: Kirnja se pomakne še malo globlje v svojo jamo. Iz nje gleda le konec njenega gobca. Komaj jo razločim, tako zelo je zlita s skalami. Skrita v temi se ne premakne in čaka.
2: Treba je biti le malo potrpežljiv.
1: Mislim, da bo njena potrpežljivost nagrajena. Jata majhnih rib plava v njeno smer. V delčku sekunde kirnja odpre gobec, ki je kot velika ribiška mreža, v katero ujame svoj plen. Ta gib v vodi ustvari pritisk, ki ribe povleče med njene majhne, a številne zobe. Plenilka takoj zapre svoja velika usta in ribe pogoltne.
2: Okusno. Čakanje se je izplačalo. Ampak še vedno sem lačna. Nekaj majhnih rib zame, vrhunsko plenivko, ne bo dovolj. Ja. Nikoli nisem sita.
1: Kirnja večino časa lovi, saj mora nahraniti svoje mogočno telo. V odrasli dobi je pravi ribji velikan. V dolžino lahko zraste do 150 cm in tehta 100 kg. Toliko kot denimo zelo velik ali čezmerno težak človek. Končno. Kirnja je priplavala iz svoje luknje. Njeno ovalno telo rjave barve, posuto z belimi pegami, je res velikansko. Njena bodičasta hrbtna plavut se razteza skoraj po celotni dolžini hrbta. Rep je okroglo sklenjen, robovi njenih plavuti so temnejše barve. Toda, kaj zdaj počne? Počasi se suka okoli skal, verjetno išče nov plen. Aha, ustavila se je.
2: Približuje se jata samic moje vrste. Grem jim naproti.
1: Zdi se, da je Kirnja popolnoma pozabila na lakoto, ko se sreča z vrstnicami. Toda, čudno, komaj se jim je pridružila, že se oddaljuje od jate.
2: Tako je, kot sem si mislila. Sem največja riba v skupini. Moja sprememba se bo vsak čas zgodila. V nekaj urah ali celo nekaj minutah.
1: Kaj misliš s tem, da se bo zgodila sprememba? Kaj se dogaja? Je vse v redu?
2: Tako, končano. Zgodilo se je hitreje, kot sem si mislil. Postal sem samec.
1: Wow, spremenil si spol.
2: Ja.
1: To je neverjetno.
2: Da, res je, ampak to se ni zgodilo v enem dnevu. Za spremembo spola sem potreboval vsaj 2 meseca. Zdaj sem samec naše skupine.
1: Kirnje v svojem življenjskem ciklu spremenijo spol. Do 5. leta starosti je njihov spol nedoločen. Imajo ženske in moške spolne značilnosti, potem postanejo samice, dokler pri starosti 14 let ne dosežejo 80 cm in se spremenijo v samce. Temu pojavu pravimo hermafroditizem ali dvospolnost in pomeni, da ima organizem hkrati oba spola. Pojavlja se pri številnih rastlinah in živalih, na primer pri polžih, pri kirnjah gre za obliko dvospolnosti, tako imenovano protoginijo, ko se samica spremeni v samca.
2: No, dovolj bo klepetanja. Plavuti me že srbijo, čas je, da se uredim. Potrebujem dober piling in dobro kopel.
1: Kopel? Saj vendar živiš v vodi.
2: Ne govorimo o običajni kopeli, ampak o kopeli z ribicami.
1: Kirnja se oddalji. Počasi plava med jatom majhnih rib. Res je osupljivo, da majhne ribe ob prihodu ribjega velikana ne pobegnejo.
2: Dobro vedo, da jih ne bom pojedel. Preveč potrebujemo drug drugega.
1: Samec se namesti na kamnu, razširi plavuti in odpre usta. Na ta način da majhnim ribam vedeti, da mu lahko očistijo zobe in pregledajo škrge. Tako se znebi zajedavcev, ki se naselijo na njegovem telesu. Ribice se ne pustijo dolgo prositi. Zgrnejo se okoli samca in mu začnejo grizljati luske. Zanje je to lahko pridobljena hrana, kirnja pa uživa v masaži.
2: Hvala, ribice. No, takole, zdaj sem lep in čist in čas je, da se posloviva. Noč je in grem počivat. Pozdravljen, prijatelj. Čao.
1: Naenkrat se mu mudi. Res nenavadno. Imam občutek, da ima nekaj za bregom. Aha, spušča se v globino. Neopazno mu bom sledil. Sva že na globini več kot 30 metrov. Ale kaj bo počel tu? Še nekoliko globlje vidim jato rib. Mislim, da so to kirnje, samice, ki sva jih srečala prej. Imel sem prav, najin samec sploh ni želel iti spat. V načrtu je imel nočni izlet v prijetni družbi. Zdaj se dela kot da meni in se hitro pridruži skupini samic. Takoj, ko ga opazijo, se zgrnejo okoli njega. Vsi se začnejo premikati v krogih in se rahlo dotikati, medtem ko plavajo vedno hitreje, kot da bi plesali. Ampak kaj se dogaja? Samec se je ustavil in ne pleše več. Zdi se razburjen.
2: Pridružil se nam je še en samec. Vsak samec mora imeti za razmnoževanje vsaj 10 samic v tej jati, pa jih ni toliko. En samec je preveč. Poleg tega sem bil tu prvi in sem veliko večji od njega. Ne pride mi na misel, da bi mu prepustil svoje mesto. Bože, videl, iz kakšnega testa sem.
1: Brez pomisleka se samec požene proti svojemu tekmecu. Preganja ga z ugrizi in udarci gobca. Drugi samec se raje hitro umakne.
2: Oh, končno! Zdaj sem edini samec v skupini in samice me čakajo. Grem k njim. Čao!
1: Čao, gospod Kirnja! Med to dogodivščino smo slišali, da je Kirnja iz družine zobčastih ostrižev hermafrodit. Kaj pomeni ta beseda? Je to čarobno bitje? Dvospolnik ali ogledalo? Bravo! Hermafrodit ali dvospolnik je organizem, ki ima hkrati moške in ženske spolne znake. To je bila povsem dvospolna, a tudi čudovita pustolovščina.
2: Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o Kirnji je Benedikt Riviere. Ja, sem hermafrodit Kirnja.

0: Zgodbo o Kirni iz serije igrano-izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnele igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je prevedla in priredila Ana Marija Štukl-Kuzma, tonski mojster je bil Urban Gruden, pri produkciji sta sodelovali lektorica Saša Grčman in fonetičarka Mateja Juričan. Besedilo je strokovno pregledala Doroteja Fonis, Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Posneto v uredništvu igranega programa decembra 2025. Kirnje živijo tudi v Jadranskem morju, kjer so ene največjih rib in spadajo med ogrožene vrste. A v Slovenskem morju kirn že dalj časa niso opazili. Dva predstavnika te vrste pa imajo v akvariju Piran, kot nam je povedala strokovna vodja akvarija, doktorica Manja Rogelja.
1: Kirnja je ena od večjih rib, ki naseljujejo Jadransko morje. Gre za ribo, ki spada v družino Ceranide, kirnje. V Slovenskem morju ni prisotna, že vrsto let nimamo nobenih opažanj oziroma izlovov te ribe. Predstavniki te družine, ki so prisotni v Sloveniji, so pa manjši, recimo imamo pirko, imamo volkca. Zdaj v samem Jadranu je pravzaprav več vrst kirni, največkrat pa govorimo o tej navadni kirni, o Nepithelus marginatus. Mi imamo v akvariju dva predstavnika te vrste. Oba sta prišla pravzaprav v času odprtja akvarija leta 2009 iz Italije. Ta vrsta namreč, za njih je značilno ta protogeni hermafroditizem. To pomeni, da pravzaprav se riba, ko se izvali in spolno dozori, vedno spolno dozori kot samička, so nekje pri 10 letih, in se na to potem z starostjo oziroma z velikostjo spremeni v določen času v samčka. Pri nas sta bili na začetku seveda obe samički, zdaj so pri taki starosti nekje sklepamo, da sta vsaj eden je že samček, ker je tudi spremenil obnašanje. Postal je malo bolj agresiven, malo bolj je nekako varoval to svoje območje, tam, kjer tisto njegovo odprtino, v kateri je živel. Zdaj smo mogli malo paziti, pravzaprav, katere ribe so z njim. Toliko bolj je bil agresiven, pravzaprav do rib, ki so bile približno enako velike oziroma večje od njega. Tako da te smo morali pravzaprav umakniti iz akvarija.
2: Je res, da je ta riba zelo požrešna?
1: Res je, vse to vidimo že takoj, ko jo pogledamo, vidimo, da ima ta lepa velika usta, res zelo veliko poje, prehranjuje se predvsem z mehkužci, zelo rada ima hobotnice, tudi rake. Vse pa prehrana malo spreminja starostjo, tako da večja, starejša kot je, bolj se nagiba tudi s prehrano z ribami. Zelo je zaželjena kot riba. Problem je, recimo, če pogledamo ta jadranski del iz Hrvaške do Slovenije, načeloma ni, pa Italija je edina omejitev, ki je pravzaprav je velikost ribe, ki je nekje 45 cm, kar pa pomeni, da če recimo povemo, da pravzaprav spolno dozori šele pri 5 letih, ko ima nekje 40-50 cm, pravzaprav gre to za zelo mlade ribe. Še večji problem je, da se izlavljajo potem predvsem odrasli samci in se nekako upeljuje to, se poruši razmerje med spoloma v naravi. Tako da to je zelo velik problem.
2: No, verjetno ste pa zelo ponosni, da jo imate tudi v akvariju Piran, kjer si jo lahko ljudje ogledajo malce več, tudi izvejo o njej.
1: Ja, gre vsekakor za zelo radovedno ribo, ki se tudi ni preveč boječa, kar je pol tudi problem pri ribičih na dah, saj se riba ne umakne in jo je lahko uloviti. Tako da ja, tudi v akvariju pride prav pogledat, se zanima za obiskovalce, tudi za nas, ko se hranimo in to zjutraj nas vedno pride pozdraviti in tako da res zelo zanimiva riba.

Skladbo Riba Faronika smo začeli tokratno oddajo Zborovski kotiček za mlade. Slovensko ljudsko bajeslovno pesem v različici Ivana Kokošarja je uglasbila Klara Mlakar ob klavirski spremljavi Nike Kovačič, ki jo je leta 2025 na koncertu v Slovenski filharmoniji izvedel Mladinski pevski zbor Tabora mladih pevcev Primorske. Na taboru, ki ga je umetniško vodila zborovodkinja Barbara Kovačič, so mladi pevci svoje glasbene sposobnosti urili pod vodstvom več dirigentov, na koncertu pa so predstavili tudi drugo različico Ribe Faronike, Tolminsko-ljudsko, ki jo je za zbor mladih pevcev in klavir priredil Anej Črne.

To je bila Riba Faronika, ki jo je po motivih tolminske ljudske pesmi napisal skladatelj Anej Črne. Mladinski pevski zbor Tabora mladih pevcev Primorske jo je izvedel ob spremljavi pianistke Nike Kovačič. V nadaljevanju bomo slišali glasbeno ljudsko izročilo, ki izvira iz spodnje Idrije. To je najstarejši kraj na Idrijskem, prvi dokumenti o njegovi pisni omembi namreč segajo že v leto 1156. Ena od legend pripoveduje, kako so nekoč dekleta hodila na bregove Idrice, da bi v vodi zagledala svoje ženine, a v vodi so poleg svojih obrazov videla le topole, med njimi pa je vmes zaplavala kakšna riba. Ker so ob druženih ob reki dekleta tudi pela, se jim je zdelo, da tudi ribe ob topolih pojejo. Legendo je v glasbeni jezik prenesel skladatelj Aldo Kumar, ki je otroštvo preživel v tem kraju. Skladbo Riba na topolu poje je namenil za otroški in mladinski zbor ter orkester ter jo zasnoval v treh stavkih: Rosa, Tiha je reka in Nov je dan.

0: Slišali ste vokalno-inštrumentalno delo Riba na topolu poje, za katerega je besedilo in glasbo napisal Aldo Kumar. Pod vodstvom Tomaža Pirnata in ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija sta ga izvedla otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je tako končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukel-Kuzma. Vabljeni v Družbo mladih pevcev znova prihodni petek. Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Opozicijske stranke so danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico. Predlagajo njeno začasno zadržanje. Združene države preiskujejo poročila o torkovem ameriškem raketnem napadu na poročno slavje v Iranu, v katerem naj bi umrli štirje ljudje. To je sinoči sporočil ameriški podpredsednik Vance in ob tem poudaril, da ameriška vojska v

nasprotju z iransko revolucionarno gardo, ne napada civilistov. Argentinski predsednik Javier Milei je v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaškega oporišča na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli otokov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejev so letos nominirani Kozma Ahačič s knjigo K, Esad Babačič za delo Priročnik za neuspešne, Isto Gajster za knjigo Esej o otoku in Irena Štavduhar za delo Globoko v gozdu. Nagrajenca bodo razglasili 17. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. V zračno območje heliporta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je končeval intervencijo, in tudi heliport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Kot so navedli, so dogodek prijavili pristojni agenciji za civilno letalstvo in policiji. Vreme pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodni veter, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmirna burja. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji, zbranih pred dobro uro ob 11. dopoldne. Ljubljana jasno, 25 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25, Sloven Gradec jasno 26, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 28, Kredarica delno oblačno 11 stopinj Celzija, Velenje in Celje 25, Maribor 27, Ptuj 27, Črnomelj 28, Kočevje 26, v Kopru pa je bilo ob 11. dopoldne 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, predpostojno v obe smeri, med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, občasno na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Na dolenski avtocesti bo še do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 12 in 4 minute.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, začenjamo s popoldanskim sporedom na programu Ars, lepo povabljeni k poslušanju programa. V oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev se bomo tokrat posvetili glasbi skladatelja Slavka Osterca. Naslov oddaje Od samospeva do klavirskega koncerta in tako bo tudi z glasbo v tej oddaji ob 13:05. Uro kasneje ob 14:05, takoj po poročilih, pa oddaja Gremo v kino, ki vas vabi k seznanjenju z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu. Naj vas opozorimo še na oddajo Podobe znanja. Naj gre za električna vozila ali karkoli drugega povezano z elektrifikacijo, tako rekoč se povsod danes prevladujejo litij-ionske baterije. A ob vse večjem povpraševanju se nazorno kažejo tudi šibke točke na litiju zasnovane tehnologije. Alternative obstajajo, a obenem zahtevajo hiter dodatni razvoj. Kaj torej omogočajo baterije na osnovi natrija, magnezija in drugih materialov, kjer so njihove prednosti in slabosti in kako daleč je njihov razvoj? Gost oddaje Podobe znanja bo dr. Klemen Pirnat, raziskovalec na Kemijskem inštitutu, na odseku za kemijo materialov, pa tudi na sveže odprtem centru za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije. Prisluhnite zanimivi temi v Podobah znanja ob 16:30. Zdaj pa prihajajo na spored programa Ars ob vsakem letnem času sveže in cvetoče spominčice.
1: Spominčice.
0: Prisluhnimo sonati za violončelo in klavir številka 3 v Aduru opus 69 Ludviga van Beethovna. Izvajalca bosta pianist Hinko Haas in violončelist Tomaž Sever. Stavki: Allegro ma non tanto, Scherzo v Amolu, Adagio cantabile attacca in Allegro vivace.

Glasbenika pianist Hinko Has in violončelist Tomaž Sever sta zaigrala sonato za violončelo in klavir številka 3 v A-duru Ludviga van Beethovna. Oddajo Spominčice pa bomo nadaljevali simfonijo številka 102 v B-duru Jozefa Haydna. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent En Shao. Še oznake tempo oziroma stavki Largo Allegro Vivace, Adagio, Menuetto Allegro in Presto.

To je bila simfonija številka 102 v B-duru Jozefa Haydna. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil dirigent En Shao.

0: Spominčice.
1: Trinajst in ena minuta.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Opozicijske poslanske skupine Svobode, Socialnih demokratov in Levice so danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico. Predlagajo njeno začasno zadržanje. Nadzor nad delom policijske uprave Koper v zvezi z julijsko nesrečo, v kateri je bila soudeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Iz dokumenta, ki ga je pridobil STA, med drugim izhaja, da policistom ni bila zagotovljena ustrezna strokovna pomoč za obravnavo hujše prometne nesreče z udeležbo varovane osebe, da se v obravnavo ni vključil sektor uniformirane policije, ki naj bi bil o dogodku tudi pomankljivo obveščen in da niso bili spoštovani nekateri postopkovni roki. Združene države nadaljujejo prizadevanja za obnovitev mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči povedal, da so Združene države potrdile, da bodo v okviru mirovnih prizadevanj organizirale sestanke ameriških pogajalcev tako v Kijevu kot v Moskvi. Po poročanju ruske tiskovne agencije TASS bosta ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner jutri in v nedeljo obiskala Rusijo in Ukrajino. Več kot teden dni po uničujočih poplavah v Nepalu rešujejo delavce, ki so ostali ujeti v hidroelektrarnah. Doslej jim je uspelo rešiti dva ujeta v predoru. Pričakujejo, da jih bodo še vsaj 40. Na prizadetih območjih pogrešajo več kot 5000 ljudi. Na glavnem trgu v Mariboru bo nocoj četrta izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet SNG Maribor uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turku na glasbo Sergeja Prokofjeva. Vreme pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodni veter, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani oviran promet, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Ljubljano in Brezovico, predpostojno v obe smeri, med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, občasno na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Lesce proti Karavankam okvarjeno vozilo ovira promet. Na glavni cesti Novo mesto Metlika je zaradi nesreče pri Vinji vasi oviran promet. 13 in 5 minut.
2: Svet kulture.
1: Nekaj poudarkov današnje oddaje. V Slovenskem mladinskem gledališču bo drevi premiera gledališke predstave Tokrat drugače, ki je nastala v sklopu programa za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurs Mlado-mladinsko. Predstava v središče postavlja različne plasti človeškega doživljanja, od vojne in bolezni v družini do ljubezni, sreče, žalosti in upanja. Pod geslo letošnjega mednarodnega festivala Vilenice je fluidnost identitet. Kot so zapisali pri festivalu, gre za širok pojem, ki meje literarnega ustvarjanja širi do neslutenih razsežnosti mnogoterih izrazov. Prav o tej temi so sinoči na okrogli mizi v Cankarjevem domu razmišljali literati in literatinje. Ob začetku nove gledališke sezone baletni ansambl Slovenskega narodnega gledališča Maribor že četrto leto pripravlja baletni dogodek na prostem, balet pod zvezdami, nocoj bodo na glavnem trgu uprizorili balet Romeo in Julija. V kanalu ob Soči pa se bodo nocoj slavnostnim odprtjem začeli 47. Kogojevi dnevi. Festival sodobne glasbe bo do 11. oktobra ponudil 9 koncertov, ki bodo poleg kanala in deskol segli tudi do Nove Gorice in zamejskega Barda. Več v oddaji Svet kulture ob 16.05.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: V oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev bomo predvajali štiri skladbe iz opusa vokalne, komorne, operne in orkestralne glasbe enega vodilnih slovenskih skladateljev prve polovice 20. stoletja Slavka Osterca, ki je pripadal skladateljski šoli korenitega glasbenega modernizma. Slavko Osterc se je med študijem v Pragi, ki je bila v začetku 20. stoletja eno izmed središč evropske avantgarde, seznanil s sodobnimi pogledi na glasbeno ustvarjanje. V 14 letih intenzivnega ustvarjanja, poučevanja, pisanja in organiziranja glasbenih dejavnosti je vzgojil vrsto uspešnih slovenskih glasbenih ustvarjalcev 20. stoletja, kot so bili Karol Pahor, Pavel Šivic, Marjan Lipovšek, Dimitrij Žebre, Franc Šturam in Primož Ramovš. Osterčeva estetska usmeritev se je oplemenitila in okrepila z novimi tehnikami. Skladateljeva glasbena govorica je tehnično in slogovno raznovrstna v neobaročni in neoklasicistični smeri z elementi konstruktivizma in četrttonske tehnike, atonalnosti in atematičnosti ter z ekspresionističnim izrazom. Slavko Osterc je ustvaril obsežen in raznovrsten opus več kot 170 del, od orkestralne glasbe do komorne glasbe, od zborov in samospevov do večjih glasbeno-odrskih del, med katerimi so tudi baleti in različne opere. Najprej poslušajmo Osterčev samospev Sonce v zavesah iz leta 1925 na besedilo Mirka Pretnarja. V njem je zaznati nasprotje med meditativno oblikovano pivsko linijo in razgibanim klavirskim partom. V izrazu pa odseva skladateljevo človeško in socialno občutljivost. Samospev bosta predstavila tenorist Anton Dermota in pianistka Hilda Dermota.

V izvedbi tenorista Antona Dermota in pianistke Hilde Dermota ste slišali samospev Sonce v zavesah Slavka Osterca. Najobsežnejši del Osterčeve ustvarjalnosti obsegajo komorne skladbe, med njimi je nekaj njegovih najboljših in najuspešnejših del. Tokrat smo izbrali Osterčev kvintet za pihala iz leta 1932, ki je skladateljevo edino delo za to zasedbo. 5 stavkov kvinteta je razporejenih po načelu kontrastiranja. Osterc je posvetil skladbo praškemu pihalnemu kvintetu in ta jo je leta 1936 prvič zaigral na praškem radiju. Oznake 5 stavkov kvinteta za pihala Slavka Osterca so Allegro, Lento, Vivace, Tranquillo in Stretta presto. Poslušali ga boste v izvedbi pihalnega kvinteta Ariart v zasedbi Matej Zupan flavta, Maja Kojc oboa, Jože Kotar klarinet, Damir Huljev fagot in Andrej Žust rok.

Poslušali ste kvintet za pihala Slavka Ostrca, ki ga je zaigral pihalni kvintet Ariart. V Ostrčevem glasbeno-dramskem opusu so izstopajoči baleti in opere, od obsežne opere v petih dejanjih Krog s kredo preko opernih enodejank do glasbenih skečev ali tako imenovanih minutnih oper, ki so bile v Evropi aktualne v poznih 20. letih 20. stoletja. V tej oddaji boste poslušali minutno opero Parodijo Saloma, ki jo je skladatelj napisal v letih 1929 in 1930. Nastala je po istoimenski biblijski zgodbi o eni najznamenitejših žensk iz Nove zaveze, hčerke Heroda Velikega in Herodijade. Njen omamni ples je tako navdušil njenega očima Heroda, Antipa, da ji je obljubil vse, kar bi zahtevala od njega, do polovice njegovega kraljestva. Na materino prigovarjanje je zahtevala glavo Janeza Krstnika, ki je Herodijado ujezil in ponižal, saj je javno obsojal njen nezakoniti zakon z Antipo. Saloma igra strasti, nezavednih nagonov in erotičnih doživetij, ki so že na robu patološkega, se konča tragično. Za minutno opero Saloma sta značilna zgoščenost besedila in tekoč glasbeni potek, saj glasba ne poskuša označiti oseb in situacij, ampak predvsem podpira hitro podajanje, instrumentacija pa je zasnovana komorno. Oznake opernih točk so Allegro, Andante, Moderato, Andante vals in Moderato largo. Minutno opero Parodijo Saloma Slavka Ostrca za tri soliste, komorni zbor in komorni orkester boste poslušali v izvedbi solistov in orkestra Ljubljanske opere. V glavnih vlogah bodo nastopili mecosopranistka Nada Sevšek kot Saloma, sopranistka Tatjana Kralj v vlogi Herodijade in basist Franc Javornik kot Herod. Soliste in orkester vodi dirigent Milivoj Šurbek.

Poslušali ste minutno opero, parodijo Saloma Slavka Osterca, ki so jo izvedli mecosopranistka Nada Sevšek, sopranistka Tatjana Kralj in basist Franci Javornik. Soliste in orkester je vodil dirigent Milivoj Šurbek, arhivski posnetek pa je nastal leta 1980. V Osterčevem orkestralnem opusu so najopaznejši suita za orkester iz leta 1929, ki je njegova najpogosteje izvajana skladba, leta 1932 napisana klasična uvertura, ki je učinkovito krajše delo, in leta 1933 nastali koncert za klavir in pihala, s katerim se je skladatelj 3 leta pozneje uspešno predstavil na festivalu Mednarodnega združenja za sodobno glasbo v Pragi. Glasba v Osterčevem koncertu za klavir in pihala ne temelji na klasični zgradbi stavkov in se iz tonalnosti odmika v proste atonalne povezave. Pa vendar lahko poslušalci sledijo glasbenim mislim, ki se glede na tonsko občutje vseskozi preoblikujejo. Oznake stavkov so allegro, lento in vivo. Igral bo pianist Bojan Gorišek, spremljali ga bodo pihavci orkestra Slovenske filharmonije pod dirigentsko taktirko Uroša Lajovca.

0: Pianist Bojan Gorišek, pihavci orkestra Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic so izvedli tristavčni koncert za klavir in pihala Slavka Ostrca. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako je izvenila oddaja izpod peresa slovenskih skladateljev z izbranimi deli skladatelja Slavka Ostrca. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc.
1: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
2: Ura je 14.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Poročila. V sindikalnih centralah so v treh dneh zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali več kot 14 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Ob začetku zbiranja podpisov so se pojavile težave pri njihovem dodajanju prek portala EU-prava. Zdaj poročilo takšnih težavah ni. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisku te države kandidatki za članstvo v Uniji. Kot je zapisala, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Mladića bodo pokopali v ponedeljek v Beogradu, jutri pa bo potekala spominska slovesnost. Nemški avtomobilski velikan Volkswagen bo v prihodnjih letih ukinil skupno 100 tisoč delovnih mest, so sporočili iz matične družbe, potem ko je nadzorni odbor potrdil načrt za prihodnost skupine do leta 2030. Prihodnost nemških tovarn v Emdnu, Zwickau, Hanovru in

0: Nekarzulmu je negotova. V luči tega proučujejo druge mogoče oblike koriščenja teh obratov. Na jugozahodu Jemna se stopnjujejo spopadi med državnimi oboroženimi silami in proiranskimi hutijevci. Ti skušajo med drugim osvojiti mesto Taiz, odkoder poročajo o napadih z brezpilotnimi letalniki, boji so sprožili nov val migracij. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so sinoči na Mariborski cesti v Celju obravnavali pretep, v katerem je bilo udeleženih 9 tujih državljanov. En človek je bil v pretepu lažje poškodovan z nožem. Policisti so za čas opravljanja preiskovalnih dejanj oduzeli prostost 3 ljudem. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih državljanov v Sloveniji. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Temperature od 23 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmirna burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Na Vodnikovi cesti v Ljubljani je v križišču z Levičnikovo ulico promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Promet pa je zaradi nesreče oviran tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Lukovico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno v obe smeri, med Uncem in Logacem proti Ljubljani, občasno na avtocesti Gaber-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri. Na gorenski avtocesti med priključkoma Radovljica in Lesce proti Karavankam okvarjeno vozilo ovira promet. 14 in 4 minute.
1: Gremo v kino. Začel se je 83. Beneški filmski festival. Letos že v prvih dneh odpira nekaj vprašanj, ki segajo precej dlje od festivalskega lida. Hollywoodskih naslovov je nekoliko manj, toliko več prostora pa dobivajo politično angažirani filmi, tudi dokumentarci. Ob tem bode v oči podatek, da je v glavnem tekmovalnem programu samo en film, ki ga podpisuje režiserka. Med prvimi odmevnejšimi naslovi so novi filmi Danija Boyla, Martina McDonagha in Wernerja Herzoga. V Benetkah pa bo premiero doživel tudi novi dokumentarni esej Sophie Fiennes s Slavojem Žižkom, Perverznjakov vodič po utopijah, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji. O prvih vtisih z letošnjega festivala čez nekaj trenutkov. Odpravili se bomo tudi na Malto. Z režiserjem Alexom Camillerijem smo se pogovarjali o njegovem filmu Zajtun. Predstavljamo novo sezono slovenske kinoteke, ki tudi letos odpira poti med filmsko zgodovino, manj znanimi avtori in filmi, ki jih je vredno pogledati na novo. Za konec pa še slovenska filmska novost, ocenili bomo Gaj in svet 3, tretje poglavje priljubljene mladinske filmske serije režiserja Petra Bratuše. Ostanite z nami. Do 12. septembra, ko bodo v Benetkah podelili nagrade, se bo v glavnem tekmovalnem programu zvrstilo 21 filmov. V programu Horizonti, Obzorja, v katerega je tokrat uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović, pa je letos 19 celovečircev in več kratkometražnih del. Iz Benetk, Tesa Drev in Nina Zagoričnik.
2: Nina, včeraj sva se skupaj oglasili za val, zdaj še za Gremo v kino.
1: Če začneva kar pri začetku festivala, letos ga je odprl novi film Angleža Dennyja Boyla. Ink, v prevodu Črnilo, je adaptacija istoimenske gledališke drame Jamesa Grahama, ki je napisal tudi scenarij za film. Pokaže pa preobrazbo časopisa The Sun, ki je kmalu zatem, ko ga je kupil medijski mogul, avstralec Rupert Murdoch, postal najbolj vpliven britanski tabloid. Režiser filmov Trainspotting, Revni milijonar in 28 let pozneje je Črnilo posnel v produkciji Netflixa. V središču pripovedi sta Murdoch, ki ga igra Guy Pearce, in urednik Larry Lamb, ki ga igra Jack O'Connell. Njega Murdoch prepriča, da časopis spremeni v skladu s pričakovanji množice in ga usmeri v senzacionalističnost. Na novinarski konferenci v Benetkah je Danny Boyle povedal, da je želel posneti film v naši dobi, o tem, kako se prek medijev podaja informacije oziroma resnico, kljub temu, da je dogajanje postavljeno v leto 1969. Nina, kakšen vtis je film naredil na te?
2: Ja, zelo velik. Dejansko je režiserju Dennyju Boylu uspelo, saj so dejanja in dialogi tako močno zastavljeni, da se ti zdi, da se vse dogaja zdaj. Fleet Street, londonska ulica, ki teče od slovite St. Paul katedrale do poslopja Bush House, je imela nekoč na vsaki strani po eno časopisno hišo. Na Fleet Streetu zadnjih 40 let časopisov ni več, se pa še vedno reče, kar Fleet Street, če se govori o britanskem tisku, to pa ja. In lahko si samo predstavljamo, kako besno so nekoč gledali čez sesto, ko je The Sun postal najbolj prodajen dnevni časopis v Veliki Britaniji in film nam res pokaže njegov desničarski in populistični in politični vpliv, ki je pomembno sooblikoval britanske volitve in nehote vplival na takratno politiko. Res, kakšno medijsko moč je imel nekoč časopis, takrat brez interneta, GPT-ja, umetne inteligence in 70-letni Britanec Danny Boyle je ponovno dokazal, da je res mojster filmske umetnosti.
1: Med filmi v glavnem tekmovalnem programu smo videli tudi že novo delo britansko-irskega filmarja Martina McDonagha. Po dušah otoka, ki je bil prav tako premierno prikazan v Benetkah in je tu prejel dve nagradi, je zdaj naredil film, ki se prav tako osredotoča na prijateljstvo med moškima. V črni komediji Wild Horse 9 spremljamo dva agenta CIA, igrata ju John Malkovich in Sam Rockwell, ki v leta 1973, tik pred obdobjem Pinochetove diktature, pošljal na misijo na velikonočne otoke. Meni se je film zdel odličen, scenarij, igra, režija, scenografija. Film je izjemno duhovit, pa tudi zelo političen, uporniško naravnan. V dvorani je občinstvo ploskalo ob ključnih trenutkih. Potem pa je tu še en film, ki je že na začetku festivala navdušil, sicer je izven tekmovalnega programa, in sicer italijanski Nessuno Dolore, brez bolečine, režiserja Gianni Amelia. Film o krivdi in bolečini, zelo aktualno vsebino. Nina, tudi tebi se je film, kot vem, zdel eden od vrhuncev začetka festivala.
2: Ja, res je. Italijanski kritiki nasploh opisujejo delo kalabrijskega režiserja Gianni Amelia kot trezno in rigorozno čustveno raziskovanje globin človeške zavesti in moške hrkosti. Pohvali se osredotočajo predvsem na intenzivno igro glavnega lika Alessandra Borgija in sposobnost, da združi osebno dramo krivde z nujnimi potrebami sodobnega življenja in sprejemanja. Film pripoveduje zgodbo o 30-letnem Davidu, ki ga navdušujejo knjige, ne bere jih veliko, a jih prodaja na trgu v Rimu. Njegova najbolj zvesta stranka je profesorica literature Elsa, Valerija Golino, čudovita igralka, ki mu je zelo naklonjena. Toda nek dogodek popolnoma spremeni njegov samotni tok življenja, iz dneva v dan se vse bolj sooča z neznanimi priseljenci, ki so mu sčasoma množično naselijo v njegovo hišo. In pritožba sosedov ga pošlo v zapor zaradi pomoči in spodbujanja nezakonitega priseljevanja. Amelijev film nam skozi glavni lik predstavi popolnoma drugačen način doživljanja ljudi, priseljencev iz drugih koncev sveta. Italijanski igralec Alessandro Borghi je med drugim znan po filmu Le Otto Montagne, Osem gora, zgodba o dveh prijateljih, enega igra Luca Marinelli in drugega Borghi in tisti, ki ostane na gori. In film podobno kaže Amelijevo raziskovanje človeške zavesti.
1: No, glavni žiri letos predseduje igralka, režiserka Maggie Gyllenhaal.
3: poleg nje v žiriji med drugimi tunizijska režiserka Kauter Ben Hanija, ki je lani v Benetkah prejela veliko nagrado žirije za res pretresljiv glas Hindra Jab. Maggie Gyllenhaal je na novinarski konferenci takoj tudi sama opozorila na dejstvo, da je v tekmovalnem programu 21 filmov samo pod enega podpisana režiserka, v čemer vidi sistemski problem, ko gre za financiranje. Nagrade za življenjsko delo so tokrat namenili dvema Američanoma, igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju in igralki Ellen Burstyn. Clooney je na novinarski konferenci v torek povedal, da še vedno obožuje filmsko umetnost in da v tem, da filmske zgodbe obstajajo, vidi tudi neke vrste uporništvo proti ignoranci do drugih in do tega, kaj se dogaja drugim ljudem. Omeniva še dokumentarne filme. Letos izstopajo 7-urni film Luke Guadagnina o režiserju Bernardu Bertolucciju. Gledali bomo tudi skoraj 4 ure trajajoči dokumentarec o Elonu Musku z naslovom Musk. V ponedeljek pa bo premierno prikazan Perverznjakov vodič po utopijah, že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes. Tudi tega se sama veselim, najbrž tudi tebe, Nina, zanima tretja edicija Žižkovega vodenja po filmih in njihovih skritih pomenih.
2: Ja, doslej še nisem videla nobenega filma od te trilogije, ti si že prvega. Prebrala sem nekaj intervjujev z režiserko Sophie Fiennes, ki pravi, da je Žižek trd oreh in je bilo največ dela prav z zadnjim filmom, ki ga vrti v Benetkah, ki se seveda ne poteguje za Beneškega leva. Vsekakor me zanima, če je naš filozof takoj pristal na snemanje teh filmov, kako se je dogovarjala z režiserko, kdo je predlagal tako nenavadne naslove in kako te filme Slavoj Žižek žanrsko opredeljuje. Pa še marsikaj. Zelo sem radovedna.
3: Nina, hvala, da si se usedla z mano, da sva se malo pogovorili o teh filmih. In ja, toliko za zdaj o Beneškem filmskem festivalu, ki še do 12. septembra poteka na otoku Lido.
4: Ponekod svojo tradicionalno glasbo kujejo v zvezde in jo lahko slišimo v oglednih koncertnih dvoranah. Usoda tradicionalnega malteškega petja, imenovanega Ana, pa ni taka. Režiser Alex Camilleri je v svojem novem filmu Zejtun prav to sprejel kot izziv. Izginjajočo subkulturno zvrst, ki je neke vrste v glasbeno pripovedovanje in so jo pogosto izvajali pripadniki delavskega razreda, zato pa velja za precej nizko obliko umetnosti, je želel predstaviti javnosti. Ob obisku režiserja, ki se ga spomnimo po zelo uspešnem prvencu Lucu, o ribiču, ki ostaja zvest tradicionalnemu malteškemu ribolovu, se je z njim v kinodvoru srečal Žiga Bratoš.
5: Alex Camilleri, vaš novi film Zejtun je hkrati film o malteški deželi in kulturi, glasbi, pa film o raziskovanju lastne identitete protagonistke v svoji pozni mladosti, ki se sprašuje, ali naj po smrti matere končno zapusti Malto in pusti svojo staro usodo za sabo. Ob teh eksistencialnih razmislekih ji ob strani stoji starejši moški, lokalni pevec, ki ga po naključju spozna. Ampak to je predvsem topu film, bi rekel. Liki imajo v sebi neko posebno toplino in preprostost, so zelo človeški, da tako rečem.
6: Well, when I discovered Malta's folk singing tradition, Ana, which is not very well known, even within Malta.
7: Ko sem odkril malteško tradicijo ljudskega petja, poimenovanega Ana, ki niti na Malti ni prav dobro poznana, saj je bila potisnjena na rob družbe in izginja, sem spoznal skupnost in način druženja, ki sta me presenetila s svojo toplino in odprtostjo. Prvi večer, ko sem stopil v bar v Zejtunu, da bi poslušal te fante, se je v moji roki, še preden sem se zavedel, že znašel kozarec viskija. Tako zelo gostoljubni so bili in res jih je veselilo, da me zanima, kaj počnejo. To vzdušje sem želel prenesti gledalcem in jih popeljati v svet, s katerim se ob običajnem obisku Malte najverjetneje nikoli ne bi srečali, toda ni vse rožnato. Protagonistka filma, Mar, podobno kot številni pripadniki njene generacije, ne vidi prihodnosti v domovini. Vsaka generacija Maltežanov se mora soočiti z istim vprašanjem, ali lahko ostanem v svoji državi. Ali sem tukaj doma? Ali je tukaj prostor zame? Res je, da danes več Maltežanov živi drugod kot na Malti. In danes smo še izraziteje priča hitremu uničevanju naravnega okolja ter brisanju lastne kulture in zgodovine. Zelo lahko se je zato počutiti izkoreninjenega, izgubljenega, brez občutka povezanosti s tistim, kar je bilo pred nami. Zato mar ne zamerim cinizma, ki ga čuti na začetku naše zgodbe. Toda zame kot pripovedovalca je prav to zanimivo izhodišče. Kaj se zgodi, ko odkrije del svoje lastne kulture, za katerega sploh ni vedela, da obstaja to ljudsko petje?
6: Interesting place for me to jump in as a storyteller and to say, well, what happens when she discovers a side of her own culture that she never knew about, which is this folk singing.
5: Kar nekaj časa ne vemo zares, kakšna je zgodba te mlade ženske, iz kje izvira njena grenkoba, se nam pa razkriva med drugim skozi posebno vrsto izpovednega petja, kateremu jo stari gospod napelje, ki sva ga že omenila. Zelo zanimivo harmoničnost ima to petje. Ne bi mogli reči, da je lepo v nekem klasičnem smislu, na trenutke je morda celo nekoliko groteskno, nenavadno, ampak ravno ta zvok daje posebno vzdušje filmu. In hkrati je ta kultura izginjajoča.
6: Ana as a musical tradition as a lineage to the Arabic influence in the Mediterranean and Malta had an Arab period.
7: Ta glasbena tradicija je povezana z arabskim vplivom. V Sredozemlju se je bila tudi Malta nekaj stoletij pod arabsko oblastjo. Način petja je tako soroden arabski glasbi, kitare pa verjetno izvirajo bolj z zahoda, iz Evrope. Skupaj ustvarjajo nekaj zelo malteškega. Pravzaprav je tudi malteška kultura zmes številnih vplivov. Tako kot Malta sama je tudi ta glasba preplet različnih kultur in vplivov. Malta ima veliko različnih oblik lepote, vendar je to surova lepota. Pokrajina je čudovita, vendar hkrati neprizanesljiva in mislim, da tudi glasba izraža nekaj podobnega. Za film pa je bilo izjemno pomembno odkritje Nanoja Borgia, starejšega ljudskega pevca, ki v filmu igra pravzaprav kar sebe. Pevcev njegove generacije je ostalo zelo malo. Potrebovali pa smo nekoga, ki ne bi imel le glasbenega znanja, ampak tudi toplino in karizmo, zaradi katerih bi mu gledalec želel slediti. Vlogo sem neuspešno iskal več mesecev in že skoraj obupal nad filmom, ko smo končno izvedeli zanj. Skupnost se ga je spominjala kot enega najboljših pevcev, čeprav ga že 15 let nihče ni slišal peti. Nekateri sploh niso vedeli, ali je še živ. Na srečo je bil in dogovorila sva se za kavo. Ko sem prišel v njegovo vas in iskal parkirišče, sem se večkrat peljal mimo starejšega moškega, ki je sedel na klopi. Imel je bele lase, počesane v značilno pričesko in usnjeno jakno. Pomislil sem, kako neverjetno karizmatičen človek. Če bi bil pevec, s katerim se nameravam srečati vsaj malo tak, bi morda še imeli možnost posneti film. In če verjamete ali ne, res je bil to on. Naslednji dve uri mi je pripovedoval o svoji ljubezni do glasbe, pa potovanju v Avstralijo. Dobil sem občutek, kot da mi je nekaj izjemnega preprosto padlo v naročje in da film vendarle lahko posnamemo.
6: Profound gift had been dropped into my lap and there was a chance to make the film.
5: Lepota dežele vseeno ne tiči le v razglednici, v tem, kar vidimo, je nekaj globljega, prežeta z vzdušjem, ki se zgodi ob premikanju, druženju, spoznavanju konteksta. Vi se precej posvetite temu, se mi zdi, prikazovanju te večplastne lepote vaše dežele, ki jo pa gledalec spoznava skupaj s protagonistko. Ona sicer tam živi, ampak jo pa na novo odkriva.
6: Yeah, before I knew anything about this story, I knew it would combine music and
7: še preden sem vedel, kakšna bo zgodba filma, sem vedel, da želim povezati glasbo in pokrajino. In glasbeno raziskovanje združiti z nekakšnim potovanjem po deželi. Ko protagonistka Mar odkriva glasbo, jo ta vodi vse dlje v notranjost Malte, ki jo večina obiskovalcev povsem spregleda. Turisti se seveda večinoma odpravijo proti obali in morju, saj je Malta otok s čudovitimi plažami. Toda zame se najpristnejša, najlepša in najznačilnejša podoba Malte skriva prav v podeželski notranjosti. In od tam izvira tudi to tradicionalno petje. Tesno je povezano s kmečko preteklostjo dežele in ljudmi, ki so prepevali med delom, ob koncu dneva pa tudi zato, da so si pripovedovali zgodbe. Glasba in pokrajina sta se zato povsem naravno povezali, obe namreč segata k nečemu, kar je po mojem mnenju v samem jedru malteške identitete.
6: Because they shared a connection to what I think is most central in the Maltese identity.
4: Slovenska kinoteka v novo sezono vstopa z dvema obletnicama, 30-letnico svojega delovanja in 130 leti od prve kinematografske predstave na Slovenskem. Zgodovini obiskovanja kina bo posvečena razstava V objemu kina, ki bo z arhivskim gradivom, rekonstrukcijo projekcijske kabine in poustvarjeno kinodvorano sledila poti od potujočih filmskih predstav do današnjih art kinematografov. Nadaljuje se tudi obujanje filmske dediščine. Po restauriranem splavu Meduze Karpa Godine je med prihodnimi projekti Balada o trobenti in oblaku Francita Štiglica. Slovenski eksperimentalni film pa bo potoval tudi v tujino. Film Ali je bilo kaj avantgardnega bo z deli Vaska Preglja gostoval na Dunajskem festivalu Vienale in nato na novi pretočni platformi Švedskega filmskega inštituta. Februarja bo prenovljena Zimska filmska šola ob stoletnici prihoda zvoka v film raziskovala filmski zvok, od tišine in sinhronizacije do muzikala in ustvarjanja zvočnih učinkov. Osrednji del sezone bodo zaznamovale, seveda, retrospektive in posebni filmski programi. Pogovarjala sem se z urednikoma filmskega programa Slovenske kinoteke Anjo Banko in Igorjem Praslom.
8: Maji Ceterling je najprej zaslovela kot igralka, tudi v filmih Alfa Šeberja in Ingmarja Bergmana. Kot režiserka pa je ustvarila precej bolj nekonformističen in formalno drzen opus. Danes jo pogosto ponovno odkrivajo kot feministično avtorico, čeprav njeni filmi menda niso tako enoznačni, ob vprašanjih spola in seksualnosti odpirajo tudi teme družbenega konformizma, razreda in umetnosti. Kakšno Ceterling bomo spoznali na retrospektivi in katere filme bi posebej izpostavili?
9: Ja, retrospektiva Maje Ceterling se bo posvetila njenemu delu kot najprej igralki s par izbranimi naslovi, predvsem iz švedske filmske produkcije, naprimer Glasba o temi Ingmarja Bergmana. To so vloge, skozi katere Ceterling nekako ustoličuje sebe ali pa jo režiserji ustoličujejo kot tako opor krhko, melodrami zavezano junakinjo. Medtem, ko so filmi, ki jih Ceterling režira sama, ko se odloči stopiti za kamero, pravzaprav po 20 letih igralske kariere, kažejo kot povsem drugačno avtorico, drzno, nekonformistično in predvsem zavezano v bistvu ženskemu pogledu in razmisleku pozicije ženske v sodobni družbi, največkrat predvsem skozi vlogo ženske kot matere. In ravno v tem delu se Ceterling kaže pravzaprav kot najbolj drzna, robna avtorica, ker njeni materinski liki to pravzaprav niso ali pa zares zelo močno preuprašujejo svojo pozicijo skrbnice, matere in razmišljajo o ženskem tudi skozi način v bistvu užitka, uživanja v svojem telesu, v odnosu, ne samo z moškimi, temveč tudi ženskami in nasploh preizprašujejo neka vprašanja pravzaprav svobode, izraza in biti ženske v družbi. Retrospektivo odpiramo s filmom Ljubeči pari, ki je v bistvu celovečerni prvenec Maje Cetrling. V njem skozi v bistvu tri različne ženske like, pripadnice treh družbenih razredov, prav v bistvu zelo konkretno preizprašuje zares družbeni status, kaj pomeni pripadati v bistvu in biti odvisen od pravzaprav neke zelo ekonomske pozicije v družbi. Še posebej bi pa izpostavila tudi film Dekleta. Dekleta je film iz leta 1968, leto, ko je vrelo na vse strani predvsem seksualna revolucija. Vendar le pa je bil ta film za občinstvo takratnega časa celo preveč drzen, tudi v Kanu, nekak naletel na ogorčenje in celo prepoved prikazovanja. V tem filmu pa pravzaprav spremlja kako zelo v bistvu živahna in radostna je lahko tudi ženska biti. Že zdaj povabim na predavanje kuratorke Kajse Hedström iz Švedskega filmskega inštituta, ki bo Cetrling kot režiserko, igralko, žensko pravzaprav postavila na zemljevid svetovne kinematografije tja v bok Chantal Akerman, Agnes Varda, Valje Export in drugih.
8: Potem imamo filme Rašida Mašravija, tega se pogosto predstavlja predvsem kot režiserja palestinske izkušnje pod okupacijo, s čimer pa morda obstaja nevarnost, da bi njegove filme gledali predvsem kot politično pričevanje, politika pa je pri njemu pisana tudi v samo filmsko formo. Bi lahko povedali kaj več o njemu kot filmskem avtorju? Katere njegove filme boste predstavili?
10: No, Rašid Mašrav je zelo pomemben avtor in producent in tudi aktivist konec koncev. Mi smo ga že gostili v Kinoteki novembra 2024, ko je v sklopu cikla Kulturna ambasada Palestina predstavljal dokumentarni film Izničene točke, From Ground Zero, katere pobudnik je bil in je v bistvu dal v roke, poslal torej ljudem v Gazi, umetnikom, režiserjem kamere in poskrbel za to, da so lahko snemali svoje v bistvu vsakodnevno življenje pod, torej med genocidom, ne, bi lahko rekli. Je pa on pomemben v bistvu zato, ker je že leta 94 svojim prvim filmom, celovečernim Policijska ura, in to je bil prvi celovečerec, ki je bil posnet celotno v Gazi. Tako v tem prvencu kot v naslednjih filmih, mislim, da je posnel 5 celovečernih igranih filmov, prav toliko tudi celovečernih dokumentarcev, še nekih kratkih filmov, vse filme bomo pokazali. Nekak humanistično pripoveduje zgodbe, ki imajo ta družbeni in politični komentar in raziskuje temo izgnanstva, razselitvi, kompleksnosti palestinskega življenja, kjer okupacija traja že dolgo. Ne? Mi se zdaj pač gledamo to vojno, ampak že od Nakbe dalje so v bistvu palestinci narod, ki so pod konstantnim pritiskom, ampak obenem se zavedajo tega, da skozi svojo kulturo, skozi svojo pripovedovanje zgodb, konec koncev tudi filmov, mislim, da doživljamo ravno zdaj v Benetkah sta v tekmovalnem programu dva filma palestinskih avtorjev, kažejo v bistvu nam nekak, kakšen je njihov pogled na svet in kaj se jim dogaja in v bistvu se mi zdi, da je to bolj kot kakšnokoli predavanje, pogledati si film, ki govori o ljudeh, vsakodnevnem življenju ljudi, ki živijo tam, nam s tem prikaže zelo veliko. Mi smo veseli, da bo Mašravi še tudi ponovno prišel v Ljubljano, upamo, da bo ostal tudi do festivala Kino Otok, s katerim sodelovanjem to pripravljamo in da bomo tudi z njim se pogovarjali o marsičem in v bistvu o zgodovini Palestine in predvsem o prihodnosti.
8: No, vrača se ena najzanimivejših kinotečnih rubrik in sicer je to Kino Uhu, ki seveda združuje neme filme in živo glasbo. Kaj ste pripravili tokrat?
9: Ja, nadaljujemo s ciklom Kino Uhu Freeforma, ki ga uspešno pripravljamo zdaj že drugo sezono v sodelovanju z inštitutom On Rizom. Pred nami so pravzaprav še 4 to vrstne projekcije. V bistvu v okviru teh projekcij dajemo priložnost nekako mlajši ali pa manj uveljavljeni generaciji slovenskih glasbenic in glasbenikov, da nekako v svoji interpretaciji pospremijo večinoma filme iz kinotečnega arhiva 35 mm Skopi. V tem okviru bi sicer še posebej izpostavila večer v novembru, ki ga pripravljamo tudi v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom. Namreč povabili smo eksperimentalno glasbeno zasedbo Radijan, ki bo pospremila film Propad hiše Asher Johna Epsteina. Potem pa še tradicionalno se nekako ponovno vračamo po letu premora v dvorano Linhartovo dvorano Cankarjevega doma, kjer Andrej Goričar ponovno pripravlja novo glasbeno partituro. Z njo bo opremil film Don Q, Zorov sin iz leta 1928. To je pravzaprav ena taka spektakelsko-pustolovska akcija, kot že pove sam naslov. V njej pa v glavni vlogi blesti vsestranski Douglas Fairbanks. S tem filmom pa pravzaprav odpiramo tudi festival njemega filma O Port de Nonu, kar je, bomo rekli, nekaj taka prav posebna čast. Ta dogodek pa bo možno tudi uživo spremljati v decembru po Radiu Slovenija, namreč zaigral bo ob filmu Simfonični orkester RTV Slovenija.
11: Pa ne, no.
12: O ja, pa ja. Jaz sem Gaja.
4: Ravno pred tednom dni je bila v Križankah uradna slovenska premiera mladinskega filma Gaj in svet 3, avtorjev Petra Bratuše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodno premiero je imel v Sarajevu, od prejšnjega petka naprej pa si ga lahko ogledamo na rednem sporedu slovenskih kinematografov. Matej Juh.
7: Če je bil Gaj in svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke, nas tokrat preseneti njegova skoraj dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z Zdravniki brez meja, in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Poda se na pravo reševalno misijo, pri tem pa mora proti pričakovanjem združiti moči s kriminalcem Alexom. Prvi film Gaj in svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen. Gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi, obe pa imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo. Da ni vse tako, kot je videti, da to ni razlog za pesimizem, da se zlo lahko spremeni v dobro, da nikoli ne obupaj in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov kriminalec Alex, ki ga igra odlični Juri Zrnec, in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Alex značajsko nekoliko spominja na očeta Luka Skywalkerja iz Vojne zvezd, ko se odvrne od temne sile in stopi na pot dobrega. Kot je videti tudi Alexa, njegova intimna družinska zgodba, ki je na tem mestu ne bomo izdali, prepriča, da ne podlega več temnim silam in uvidi, da Gaja ni samo nadležna otročela, ki se znajde ob njem, ko bi to najmanj hotel, in ji tako pomaga. Dodatna sled, da je bila Vojna zvezd do določene mere vzor za Gaj in svet 3, pa je, poleg same vojne tematike, končna podelitev nagrad za pogum. Spomnimo se, kako se konča prvi del izvirne trilogije. S temi referencami seveda ni nič narobe, dejstvo pa je, da nam je očitno ameriški pristop k oblikovanju značajev in same zgodbe že dodobra zlezel pod kožo. K temu lahko prištejemo tudi režijsko sicer spretne posnetke dogajanja z vojnega področja ali ilustrativne posnetke, ko namesto dialoga samo gledamo na primer zaljubljeno pomenkovanje najstniškega para, zraven pa igra glasba, vendar se zdi, da so ti prizori včasih predolgi. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar v vlogi Gajine mačehe, pristnost Jerneja Kogovška v vlogi nespretnega mladega pomočnika inšpektorja in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko.
11: Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav je verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogljiva na račun komike, kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Aleksa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo novo ploščo z naslovom Mild Breeze with Hints of Love Lost. Podpisal jo je Robert Jukić. Jukić je eden najvidnejših slovenskih kontrabasistov. Je letnik 1978, rojen v Novem mestu. Glasbeno pot je začel kot samouk s kitaro, v glasbeno šolo se je vpisal šele po končani gimnaziji. S kitare je presedlal na bas kitaro in nato še na kontrabas. Diplomiral je na graški visoki šoli za jazz pri profesorju Wayneu Darlingu. Je pa Jukić še veliko več kot samo kontrabasist. Je tudi komponist in pesnik, pa tudi producent. Predvsem pa neumoren iskalec novega. Skozi svojo kariero je sodeloval v množici zasedb, ki igrajo izjemno različno glasbo. Vse od popa, roka, klasične glasbe, bluza, countryja, šansona, pa do jazza, pa še kaj bi se našlo. Sodeloval je na več kot 60 CD-kah. Leta 2008 je dobil prvo nagrado za kompozicijo na tekmovanju Jazon. Ustvarja z velikimi in malimi zasedbami v gledališču in na filmu, aktivni je tudi kot pedagog. Danes je pred nami plošča, ki prinaša 16 avtorskih skladb Roberta Jukića. To je že njegova 22. avtorska plošča, kar je za njegovo mladost, če lahko tako rečemo, res lep dosežek. Jukić jo je posnel z bobnarjem Kristijanom Krančanom, ki igra tudi čelo, na klavirju je Bram Delos. Posnetki so nastali novembra 2025 v Udinah v Italiji. Ponovno zelo lep ovitek je delo Tinke Mesec Tomazin. Vse skladbe, tako glasba kot poezija, so kot rečeno delo vodje zasedbe, kontrabasista Roberta Jukića. Naslovi skladb pa so Intention, Drinking Bird Syndrome, A Portrait of My Mother Going to Work on a Foggy Morning, See the Inside, The Art of Hugging Tall People, An Unfinished Portrait of a Woman Trapped in an Oil Painting, What's Left Behind, What If It Never Stops, The Solar Man Swimming with Green Dolphins, Noon, Walk Towards the Sun, Weakness is Not a Disgrace, Mild Breeze with Hints of Love Lost, Otters Will Come, Someone Else's Point of View, Toru, in Portrait of My Mother about Guilt and Self-Loathing. Prijetno poslušanje nove plošče Roberta Jukića želiva tonski mojster Vjekoslav Mikes in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko slišite ponovno in v celoti na spletnem portalu RTV 365 in na spletni strani programa Ars.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. V noveli zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilna pravica tujcev, bo na pobudo dela opozicije presojala ustavno sodišče. Pravniki medtem svarijo pred zmedo, ki bi lahko ogrozila legitimnost izvedbe volitev. Podobno svari opozicija. Tereza Novak iz Svobode ob tem poudarja, da se vprašanje volilne pravice tujcev nanaša na vse prebivalce Slovenije.
2: Ko se lahko vzame ena pravica, se lahko še hitreje vzame tudi kakšna druga, ki bo mogoče zadevala nas.
1: O tem, ali naj imajo tujci na lokalnih volitvah volilno pravico, bomo sicer odločali na posvetovalnem referendumu 11. oktobra. V oddaji boste slišali tudi...
3: Več nepravilnosti na policijski upravi Koper pri obravnavi prometne nesreče predsednice Pirc-Musar. Slovenski in hrvaški zunani minister poudarili skupne interese, odprta vprašanja bi reševali postopno. Kmetje lahko že prijavijo škodo zaradi letošnje suše ter oddajo obrazce za odpis prispevkov za kmečko zavarovanje. Jutri sprva sončno, popoldne v notranjosti, plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Pravico glasovanja je državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela koalicija s podporo stranke Resnice in sicer z novelo zakona o lokalnih volitvah, ki je začela veljati v sredo. Podrobneje Žiga Fabijan.
4: Novela zakona o lokalnih volitvah je v javnosti dvignila veliko prahu. Njena obravnava je potekala po skrajšanem postopku. Po opozorilih, da diskriminira tujce in krši njihove človekove pravice, skratka, da je njena vsebina protiustavna, bi morala civilna družba v ponedeljek začeti zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. A je od te namere odstopila. Zakon je dva dneva kasneje začel veljati, kar je opoziciji omogočilo vložitev ustavne presoje. Poslanka SD Andreja Katič ob tem dejala, da odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ustroja naše demokracije.
5: In ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati.
4: Državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji so imeli pravico do glasovanja na lokalnih volitvah do leta 2002, kar je po besedah Aste Vrečko iz Levice v demokratičnih državah standard.
6: Je nekaj, kar nas postavlja na vrh tistih, ki si želimo živeti skupaj, strpno in se pogovarjati o naših skupnih odločitvah tudi z našimi sosedi, prijatelji in s tistimi, katerimi si delimo ta prostor.
4: Poslanka Svobode Tereza Novak pa je poudarila, da se je treba odzvati na vsakršno krčenje že pridobljenih pravic.
6: Tudi kje druge se je živeli, na kakšen način se lahko pravice jemljajo. Zelo težko jih je dobiti, vzeti jih je pa zelo lahko. Nazaj verjetno nobena več ne prije tako hitro.
4: O volilni pravici tujcev bomo sicer odločali tudi državljani, oktobra na posvetovalnem referendumu. Njegov razpis so podprle SDS, NSI, Demokrati in Resnica, torej ta iste stranke, ki so predtem že spremenile zakon, ki je zdaj na predlog opozicije predmet ustavne presoje.
1: Zakon o lokalnih volitvah bo torej presojalo ustavno sodišče, medtem pa bodo v ponedeljek začeli teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami. Kaj to pomeni za izvedbo volitev, sprašujem Jolando Lebar. Pozdravljena.
7: Lep pozdrav. Ja, čisto formalno to pomeni, da ta trenutek zakon o lokalnih volitvah velja takšen, kot je. Torej, tujci iz tretjih držav nimajo volilne pravice. To pomeni, da bo Ministrstvo za notranje zadeve v ponedeljek objavilo število volilnih upravičencev, v katero državljani tretjih držav ne bodo več vključeni. Tako so nam potrdili tudi na pristojnem ministrstvu. Razen, če ustavno sodišče izvajanje zakona začasno zadrži, a da bi se to zgodilo do ponedeljka je praktično nemogoče.
1: Kaj pa, če ustavno sodišče, če bo sprejela kakšno odločitev v obdobju do lokalnih volitev, torej do 15. novembra?
7: Seveda bo treba kakršnokoli odločitev ustavnega sodišča spoštovati, a to bo zagotovo povzročilo veliko zmede. Ustavni pravnik, eden od očetov ustave, dr. Franci Grad, tu opozarja na pravno predvidljivost volitev in na načelno mnenje Beneške komisije, da se leto pred volitvami volilne zakonodaje ne sme spreminjati. Kot pravi Grad, je takšno stališče vedno zavzelo tudi naše ustavno sodišče. Vprašanje v tem primeru pa je, ali bi lahko odločili tako hitro, torej dovolitev, in kako bodo potem seveda ravnali volilni organi. Najmanj kar je, bo treba popraviti volilne imenike, če bo sploh še čas za to, odvisno torej od tega, kdaj bo ustavno sodišče odločilo. Vse, kar se bo dogajalo, pa lahko tudi zbudi dvome v legitimnost volitev, še opozarja Grad. Izvirni greh pa je seveda v noveli, ki jo je koalicija sprejela tik pred volitvami in spremenila volilna pravila že za letošnje lokalne volitve. Tu mogoče spomnim, da je bila ena novela zakona o lokalnih volitvah že sprejeta letos, februarja, pa v prehodnih določbah takrat jasno piše, da se bo to uporabljalo šele za naslednje volitve.
1: Vse oči bodo torej zdaj uprte v ustavno sodišče.
7: Ja, tako je. Ob tem se sprašujemo, zakaj so pobudniki zakonodajnega referenduma odstopili od zbiranja podpisov tako hitro. Če bi počakali še kakšen teden, bi se takšni situaciji najverjetneje lahko izognili. Zakon namreč ne bi začel veljati pred začetkom volilnih opravil in tujci iz tretjih držav bi tudi na teh lokalnih volitvah najverjetneje imeli volilno pravico. Zdaj pa se torej čaka, kot smo rekli, kaj bo storilo ustavno sodišče, medtem pa bodo začeli teči v ponedeljek roki za volilna opravila.
1: Jolanda, hvala lepa.
7: Prosim.
1: Dodajmo, da so iz SDS sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona tik pred volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj je že referendumska pobuda onemogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah. Volilna pravica tujcev pa vpliva le na volilne imenike, je prepričan poslanec SDS Andrej Kosi. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravnih, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Tjaša Škampar le povzema nekaj ugotovitev poročila, ki so ga sicer pridobili nekateri mediji.
8: Policisti v predoru Kastelec niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo potrebovali, ko so obravnavali nalet vozil, tudi kombija, v katerem je bila predsednica države. Šlo je za hujšo nesrečo, ker je bila udeležena varovana oseba, bi patrulji moral biti na voljo starešina, ki bi nudil strokovno pomoč pri obravnavi. V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije. Na teren, pravi nadzor, bi morala tudi predstavnica za odnose z javnostmi. Nekatere nepravilnosti se pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Poročilo direktorici policijske uprave Koper Alenki Korošec Peruzin nalaga pripravo ukrepov. Do konca septembra mora pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomankljivosti. Na policijski upravi Koper pravijo, da poročilo preučujejo in pripravljajo predloge za odpravo nekaterih nepravilnosti. Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Po navodilu ministra Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Kot so sredi avgusta pojasnili na MNZ, bo po prejemu poročila izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije.
1: Slovenija in Hrvaška odlično sodelujeta, politični dialog pa bosta še ukrepili, sta na današnjem srečanju v Ljubljani podarila ministra za zunanje zadeve obeh držav Tone Kajzer in Gordan Grlić Radman. Odprto vprašanje po njunem ne smejo vplivati na medsebojno sodelovanje, državi pa jih boste reševali pragmatično. Katera so te vprašanja, sicer nista jasno povedala. Špela Novak.
9: S Hrvaško iščemo predvsem tisto, kar nas povezuje in kar koristi ljudem na obeh straneh meje, je na skupni novinarski konferenci s hrvaškim kolegom poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Blagovna menjava med državama vztrajno narašča in se je od pristopa v Unijo potrojila. Med konkretnimi skupnimi projekti je izpostavil sporazum o čezmejnem sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja za prebivalce in obiskovalce Istre in obalno-kraške regije.
10: Seveda tudi drži, da med Slovenijo in Hrvaško obstajajo odprta vprašanja.
9: ki jih bosta državi po njunih besedah reševali pragmatično in korak za korakom.
10: In jaz mislim, da smo danes zastavili neke vrste roadmap, kako bomo šli po tej poti reševanja teh odprtih vprašanj.
9: Na vprašanje, katera so ta odprta vprašanja, pa sta hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman in slovenski Tone Kajzer odgovorila.
11: Pa otvorena pitanja znaju se više kao posljedica raspada bivše Jugoslavije.
9: Odprta vprašanja so predvsem posljedica raspada nekdanje Jugoslavije in smo jih nasledili ne po svoji volji. A kot odgovorni državi lahko ta odprta vprašanja rešimo v razumnem roku.
11: Neko dogledno vrijeme možemo rešiti.
10: Seveda smo naredili tudi, če rečem temu, popis, čeprav se za ta odprta vprašanja ve že dolgo časa, res izhajajo iz časov še nekdanje države, ki smo jih nasledili.
9: Odgovor na to, ali je med odprtimi vprašanji tudi vprašanje meje, torej nismo dobili. Slovenija je sicer doslej zagovarjala stališče, da je bilo to vprašanje dokončno rešeno z arbitražo.
1: Ministra Kajzer in Radman sta med drugim kritizirala poveličevanje umrlega obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji. Kajzer je med drugim poudaril, da takšno poveličevanje ne prispeva niti k napredku Srbije, niti k boljšim odnosom med državami v regiji. Da poveličevanje vojnega zločinca poglablja delitve in krepi napetost, pa je dejal Radman.
3: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v Uniji. Kot je zapisala, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Dodala je, da ta pot od držav kandidatk zahteva soočenje s preteklostjo, iskreno spravo in spoštovanje žrtev vojnih zločinov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu dejal, da je bilo komisarkino pojasnilo izjemno kratko, a neumno. Mladića bodo sicer pokopali v ponedeljek v Beogradu, jutri pa bo potekala spominska slovesnost.
1: Slovenija bo sodelovala na specializirani razstavi Expo 2027 v Beogradu. Sporazum, ki bo to operativno omogočil, sta danes v Beogradu podpisali srbska ministrica za trgovino Jagoda Lazarević in generalna komisarka Slovenije za Expo Saša Lavrič. Prihodnji slovenski paviljon je na gradbišču obiskal tudi gospodarski minister Anže Logar. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
12: Srbija je ena od najpomembnejših partneric Slovenije. 12. po blagovni menjavi, druga po neposrednih slovenskih naložbah. Želimo čim bolje predstaviti Slovenijo in spodbuditi gospodarsko sodelovanje, je v Beogradu po podpisu sporazuma dejal minister Anže Logar. Inter Evropa je bila sicer izbrana za logističnega partnerja Expo 2027.
13: Vesel sem, da je bilo slovensko logistično podjetje izbrano za pač logistiko Expo. Če boste pa gledali realizacijo poslov in potencial, boste pa ugotovili, da na področju farmacevtike je še veliko prostora, kakor tudi na področju sodobnih tehnologij, IT-a.
12: Slovensko gospodarstvo si želi poglobljenega sodelovanja s Srbijo. To si želi tudi srbska stran, ki potenciale vidi v prometu, logistiki, Luki Koper. Generalna komisarka za Expo in srbska ministrica za trgovino Jagoda Lazarević je na predhodnih razstavah opazila izjemno dobre predstavitve Slovenije.
14: Dobro brendiranje zemlje i kada vidite njihove paviljone i onaj feel Slovenija,
12: gre za izjemno dobro blagovno značenje države. Kot vidite njihove paviljone in tisti slogan I feel Slovenia, je to preprosto nekaj prepoznavnega ter nekaj, kar se razlikuje od drugih. Slovenska vlada je za koordinacijo nastopa na razstavi imenovala generalno komisarko Slovenije za Expo Sašo Lavrič.
15: Slovenija se bo sigurno predstavila kot dežela priložnosti, dežela ambicioznih ljudi, dežela, kjer kdorkoli pride, ima priložnost, da doseže svoje sanje.
12: Specializirana razstava je večmilijardni projekt, ki se mora dokončati do pomladi naslednje leto. Expo se začne 15. maja in bo privabil milijone obiskovalcev, ne samo v Beograd, ampak tudi v širšo regijo.
3: Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je napovedal, da bo v prihodnjih letih ukinil skupno 100 tisoč delovnih mest. V prihodnjih letih nameravajo zmanjšati proizvodnjo avtomobilov za desetino, preučili pa bodo tudi prihodnost 4 nemških tovarn, ki bi jih lahko preoblikovali v obrate za obrambno proizvodnjo ali izdelavo modelov za kitajski trg. Volkswagen se sicer že dlje časa srečuje z vse višjimi stroški in konkurenco s Kitajske.
1: Novi sporazum med Združenimi državami in Venezuelo o izkoriščanju venezuelske nafte sproža pomisleke. Medtem ko Američani trdijo, da dogovor koristi obema stranima, kritiki menijo, da je Venezuela klecnila pred velesilo. Nenadoma pa se je oglasil tudi nekdani predsednik te države Nicolas Maduro, ki so ga Američani odpeljali v New York. Maduro je sodišče prosil naj zavrže obtožnico, ki ga bremeni tihotapljenje mamil. Iz Washingtona Andrej Stopar.
16: Obramba Nicolasa Madura meni, da je treba obtožbe proti nekdanjemu venezuelskemu predsedniku zavreči prav zaradi njegovega statusa. Kot predsednik je namreč užival imuniteto. Madura ZDA po letu 2019, ko je nastopil drugi mandat, niso več priznavali kot legitimnega predsednika, a po mnenju Madurovega odvetnika to nima nikakršne teže, ameriško priznanje podpredsednice Delcy Rodriguez kot začasne predsednice pa da ni primerno. A Rodriguez je bistveno okrepila sodelovanje z ZDA. Upam, da bo sporazum o proizvodnji 65 milijonov sočkov naftnih zalog, ki sta ga 28. avgusta podpisali Venezuela in ZDA, odrazilo tudi na večanju blagostanja Američanov. Čeprav nekdanja voditeljica venezuelske opozicije in Nobelova nagrajenka Maria Corina Machado v izgnanstvu noče biti preostra do ZDA, se ji zastavljajo številna vprašanja. Razsežnosti sporazuma še zmeraj niso popolnoma znane. Kdo ga podpisuje, kaj natančno se podpisuje, kdo zagotavlja sredstva in kdo je porok, kakšno korist bodo od tega imeli Venezuelci. Vse to je upravičeno vzbudilo globoko zaskrbljenost o posledicah za našo prihodnost. Ameriški minister za energetiko Chris Wright opozarja, da bo imela Venezuela med drugim veliko prihodkov od davkov in pristojbin. Seveda sem videl naslove v medijih, češ da krademo venezuelsko nafto. In seveda to sploh ni res. Viri, torej nafta, so dejansko last venezuelskega ljudstva. Proizvodnjo bodo zagotavljala zasebna podjetja, ampak pri tem bo sodelovala tudi ameriška vlada, pri čemer obstajajo pogodbe z venezuelsko vlado o delitvi dobička. Zasebniki prinašajo tudi denar za proizvodnjo. Ni še povsem znano, katera podjetja se bodo odločila za sodelovanje, ampak med njimi naj bi bila vsaj Exxon in Chevron ter italijanski Eni.
1: Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir znova dviguje prah s svojimi skrajnimi idejami. Včeraj je predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države, zaradi česar so nanj vnovič letele številne mednarodne kritike. Blaž Ermenc.
17: V skladu z načrtom izraelskega ministra Ben-Gvira bi 2 milijona palestincev preselili v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, arabske države in celo Demokratično republiko Kongo. Izkoristiti moramo zgodovinsko priložnost in sprejeti zgodovinsko odločitev. To je v naši moči. Kot je še dodal, bo njegova stranka Judovska moč zahtevala ustanovitev ministrstva za izseljevanje, če bo po izraelskih parlamentarnih volitvah prihodnji mesec ostala v vladi. Takšne skrajne izjave si pravzaprav ne bi zaslužile toliko pozornosti, če jih ne bi predlagal član izraelskega vladnega kabineta, ki je že minuli mesec šokiral z izjavo, da je treba zaustriti vojaške operacije v Gazi in vsak dan pobiti od 30 do 40 palestincev. Njegove ideje so večkrat naletele na ostre kritike iz tujine in tudi tokrat ni bilo drugače. Mednarodne organizacije in pravni strokovnjaki opozarjajo, da se vsakršno prisilno razseljevanje civilnega prebivalstva na okupiranih ozemljih šteje za vojni zločin, ne glede na to, da ga minister oglašuje kot prostovoljno preselitev. Načrt so kritizirali tudi v več arabskih državah. V sosednjem Egiptu poudarjajo, da je kakršnokoli izseljevanje palestincev znotraj ali zunaj njihovih meja popolnoma nesprejemljivo. Po pričakovanjih bo Ben-Gvir v tednih pred volitvami še stopnjeval svojo skrajno retoriko. Njegova ultranacionalistična stranka Judovska moč ima sicer stabilno podporo med volivci. Ankete pred oktobrskimi volitvami napovedujejo od 6 do 9 sedežev v 120 članskem knesetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kmetje, ki so zaradi letošnje suše utrpeli škodo, lahko to po večini že prijavijo. Vloge sprejemajo na občinah, rok za njihovo oddajo pa je različen. Tam, kjer poziva še niso objavili, ga bodo v kratkem. Več Jasna Preskar.
18: Stanje na Primorskem so temeljito spremljali na Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu, kjer so v minulih dneh pripravili končno oceno z najvišjimi odstotki poškodovanosti po posameznih kulturah. Podatke so že posredovali naprej, pojasnjuje vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Vasja Juretič.
19: Ti pa bodo osnova za dejansko priznavanje procentov poškodovanosti za posamezne kulture, ki jih bodo kmetovalci tudi prijavili preko obrazcev občinam.
18: Odstotki poškodovanosti so po občinah različni. Travnate površine so bile na udaru že spomladi.
19: Kasneje seveda je škoda se stopnjevala tudi na posevkih krmnih rastlin, predvsem je tle na udaru koruza. Čeprav so nam po samiznih delih tudi žita nekoliko utrpela škoda, ampak ta je bistveno manjša.
18: Poškodovani so tudi trajni nasadi. Pozne sadne vrste so utrpele ožig in odpadanje plodov.
19: Tudi na tistih sadnih vrstah, ki so bile že obrane, se bo škoda pokazala v naslednjem letu.
18: Avgusta so visoke temperature dodatno prizadele vinograde in s tem še povečale obseg škode. Na zavodu priporočajo, da kmetje skrbno izpolnijo obrazce, navedejo svojo oceno škode in to tudi dokumentirajo.
19: Tisti, ki so zavarovani iz kmetijstva, naj tudi pri finančni upravi oddajo obrazce za znižanje oziroma odpis prispevkov za kmečko zavarovanje.
18: Kmetje, ki pri izpolnjevanju obrazcev potrebujejo dodatno pomoč, se lahko obrnejo na izpostave lokalne kmetijske svetovalne službe.
3: Policisti iščejo oboroženega moškega, ki je dopoldne oropal trgovino v Kuzmi, v bližini meje z Avstrijo. Po doslej znanih informacijah je zamaskirani storilec denar pobral varnostniku, nato pa peš pobegnil v gozd za trgovino. Lokalne prebivalce pozivajo k previdnosti.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Med drugim boste slišali, da je naša plezalka Janja Garambrit najbolje od vseh tekmovalk začela plezalni konec tedna v Kopru. Ostanite naši družbi in lepo popoldne želimo.
20: Najprej na španske ceste. Včeraj je dogajanje na Vuelti znova zaznamoval slovenski kolesar po etapni zmagi Jakoba Omrzela, pa je karavana danes znova šla precej na ukreber in na vstol. Razgibeno etapo spremlja Miha Trošt.
21: Obenem je danes na sporedu ena najdaljših preizkušenj na letošnji Vuelti. 13. etapa poteka v Andaluziji v bližini Granade in prinaša razgiban teren ter novo priložnost ubežnikom. Skupno je to slabih 193 km ter tri pasti, ki jih ponuja današnja trasa, trije kategorizirani vzponi. Prvo in drugo kategornega so kolesari že premagali, počasi pa se približujejo še zadnjemu današnjemu vzponu. To bo še en vzpon druge kategorije, dobrih 30 km pred ciljem, potem pa večinoma spust do zaključka. Trasa, ki leži Belgijcu v avtu Van Aertu v zeleni majici in mnogi ga danes uvrščajo med favorite za etapno zmago. Tudi on je že v begu oziroma v prvi zasledovalni skupini, približno minuto in pol za deseterico kolesarjev v ospredju. Glavnina s Primožem Rogličem in Jakobom Omrzelom pa zaostaja kakšne 4 minute in pol. Do zaključka 13. etape je še slabih 70 km. Razplet bomo spremljali na valu 202.
20: Na obalo, kjer so na predzadnji tekmi svetovnega pokala v tem letu zbrani najboljši športni plezalci v težavnosti. V Kopru, v steni na Bonifiki, je bila v kvalifikacijah uspešna slovenska šesterica.
22: Največji optimisti so v večernem polfinalu dveh ducatov plezalcev v obeh konkurencah pričakovali vsaj dve domači plezalki več. Po juniju, ko je v Innsbrucku vpisala jubilejno 50. zmago, je še četrtič letos zraven tudi Janja Garambrit, ki ima na domači steni že 5 zmag. Edina je v kvalifikacijah z obema smerema opravila v celoti.
23: Vedno je lepo tekmo začeti z vsaj enim vrhom, da pa kvalifikacije zaključiš z dvema, je pa zelo dobra popotnica za polfinale. Plezala sem tako, sem si zamislila, hitro, učinkovito in z glavo pri stvari. Ena smer je bila sicer zelo lahka, ta prva kvalifikacijska, ampak ta druga pa je bila malček težja.
22: Enkrat je bila na vrhu tudi Korejka Seo, med moškimi to ni uspelo nobenemu. Visoke cilje sta nakazali še Rosa Rekar s četrtim dosežkom do poldneva in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec, ki je bila šesta. Mia Krampl je s polfinalom osnovni cilj že dosegla, enako Sara Čopar. Zmagovalec prve tekme v Kopru, Luka Potočar, pa bo zvečer za finale moral pokazati precej več kot v uvodnih smereh jubilejne 30. tekme v Sloveniji. Iz Kopra, Dare Rupar.
20: Včeraj so se v Tarantu na jugu Italije končale sredozemske igre. Slovenska odprava je bila številčna, bera medalj tudi. Slovenci so jih osvojili v 10 športnih panogah. Marko Pangarc.
2: Manj uvrstitev na zmagovalni oder kot pred 4 leti, 2 atletski medalji, Tina Šute in Kristjan Čeh sta bila v svojih disciplinah po dosežkih prva favorita. Oba prvič na vrhu sredozemskih iger in z dobro popotnico pred zaključkom sezone. Zadnja medalja za Slovenijo je bila tudi atletska v polovičnem maratonu za Klaro Lukan. Da ne pozabimo še na tretjo zlato medaljo, ta je bila dosežena v balinanju s Klaro Ozbič Princ v natančnem zbijanju. V omenjenih športih so se pred igrami spogledovali z medaljami, a tudi v preostalih športnih panogah je imela Slovenija svoje adute, ki so prišli vse do konca tekmovalnih sporedov. Športniki ali športnicami z medaljami tudi z bolj odmevnih tekmovanj, pa vendarle so bile sredozemske igre za mnoge prvo ali pa po nekaj letih znova veliko tekmovanje, kjer so se združevale različne športne panoge. Nekateri so prišli po manjkajoče medalje, drugi po dvig forme, tretji po dokazovanje v športnem smislu, v veliki večini pa čeprav že z nastopi na tekmah višjega ranga. Ali pa so enostavno bili prvič del tako odmevnega športnega tekmovanja. Italija, tudi z največjim številom udeležencev, je osvojila največ medalj.
20: Še na pariške brzice, brat in sestra Hočevar, Žigalin in Eva Alina sta osvojila drugi mesti na tekmah svetovnega pokala. Oba sta se v svojih kanujih enkrat dotaknila vrat in za zmagovalcema zaostala za manj kot 2 sekundi.
4: Sem bila ful vesela, ker sem prečkala ciljno črto in sem videla, da sem druga. Res še en pokazatelj, da sem letos pač res ful dobra in da to številko 3 nosim opravičeno.
5: Danes sem pokazal res 2 izjemno dobri vožnji. Žal se mi je pripetil zgodan dotik, ki mi je odnesel zmago, ampak ja, 15 stotink za zmago in srebrna medalja na svetovnem pokalu, res izjemno dosežek, ki sem zelo vesel.
20: Pred zadnjo tekmo sezone, naslednji teden v Pirenejih, oba vodita v skupnem seštevku kanuista oziroma kanuist.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novkovič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Popoldne bo še pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, temperature pa so od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter na Primorskem.

0: avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 21. do nedelje predvinoma do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. 15 in 58 minut.
1: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
1: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni pri spremljanju programa Ars v nadaljevanju popoldneva. Naj vas opozorim na nekaj oddaj, ki se bodo zvrstile in morebiti vas bo katera izmed njih pritegnila, da bi prisluhnili. Naj gre za električna vozila, shranjevanje presežkov elektrike iz obnovljivih virov ali iz katerikoli drugi vidik elektrifikacije. Tako rekoč vse povsod danes prevladujejo litij-ionske baterije. Alternative obstajajo, a obenem zahtevajo hiter dodatni razvoj. Kaj torej omogočajo baterije na osnovi natrija, magnezija in drugih materialov, kje so njihove prednosti in slabosti in kako daleč je njihov razvoj? Gost oddaje Podobe znanja je dr. Klemen Pirnat, oziroma bo dr. Klemen Pirnat, raziskovalec na Kemijskem inštitutu na odseku za kemijo materialov. Prisluhnite zanimivemu pogovoru z njim ob 16:30 minut. Pesmi tistih, ki ustvarjajo lepoto kljub tragediji, melodije beguncev, ki si opomorejo iz ruševin, harmonije tistih, ki celijo rane in znova sestavljajo svetove. To naj bi poudarjal letošnji Beneški bienale in Minor Keys v Molu, ki ga je zasnovala kuratorka Kojo Kotoh, po njeni nenadni smrti pa izpeljala njena kuratorska ekipa. Več o tem v likovnih odmevih z naslovom V Molu ob 18:30 minut na našem programu, na programu Ars. Povabilo pa še k osrednji večerni oddaji ob 20. V petkovem koncertnem večeru bomo predstavili prvi koncert lanske koncertne sezone abonmaja FKK, filharmonični klasični koncert Orkestra Slovenske filharmonije, ki je bil lani oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, imel pa je naslov Simfonija simfonij, ki je namigoval na mojstersko delo Ludviga van Beethovna, skladateljevo peto simfonijo v C-molu. Slišali smo jo v drugem delu večera, v prvem pa je bilo na sporedu še eno Beethovnovo delo, njegov koncert za klavir in orkester, številka 2 v B-duru, ter uvertura k operi Neobljudeni otok Jozefa Haydna. Vabljeni k poslušanju petkovega koncertnega večera ob 20. Tako, upam, da ste našli kaj za vas, sicer pa prijetno popoldne tudi v imenu ekipe programa Ars. Dobrodošli.
3: Svet kulture. Pozdravljeni. Prvi septembrski dnevi so že polni kulturnega dogajanja. Nekaj poudarkov izpostavljamo v nadaljevanju. Najprej se bomo posvetili mladim gledališkim ustvarjalcem. Zvečer bo v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani premiera predstave Tokrat drugače, ki je nastala v sklopu programa za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurs Mlado-mladinsko. Predstava v središče postavlja različne plasti človeškega doživljanja, od vojne in bolezni v družini do ljubezni, sreče, žalosti in upanja. Več Tjaž Mihelič.
4: Predstava Tokrat drugače v režiji Tijane Zinajić je nastala kot rezultat programa

0: mlado-mladinsko, pri katerem pa so nastopajoči, ki so stari med 16 in 20 let, hkrati tudi avtori predstave. V enoletnem obdobju so se spustili v ustvarjalni proces, več o njenem nastajanju in samem procesu dela, režiserka Zinaič.
1: To je projekt mladinskega gledališča in tokrat drugače, kot gre, so to otroci, ki so imeli manj priložnosti se ukvarjati z gledališčem, tako da je bilo brez audicije. So prišli zraven, ta projekt traže celo leto, dobivali smo se enkrat na teden, ene dva bloka sta bila, ki so bolj intenzivno delali in mentori so se menjavali. Se pravi, igravci mladinskega gledališča so po dva mentorirali skupino in jih seznanjali z osnovami, z raznimi tehnikami. To je bil proces. Čez leto odpiralo se za različne teme, spoznavali smo se med sabo, ko povem, da je to ena posebna skupina. Otroke so zelo empatični, držijo skup, v bistvu čuvajo to svojo drugačnost, so se pa večinoma prvi srečali s gledališčem, razen kakih izjem, in zelo napredovali.
0: Predstava govori o osebnih izkušnjah in premaganih ovirah, a jo zaznamujejo tudi skupinska dinamika, medsebojna povezanost in zaupanje. Je to v ospredju, skupnost, ki se oblikuje in daje občutek, da nismo sami, tudi med ustvarjanjem.
1: Seveda je, zaradi tega, ker so tudi kot skupina močnejši, težko, da bi vsak sam posamezno se lotil neke monodrame ali česarkoli tazga, ne? In tudi pomembno je, da so, ker so priča o neki generaciji. Predstava, projekt je oseben, za njih, za nas tudi, seveda, to je obdobje, v katerem odraščaš, iščeš svoj jaz. Se soočaš z vsemi razno raznimi krizami, ki s tem prihajajo. Tako da so to eno občutljivo obdobje, ki nosi tudi veliko stisk, veliko izzivov in to o tem so otroci kar odkrito, odprto spregovorili. Hkrati so pa imeli to res, res močno skupnost, ki se v vseh pogledih podpirala.
0: Ob mladih ustvarjalcih pa so tudi njihovi mentori, ki so jim pomagali v ustvarjalnem procesu. Eno izmed ključnih vodil je mentoriranje po principu mojster-vajenec, v katerem je starejši mlajšemu hkrati mentor in enakovreden soustvarjalec. Režiserka izpostavlja to kot pomemben del vstopa v gledališki svet.
1: Za mlade ustvarjalce, pa v kjerokoli smer bodo šli ti mladi ljudje zdaj, ko so z nami, je to sigurno in tak res, res dober prostor, te svobode, tega, da si sprejet točno tak, ki si, da ne rabeš se dokazovati pred vrstniki in da lahko raziskuješ pač ogromno stvari znotraj gledališča, ne samo kako stojiš, govoriš, se premikaš, ampak kako se počutiš, a se res tako počutiš, kaj je res.
0: Slovensko mladinsko gledališče s predstavo Tokrat drugače odpira novo gledališko sezono. Prav tako pa z njo obeležuje tretjo izvedbo Mladega mladinskega.
2: Festival Vilenica se bo s podelitvijo nagrad Kristal in Vilenica jutri sklenil. Pod geslo letošnje izvedbe Mednarodnega literarnega festivala je Fluidnost identitet. Kot so zapisali organizatorji, gre za širok pojem, ki meje literarnega ustvarjanja širi do neslutenih razsežnosti mnogoterih izrazov. Prav o tej temi so sinoči na okrogli mizi v Cankarjevem domu razmišljali literati in literatinje. Več Petra Meterc.
3: Avtorjem N. Cotton, Veliborju Čoliču, Štefanu Fajnigu, Saidu Katibiju in Nataliji Milovanovič, vsi so gostje letošnjega festivala Viljenica, je skupno bodi si večjezično ustvarjanje, bodi si dejstvo, da živijo in ustvarjajo zunaj svoje matične države. Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali, je beseda tekla o tem, kako so vstopili v določen tuji jezik in kako je to vplivalo na odnos do jezika, ki so se ga kasneje priučili do te mere, da v njem ustvarjajo. Natalija Milovanovič, večkrat nagrajena pesnica mlajše generacije, ki piše v slovenščini, po rodu pa je iz Srbije, je povedala, da je slovenski jezik najprej spoznavala predvsem prek njegovega zvena.
4: Pri meni je družina bila enojezična, smo odraščali samo v srbščino, ampak mene so starši že kot majhnega otroka dali v manjšinsko slovensko kulturno društvo v Bosni, ne? In tam smo imeli pouk slovenščine pa slovensko kulturo. Ampak to je bil otok, to so bili ljudje, ki so bili na, v društvu Slovencev iz raznih razlogov, bodi si družinskih, čustvenih, ne, bodi si ideje ekonomske migracije, da bi se naučili jezika. Predvsem pa nas je združovali to, da nihče ni zares dobro govoril slovensko. Ne? In potem smo delali slovenske klasike, ne? In smo se učili Prešerna na pamet, ne da bi ga znali sploh naglaševati. Ne? Mislim, take stvari, tako da v bistvu meni je slovenščina prišla v svoji najvišji obliki, ko sem jo jaz najmanj razumela. In sem jo res samo pod zven slišala, pa se učila na pamet, pa potem nastopala v Kranjski narodni noši v Bosni in recitirala Prešerna, ki ga nisem razumela. Ne? In je to dejansko nekaj naredilo, mislim, nekaj s tem zvenom, nekaj s ritmom, nekaj, kar je čezbesedno.
3: Avtorji in avtorice so na okrogli mizi razmišljali tudi o tem, kaj pomeni ustvarjati v jeziku, ki ni nujno njihov intimni jezik. Natalija Milovanovič.
4: Meni se zdi, da je intimen dialekt, da je intimno to, kar se dejansko govori, v smislu, da nihče zares ne govori tega knjižnega, standardiziranega, slovničnega jezika, v katerem pa veliko, veliko ljudi piše. Seveda ne vsi, ne? Seveda imamo knjige dialektov v govorjenem jeziku tudi, ampak ta jezik, v katerem bi jaz pišem in v katerem bi pisala tudi, če je bil materni jezik, to ni ta intimni jezik. Ne? Meni je intimni jezik to, ko se gre na podeželje in oče nenadoma spremeni ton in zveni čisto drugače in začne govoriti s trikratno hitrostjo, ker je to pač normalno tam. V tem smislu je meni književni jezik vselej neka odtujenost, vselej nekaj, k čemur se približujem. In pri slovenščini je bilo pa ravno to, da nisem imela nobenega dialekta in nisem imela v bistvu svojega tega. In sem se mu približevala skozi samo standardizacijo, kar je, ne glede na to, kako zelo vladaš jezik, ti v bistvu manjka. Se zdaj je to ljubljanščina, ne? Se zdaj je to ta neki ljubljanski govor po tolikih letih, ampak v resnici mislim, da smo čustveno doma v dialektu, v govoru. In to, tega v mojih knjigah recimo ni. Na neki točki sem si privoščila potem citirati nek dialekt prleški, ki ga pa na javnih branjih potem ne berem, ker ga ne govorim. Tisti lik v tisti pesmi ga govori in ga je potreboval in je zapisan, ampak jaz te pesmi ne berem, ker je ne znam prebrati.
3: Večjezičnost in prepletanje identitet pa je nedvomno tudi zaščitni znak festivala Viljenica. Kot so zapisali, je vodilo, da veliki umetniki nimajo domovine, Viljenica zvesta že vse od nastanka festivala. Se je rodila iz preseganja nacionalizma ter iz utemeljevanja trans ali nadnacionalnosti, ki jo je utelešal večjezični in večkulturni pojem Srednje Evrope.
2: Baletni ansambl Slovenskega narodnega gledališča Maribor ob začetku nove gledališke sezone že četrto leto pripravlja veličasten baletni dogodek na prostem, Balet pod zvezdami. Nocoj ob 20. bodo na glavnem trgu uprizorili balet Romeo in Julija. To je naš poklon mestu in prebivalcem, pravi direktor gledališča Danilo Roškar.
5: In to je poklon, tako kot imamo operno noč v parku, tu imamo balet tukaj, poklon občinstvu, našemu zvestemu občinstvu, ki prihaja na naše predstave in seveda tudi tistim, ki niso iz Maribora, kajti veliko klicev je iz drugih krajev, iz cele Slovenije, ki se bodo udeležili tega našega dogodka in res sem vesel in ponosen, da Maribor zmore to, kar druga velika mesta ne zmorejo, ali pa še večje od nas to uspešno naredijo in nas tudi kopirajo.
2: Balet Romeo in Julija je bil na odru Mariborskega gledališča premierno uprizorjen leta 2012 in kmalu postal eden najuspešnejših baletov v evropskem prostoru. Ponosni smo, da ga nocoj uprizarjamo v domačem mestu, pove koreografinja Valentina Turku.
6: Nekaj zelo, zelo posebnega je v tem, da v srcu mesta lahko igramo to predstavo, ki je 14. leto že na repertoarju. Imamo tudi 8 novih plesalcev z nami v novih vlogah, tako da tretiramo petkov večer kot eno veliko srčno premiero in se zelo veselimo.
2: V naslovnih vlogah Romea in Julije bosta nastopila Katarina de Meneses in Jonut Dinita. Za obiskovalce bo na voljo 1800 sedežev. Dogajanje bo mogoče spremljati tudi na velikih platnih. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Uro pred začetkom baleta, torej ob 19. pa bodo v prostoru I infotočka na glavnem trgu 22 v Mariboru odprli razstavo Kjer koža molči Aleksandre Saške Gruden. Projekt se osredotoča na eno najtežjih in najbolj odrinjenih tem sodobne družbe – spolno zlorabo, pojav, ki je pogosto prikrit, prežet s tišino, sramom in strahom. Kljub pozitivnim premikom na področju zakonodaje, žrtve še vedno redko spregovorijo. Javni diskurs pa pogosto niha med utišanostjo in senzacionalizmom. Umetniški projekt Aleksandre Saške Gruden tako odpira prostor za soočanje s to problematiko. Pri gledalcih poskuša spremeniti dojemanje spolne zlorabe in ponudi možnost za razvijanje empatije. Na Kontradi v kanalu bodo ob 19. danes odprli mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Do 11. oktobra bo večini koncertov mogoče prisluhniti v kanalski občini, nekateri bodo tudi v Novi Gorici in italijanskem Bardu. Prispevek Larise Dugar.
7: Program letošnjega mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi prinaša 10 koncertov. Slišati bo mogoče vse od komorne glasbe, improvizacije na starodobnih instrumentih pa vse do južnoameriških ritmov. Kot vsako leto bodo v ospredju mladi glasbeniki, ki se šele uveljavljajo v glasbenem svetu. Eden izmed njih je tudi David Avšič, ki velja za enega najbolj perspektivnih mladih violinistov v Sloveniji. Kot solist se bo pridružil komornemu orkestru Cantabile. Več o koncertu je povedala predsednica prosvetnega društva Soča Kanal Milica Zimic.
8: Najmlajši od 3 otrok iz družine Avšič ima tudi 2 sestrci, ki sta tudi nastopale že na Kogojevi dnevih. In letos bomo imeli v naši programski schemi koncert 3. oktobra, kjer bo izvajal eno najtežje izvedbenih del na področju glasbene umetnosti za violino. Tako da prejema številne nagrade evropske in ga bomo imeli priložnost slišati v naši cerkvi 3. oktobra v kanalu.
7: Kogojevi dnevi prinašajo tudi 2 večja projekta.
8: Bomo se tudi posvetili vsem jubilejem pomembnim, to je stoletnici Srečka Kosovela, tako da združujemo glasbeno področje, potem likovno področje, potem poezijo in tudi vizualno umetnost v teh projektih.
7: Drugi projekt je zastavljen kot poklon skladatelju Janezu Matičiču ob 100. obletnici njegove smrti. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili skladbam, ki jih je napisal v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja. Kogojevi dnevi bodo letos gostili tudi Boštjana Gombača, ki bo na odru raziskoval zvoke različnih starih pihal. Umetniški vodja festivala Andrej Feguš.
9: Koncept tega koncerta je vsekakor drugačen. Tu je glasba, ki bo gospoda Gombača spremal orkester, se pravi, da bo strukturno gledano ta glasba, ki bo napisana na papirju z njegovo improvizacijo. Ne? Se pravi, da bo ta dva ta svetova prepletena, ne?
7: Približno uro pred začetkom festivala bodo v galeriji Rika Debenjaka v kanalu otvorili pregledno razstavo del slikarke Joni Zakonšek z naslovom Polje slike.
2: Oddajo zaključujemo z vestjo, da se bo že kmalu ob 17. v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani začela spominska slovesnost ob smrti gledališke in filmske igralke Milene Zupančič. Slovesnost pripravljajo Cankarjev dom, SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar bodo govorci še Petra Pogorevc, Matevž Luzar, Marko Mandič, Damjana Črne, Svetozar Cvetković in Rade Šerbedžija. Nastopil bo pianist Sašo Folmajer, neposredni prenos pa boste lahko spremljali na prvem programu Televizije Slovenija. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Max Pust in redaktorica Sanja Rejc.

0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Podobe znanja. Tokrat se bomo posvetili razvoju novih baterij. Gost oddaje je dr. Klemen Pirnat z Kemijskega inštituta. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Bolj ko se na cestah uveljavljajo električna vozila in več kot proizvedemo električne energije iz obnovljivih virov, bolj v ospredje prihaja vprašanje, v kolikšni meri so baterije, ki jih pri tem uporabljamo, prijazne do okolja in kakšne so geostrateške posledice dostopnosti zanj potrebnih materialov. Litij-ionske baterije, ki danes prevladujejo, so bile v prvi vrsti razvite za potrebe sodobne elektronike. Njihova uporaba v električnih vozilih in drugod, ki terjajo precej večje sisteme, pa je povpraševanje po surovinah zanje pognala tako rekoč v nebo, energetsko potratno pa je tudi njihovo pridobivanje. Prav zato je že nekaj časa v polnem razmahu razvoj baterij, ki temeljijo na alternativnih materialih, ki so širše dostopni in okolju bolj prijazni, in to tudi pri nas. Z njihovim razvojem se ukvarja tudi tokratni gost oddaje Podobe znanja, dr. Klemen Pirnat, raziskovalec na Kemijskem inštitutu, na odseku za kemijo materialov, pa tudi na sveže odprtem centru za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije v Kisovcu, ki prav tako sodi pod Kemijski inštitut. Dr. Klemen Pirnat, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Če začneva pogovor s kratkim pregledom trenutnega stanja, iz običajne uporabniške izkušnje se zdi, da litij-ionske baterije danes pravzaprav dominirajo na najrazličnejših področjih. V kolikšni meri to drži?
3: Ja, v bistvu drži, pač, ko ste že prej omenili, ne, vse te prenosne elektronske naprave, ampak ja, zdaj se gre tudi v transport, ne, se pravi, poleg avto se tudi razvijajo električni tovornjaki, celo ladje, celo letala. No? Sem tudi slišal, da se že razvijajo praktično vse. Gre na to. Ne?
2: In tu so danes pravzaprav v uporabi primarno torej te litij-ionske baterije?
3: Ja, praktično prevladujejo te litij-ionske, predvsem pri recimo teh vozilih, ne? Kjer je važna tudi energijska gostota, ne, se pravi, to si lahko primerjamo, mogoče ne bolj nastavno, koliko imamo dosega z avtom, ne, so pač praktično ne nadomestljive, se pravi, pri avtih, letalih, tudi tovornjakih je pač to pomemben faktor.
2: Se pravi, če želimo res zmogljivo baterijo, ki spet nima prevelike teže, tudi to je v avtomobilih kar pomembno, se zdi, da bo, če sem vas prav razumela, Klemen Pirnat, litij tukaj kar ostal kot ključni material, ključna surovina. Veliko se dela pravzaprav tudi na izboljšavah teh baterij, ne?
3: Ja, mislim, trenutno ja, litij prevladuje. Res pa je, da treba se zavedati, da litija je omejeno, da pač je tudi samo na določenih lokacijah, mislim, da največ litija ima Kitajska pa Čile in zdaj tudi je seveda od geopolitične lege to važno, ne, lahko se zgodi, recimo, da bi Kitajska ali pa Čile omejile izvoz, ne, in potem so seveda lahko težave in seveda se že nekaj časa razvijajo alternativne tehnologije, mogoče bi omenil recimo natrijeve baterije, ki so že komercialne, ki v bistvu pač namest litija, ki je razmeroma redek, lahko uporabljamo natrij, ki ga pa imamo v neomejenih količinah v morjih.
2: Kot sestavni del kuhinske soli, kaj ne?
3: Tako, kuhinska sol, na primer, ja, je natrijev klorid.
2: Pravite, da so natrijeve baterije že v komercialni porabi, se pravi, ta razvoj tudi ni od včeraj. Kako je pravzaprav z tem, koliko časa se že dela na baterijah iz alternativnih materialov, poleg natrija so verjetno še kakšne druge surovine to uporabi?
3: Zdaj, koliko časa se, to je zdaj težko ceniti, ker tudi seveda litijeve baterije niso kar od včeri, ne. Treba je vedeti, da se je litijeve baterije razvijali že dolgo nazaj. Prve uporabne so pa, mislim, da razvili v 70-ih letih. In od takrat, no, v bistvu so postale zanimive, seveda so bile še zelo eksotične, zelo drage, ne. Podobno je tudi z ostalimi tehnologijami, ne. Mislim, da se je tudi že natrijeve, aluminijeve, magnezijeve, vse te se je že dolgo časa nazaj riskovalo, ampak zdaj mogoče so dobile nov zagon, ne. Takrat je bilo mogoče čisto samo, kako bi se rekel, znanstveno zanimanje za njih, zdaj pa v bistvu, ko se pa vidi, da je tudi velika praktična uporabnost, se jih pa ponovno, ne. Recimo, ja, natrijeve, mogoče zadnjih, ne vem, bom jaz rekel, to je zelo groba ocena, 10 ali pa 15 let so tudi se razvijajo, ker se je pač videl, ne, da če bo šlo tako naprej, bo treba verjetno poleg litija uporabljati še kakšne druge stvari. Zdaj mi recimo razvijamo tudi magnezijeve baterije, mislim, da že od leta 2013 smo imeli industrijski projekt s Hondo, ne. Pač tudi tukaj je glavni razlog, da nekako uporabljamo nek drug element, ki je bolj razširjen od litija. Tudi magnezijeve so zanimive, aluminijeve, cinkove, kalcijeve, kalijeve, skratka, vse živo. Vse, kar bi bilo po specifikacijah podobno kot litij, no, oziroma v določenih stvarih celo boljše, drugih mogoče slabše, ampak vsekakor bolj razširjene snovi, ki bi jih lahko pridobivali na katerem kolem koncu sveta.
2: To vsekakor je očitna prednost, ne? Verjetno pa seveda je čisto konkreten razlog, zakaj se je začelo in z litijevimi baterijami in zakaj so te tudi najbolj vse prisotne. Pa mogoče, če si malo pogledava lastnosti posameznih torej, elementov in kaj vam pravzaprav koristijo ali pa povzročajo težave, ko skušate torej, pripraviti ustrezne materije ali iz natrija, ali iz magnezija, ali iz drugih materialov, glede na kemijo, ki jo pač omogoča litij.
3: Ja, seveda vsaka nova tehnologija prinaša tudi določene izzive, ne. Treba je vedeti, da tudi litijeve mogoče, čeprav se zdijo enostavne, da deluje, ampak je pač ogromno let razvoja, ne. Dokler niso naredili nekaj, kar deluje, pač tudi niso bile videti uporabne. Ampak ja, zdaj v glavnem velikokrat so težave, pač ja, treba je razviti nov elektrolit, ne. Se pravi, v vsaki bateriji imamo na eni strani, recimo na minus elektrodi so recimo litij, magnezij, te kovine, ne, ko sem jih naštel pred, potem elektrolit. Se pravi, za vsak tip baterije treba razviti primeren elektrolit. Potem imamo pa na drugi strani še pozitivne elektrode, nekih je pa tudi treba razviti, da ustrezno delujejo v kombinaciji z tem elektrolitom in s tem elementi. Ne. Tako da je pač so izzivi, ampak ja, treba je vedeti, da so te nove tehnologije razmeroma na začetku in je pač treba nekaj let razvoja, ne, da se razvija nekaj uporabnega na koncu.
2: Omenili ste, da so torej natrijeve baterije že komercialno uporabi. Kje, za kakšne namene?
3: Nisem toliko teh vodah, ampak mislim, da sta dve kitajski podjetji, ko jih že tržita. Mislim, da načeloma se tudi lahko za avte uporablja, s tem, da mogoče dosegi so rahlo manjši, ne, oziroma mogoče baterija težja, ampak treba se je zavedati tudi, da ne rabim vsak človek, ne vem, avta z dosegom 500 ali 1000 km, ne. Za večino ljudi je to dost 100-200 km, pač. In za take primere so take baterije čisto dovolj dobre in v bistvu so, ja, jih lahko nadomestimo.
2: Katerim vidikom teh raziskav se sami dr. Klemen Pirnat največ posvečate?
3: Smo govorili predvsem o teh kovinah, litij, magnezij, se pravi o negativnih elektrodah. No, jaz se pa v bistvu ukvarjam s pozitivnimi elektrodami, ne. tukaj še nismo omenili, tudi tu so mogoče določene težave, kajti trenutno najbolj uporabljen material je nikel, mangan, kobalt oksid, ne, oziroma NMC. In problem tega materiala je, da vsebuje precej kobalta, ne, in ta kobalt se v glavnem trenutno izkopava v Afriki, v Kongu. In razmere tam v teh rudnikih so zelo težke, v bistvu gre veliko za izkoriščenje, tudi otroškega dela, ne, in tudi kobalta je omejeno. Tako da v bistvu se razvijajo materiali, ki ne vsebujejo kobalta ali recimo teh razmeroma redkih kovin, ne. Recimo, že del časa znan material je recimo litij železofosfat. Ta se uporablja, ta ima sicer malenkost manjšo energijsko gostoto, ne, se pravi, z avtom lahko naredimo manj kilometrov, ampak ima pa določene prednosti, je bolj varen, cenejši, del časa lahko, se pravi, večkrat ga lahko napolnimo, praznimo, ne, predvsem pa ne vsebuje kobalta, ne, in to recimo je že komercialen material. Mi pa razvijamo pač nove materiale, ne, ki bi bili še boljši, ne. Mogoče javnosti najbolj znane so recimo baterije na osnovi litij kisik, ne, ali pa litij žveplo, ne. Se pravi, no, lahko namest litija tudi natrij žveplo ali pa natrij kisik, ne. In tukaj pač bi lahko imeli vsaj v teoriji zelo velike dosege, ne, večje, kakor so zdaj ti trenutni materiali, ne. Ampak tudi tu so še velike težave. Zdaj jaz bi omenil mogoče to, kar jaz delam. Se pravi, da za katodne materiale razvijam organske snovi, ne, ki bi se jih dal enostavno je pridobivati, ne vsebujejo kobalta. Vsaj v teoriji bi lahko imele zelo visoko kapaciteto, ampak so trenutno še težave s stabilnostjo kapacitete in pač se s tem aktivno ukvarjamo. Tako da, ja, določeni ljudje, no, pri nas pa v bistvu tudi razvijo elektrolite, ne, tako da v bistvu tukaj je treba vse skupaj, ne, se pravi, neki so pozitivni, neki negativni materiali, elektroliti in pol vse skupaj sestaviti kot celoto, ne, mora biti pač uravnotežena baterija, ne, oziroma nekak je ponovno treba kompromise, ne, poiskati, pač določena stvar je za nekaj boljša, pa za drugo stvar slabša, ne, in pač tukaj se to razvija.
2: Kaj pa pravzaprav, ko ste omenili Klemen Pirna, da pač so recimo težave s stabilnostjo baterije, kaj to pravzaprav pomeni in kako se potem išče načine za bolj stabilno delovanje?
3: Ja, stabilnost baterije, ja, mogoče boljši izraz je življenjska doba oziroma koliko ciklov, ne, polnjenja in praznjenja lahko naredimo. Zdaj, tukaj so seveda lahko različne težave, ne, konkretno pri materialih, ko jih jaz raziskujem, ne, ko so organski materiali, je glaven problem topnost, ne, se pravi, da so te pozitivni materiali rahlo topni v elektrolitu, ki jih uporabljamo, ne. In zaradi tega se pač postopno odtapljajo te elektrode, ne, in se s tem zmanjšuje količina na elektrodi in tudi kapaciteta, ne, se pravi, da s časom izgubljajo, ne, kakor tudi vsi poznamo, na primer pri telefonih, ne, po parih letih se nam precej hitreje sprazni, ne. Tako je tudi pri teh organskih materialih s tem, da je še hitrejše, ne, in probamo pač to topno zmanjšati z raznimi postopki, ne, in raznimi metodami, pač da bi čim dalj časa zdržala, ne, baterije.
2: Zdaj, do kire stopnje, ne, vi ste raziskovalec na Kemijskem inštitutu, ne, in primarno se inštitut ukvarja z temeljnimi raziskavami, se pravi, kako stvari sploh delujejo, vendar v Centru za brezoglične tehnologije želite pač ponuditi most prenosa te res potrebne tehnologije tudi za industrijo, kjer domnevam se več dela na konkretizaciji in prototipih. Kako se povezujejo te načini dela in kako morda razlikuje to, kar pravzaprav naredite v enem segmentu raziskav in potem kako se stvari razlikujejo, ko gre za torej prenos?
3: Ja, se pravi, ja, tukaj so tudi velike razlike, ne. Se pravi, v laboratorijih ne, se ponavadi dela z mehkimi količinami snovmi, se tudi pripravi zelo mehke elektrode, količina materialov so tudi zelo mehke. Sicer se vedno potem preračuna na gram snovi, ampak niso to čist realni pogoji, ne, če hočemo mi to prenesti v industrijo oziroma nekaj uporabnega. Ne. In glih tukaj recimo je zelo pomemben ta vmesen člen, ne, se pravi med bazičnimi raziskavami in industrijo, so te prototipi. Ne. In potem na teh prototipnih linijah lahko šele v bistvu vidimo, kako se stvari obnašajo, ko delamo na veliki skali, se pravi, kako se recimo elektrode lahko dela na velikih rolah, ne, a so tam kakšne težave, ne. Potem predvsem je važno, da so debelejši nanosi elektrodni, ne, da čim več dobimo na enoto pač baterije, ne, ven kapacitete. Potem tudi optimizacija, ne, koliko elektrolita, ne, se pravi, da elektrolita čim manj, ne, ampak še vedno dovolj, da baterija dobro dela. Ne. In to so vse pomembni podatki in tudi potem, kako se vse to pakira. Ne. Za industrijo so to zelo pomembne stvari, seveda, ne, ker če bi industrija pobrala te rezultate bazičnih raziskav, bi se dostkrat pokazali, da stvari ne delajo tako, ne, kot je prikazano, ravno zato, ker ni te umestnega dela. Ne. In zato so te stvari pomembne. Ne. In pač ja, tukaj bi lahko to testirali in tudi recimo industrijo večkrat zanima. Lahko so tudi iz druge strani, ne, pride interes. Se pravi, da industrija ima neko vprašanje, ima neke že materiale, elektrolite in bi rada nekaj testirala, ampak oni imajo že ustaljen, bi se rekli, tekoč trak, ne, in oni ne morejo tega enostavno spremeniti oziroma bi bila modifikacija zelo draga. Ne. Ravno namen teh prototipnih linij pa je, da so zelo fleksibilne glede tega in lahko v bistvu oni nam naročijo, ne vem, da poskusimo razna ta testiranja, ne, različne količine materialov, različne nosi, različne topila, ki jih oni ne bi mogli. Ne. In to mi naredimo za njih in v bistvu pač mi naredimo storitev. Ne. Tudi se pravi, lahko iz industrije pride popraševanje ali pa mi iz bazičnih raziskav ne zanima, aha, ta material bi bil zelo zanimiv, pa poskusimo, kako bi delal, ne, v praktični situaciji, ne, in se potem to testira na prototipni liniji.
2: Pa vas je recimo kakšen material tako zelo presenetil, kako drugače lahko stvari izgledajo na laboratorijskem nivoju ali pa potem na večjih skalah?
3: Ja, zaenkrat ne, ker v bistvu ta prototipni, ne, baterijski center je bil šele odprt, ne, poleti in v bistvu se šele stvari so se šele začele odvijati oziroma še ne polno, ker v bistvu ni še vseh uporabni dovoljen, ampak pač se pa razvija, ja, v to smer in pač vemo, no, že s temi začetnimi testiranji in opreme, da je veliko treba optimizacije, ne, za vsak korak. Ne. Ni to samo, da se samo pritisne večjo številko na ekran in ti naredi, ne, ampak je treba stvari stestirati. In ponavad je treba kar nekaj, no, testiran, da se res naredi nekaj, kar deluje v prototipni celici. Ne.
2: Se pravi, center še recimo temu tako ni polno zaživel za zdaj, ampak verjetno nekaj interesa z industrije je že, se pravi, je to center, ki bo kaj sodeloval morda z evropsko industrijo, slovensko. Prej ste omenjali že pretekla sodelovanja torej z japonskimi izdelovalci avtomobilov, pa me zdaj zanima, kdo so torej zainteresirani partnerji, ne, ker nekako vidimo, da trenutno na področju baterij in tudi električnih vozil zlasti Kitajska vse bolj prihaja v ospredje.
3: Ja, mislim, Kitajska je že nekaj časa v ospredju, ne? Ampak se mi tega nismo zavedali. Ne? Tako da v bistvu treba je vedeti, da mogoče pač prve baterije te litijonske so bile, so jih proizvajali na Japonskem, ne? Ampak hitro se je pol videlo, da v bistvu Japonska je seveda precej draga, ne? In Kitajska je pa precej cenejša in se je pač ta masovna proizvodnja, ne vem, zadnjih recimo 15 let ali pa 20, ne vem, spet ugibam, se je preselila na Kitajsko in pač treba je vedeti, da če je bil kdorkoli kdaj na Kitajskem, jaz sem bil recimo leta 2018, si mogoče, ja, kdor ni bil, si ne more predstavljati, ne, kako je tam, ampak nekako je tako, je, kukor da bi šli v prihodnost. Ne. Jaz sem že leta 2018 sem bil presenečen, da na ulici nisem videl niti enega motorja, se pravi tega, ne, dvokolesnika, z notrnim zgorjevanjem. Vsi so bili že električni, ne. Medtem ko pri nas praktično še nisem videl, ne. Sploh v tistem času. Ne. Oni so zelo naprej, imajo ogromno električnih avtov, imajo praktično proizvodna električnih avtomobilov je tudi zelo velika. Ne. Marsikdo pač, ok, Tesla poznamo že dolgo, ampak ogromno proizvajalcev je na Kitajskem, ki proizvedajo skupaj precej več avtomobilov kot Tesla. Ne. Ampak mnogo let je bilo to bolj nekako zaprto samo za kitajski trg. Šele zadnjih par let, ne, se je ta trg odprl, ne, in zdaj tudi zadnjih par let vidimo mogoče tudi v Sloveniji kitajske avte in imamo občutek, da so Kitajci šele pred nekaj leti začeli to delati, ampak v bistvu ni res. Ne. To se je dogajalo že prej, ne, ampak zdaj se je začelo to širiti naven. Ne.
2: In potem seveda poslušamo, kako je evropska avtomobilska industrija pod tem pritiskom. Pa če se vrnem torej v vprašanju, koliko je torej interesa za torej razvoj nekih spet novih, drugačnih baterij, ki bi morda ponudile še kakšne boljše možnosti za naprej?
3: Ja, se pravi, mislim, da Evropa je v bistvu nekako precej zadija, pač predvsem za Azijo, ne, Kitajsko in tudi za Ameriko. Ne. Tako da v bistvu če bi mi se odločili, ok, bomo mi delali isto kot oni, ne, je seveda tukaj zelo slabe možnosti, ne, da, ker smo pač tukaj za ostanku. Ne. Edina smiselna stvar, ne, ko jo vidim v tem trenutku, je, da se res mogoče Evropa gre predvsem razvoja novih stvari, ne. Predvsem pa, da mogoče gleda tudi na te strateške surovine, ne. Se pravi, da v bistvu na mesto litija, da bi šle na take stvari, ki so dostopne v Evropi, ne. Se pravi, na mesto litija so natrij, magnezij, aluminij in tako naprej ti elementi, ne. Pa pač, da gremo stran od kobalta, ne, in da se pač razvijajo tehnologije, ki so nove, ki so enako vredne trenutnim materialom po specifikacijah, ne. In da imamo te materiale oziroma surovine tudi že v Evropi. Ne. Samo tukaj vidim nekaj, kjer bi Evropa res lahko mogoče dohitela oziroma prehitela, ne, svet.
2: In imela potem neko svojo prednost.
3: Ja, in seveda, da bi v bistvu od tega, kaj imela. Ne. Ker mogoče, mislim, da je na Švedskem, ne, je ta Northvolt, ne, je, so ogromno denarja pač namenili temu, ne. Ampak mislim, da je zadeva že propadla, ne? Ker v bistvu mogoče so se malo narobe lotili, mogoče malo preveč veliko potezno, ne? Ampak vse skupaj je bilo pač nekako kopiranje že, ne, tehnologij, ki obstajajo, ne? In pač tukaj ne moramo tako moč kitajsko, ne? To se treba zavedati.
2: Pa si sami, glede na to, da dobro poznate, torej tudi težave, ki pridejo s temi bolj dostopnimi materiali. Predstavljate, da bi ob resnem razvoju lahko imeli, ne vem, čez 10 let ali 15 avtomobile pri nas, ki bi pač delali pač brez litija?
3: Ja, pač si predstavljam, ne, se jo v bistvu vemo že, da obstajajo natrijeve baterije, ne, tako da brez litija je pač čist realno, ne. Treba, mogoče bi omenil še par dodatnih stvari, ne. Recimo pri baterijah je tudi važna varnost, ne. Vemo, da se lahko zgodi kdaj, da se električni avto vžge, ne. Da pride pač znotraj baterij do pregrevanja, do kratkega stika. Tako da en del raziskav se usmerja tudi v elektrolite, ki niso vnetljivi, ne. Tukaj gremo mogoče lahko na vodne elektrolite, ker pač sedajšnji materiali vsebujejo organske elektrolite, ki so pa vnetljivi. Ne? Vodni pa pač niso vnetljivi. Potem so recimo trdni elektroliti, ne? Ti imajo tudi določene prednosti, se pravi poleg tega, da niso vnetljivi, tudi recimo ni potrebno separatorja med elektrodama, ne? In tudi v končni fazi pomeni manjšo maso, ne? Baterije. Tako da na trdnih elektrolitih se tudi veliko dela. Potem recimo ena stvar, ki se v zadnjih letih tudi zelo pač se ljudje vedno bolj zavedajo, so te večne kemikalije, se pravi te fluorirane spojine, ker sedajšnji materiali, oziroma sedajšnji elektroliti vsebujejo razne fluorove spojine, ne? In mogoče pol v prihodnem bi se probal jih izogniti, ne? Ker je znano za te fluorove spojine, da se ne razkrajajo v okoljih, ne? In se rade kopičejo v organizmih, tako da to je tudi ena smer, da se namesto fluoriranih elektrolitov razvija druge in tako naprej. No, v bistvu ogromno je enih stvari, na katerih bi se lahko delalo oziroma izboljšalo določene stvari, ne, ki so trenutno mogoče problematične pri sedajšnjih tehnologijah.
2: Skratka, ste optimistični, da je vse to izvedljivo?
3: Ja, seveda je izvedljivo, ne, mogoče pa vseeno, ne, na ta način zgubimo določeno, mogoče bi se temu rekli doseg električnega avta, ne, ampak na račun tega, da je mogoče cena nižja, da je mogoče bolj baterija varna, da mogoče celo bolj deluje pri nižjih temperaturah, ne, pač so, seveda vsaka sprememba ne, lahko pomeni nekje določeno stvar slabšo, ampak mogoče tudi moramo gledati z drugih vidikov, ne, se pravi z okoljevarstvenega, z varnosti, z tega, da je pač litija omejeno, ne, pa kobalta in cena, ne, seveda, in pač jaz sem prepričan, da se da stvari rešiti. Tudi ni vse v dosegu, ne, mogoče ena stvar, ki bi si jo mogoče dal enostavno rešiti, je, če imamo pač baterijo z malce manjšim dosegom, bi imeli mogoče lahko dve baterije doma, ne, pa če bi se dal to enostavno zamenjati par avtu, bi bila tudi to določena prednost, ne. Bi recimo samo ena bi se nam doma filala, bi prišli z avtom z izprazeno baterijo, namesto da zdaj moramo čakati, ne vem, par ur ali pa na hitri polnilnici, ne vem, vsaj pol ure, eno uro, bi mogoče, ne vem, samo pritisnili na gumb, bi nam dvigalo ali neki avtomatski mehanizem zamenjal baterijo v 5 minutah in bi imeli že polno baterijo. Ne. Tudi to je mogoče ena od rešitev. Ne.
2: Zdaj, če se ne motim, na Kitajskem imajo tudi ta sistem, da pravzaprav baterij ne polnijo, ampak jih meni. Ta sistem, da pravzaprav baterij ne polnijo, ampak jih menjajo, se pravi, da

0: Mora se razviti nekako infrastruktura, mora se razviti tudi primerni servis in tako naprej. Seveda to pač terja določen čas. Ne. In v bistvu čas bo pokazal, kakšna je najboljša rešitev. Ne. Ja, raziskuje se pa vse možne rešitve, ne. Ker pač trenutno ne vemo, kjera bo najboljša, ne. Ampak mogoče bo pa pač kombinacija, ne, določenih rešitev na koncu res najboljša. Ne. To bomo pa še videli, ne, kaj bo.
1: Vsekakor vam želim še veliko raziskovalnih uspehov, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Klemen Pirnat.
0: Ja, tudi vam hvala za vprašanja, za intervju in za pozornost.
2: Podobe znanja.
1: Z doktorjem Klemnom Pirnatom z Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Nina Slaček.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, pred nami je tedenska oddaja Recital. Prisluhnili bomo Lukasu Šternatu, enemu najobetavnejših mladih pianistov zadnjih let. Najprej se bo sam predstavil z eno največjih Schubertovih klavirskih sonat, sonato v G-duru Deutsch 894, nato pa se mu bo pri Dvoržakovem klavirskem kvintetu številka 2 v A-duru pridružil kvartet Aris. Od široke Schubertove liričnosti do topline in ritmične živosti Dvoržakove glasbe. Program povezuje izrazit občutek za melodijo, širino in bogatstvo glasbenega izraza. Pet glasbenikov se je skupaj predstavilo 20. avgusta letos v cerkvi svetega Janeza Krstnika in vseh svetnikov v Isingwoldu v sklopu festivala Rydale v severnem Yorkshireu v Angliji. V prvem delu koncerta pa se je najprej predstavil pianist sam. Lukas Šternat je avstrijski pianist z Dunaja, rojen leta 2001, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden najopaznejših pianistov mlajše generacije. Sprva je bil član dunajskih dečkov, pozneje pa se je povsem posvetil klavirju in študiral na Univerzi za glasbo in upodobljajočo umetnost na Dunaju. Mednarodno pozornost je posebej pritegnil leta 2022 na tekmovanju ARD v Münchnu, kjer je osvojil prvo nagrado in še 7 posebnih nagrad. Nastopa v uglednih koncertnih dvoranah in na festivalih ter sodeluje z orkestri in komornimi glasbeniki. Kritiki pri njegovem igranju posebej cenijo zrelost interpretacije, izrazno jasnost in sposobnost povezovanja premišljenega glasbenega pristopa z neposrednostjo in živostjo izvedbe. Zdaj bo izvedel Schubertovo klavirsko sonato številka 18 v G-duru Deutsch 894, ki jo je skladatelj dokončal oktobra 1826, le 2 leti pred svojo smrtjo in velja za eno njegovih najbolj prefinjenih ter poetičnih klavirskih del. Njen obsežni prvi stavek je od vedno vzbujal občudovanje. Robert Schumann pa jo je označil za Schubertovo po obliki in duhu, najpopolnejšo sonato, kar priča o njenem posebnem mestu v skladateljevem klavirskem opusu. Stavki sonate so molto moderato e cantabile, andanto, menuet in trio ter allegro.

Sonato za klavir številka 18 v G-duru Franca Schuberta je izvedel Lukas Šternat, ki se bo v nadaljevanju pri izvedbi klavirskega kvinteta v A-duru opus 81 Antonina Dvoržaka pridružil godalnemu kvartetu Aris. Zasedba s člani Ana Katarina Wildermuth in Noemi Ciperling violina, Kaspar Vincenz viola ter Lukas Ziber violončelo je nastala leta 2009 v Frankfurtu na Majni, ko je profesor komorne glasbe Hubert Buchberger povezal štiri takrat zelo mlade glasbenike. Kvartet je hitro dosegel mednarodni preboj in danes nastopa na pomembnih svetovnih odrih, med drugim v londonski Wigmorjevi dvorani, hamburški filharmoniji na Labi in pariški filharmoniji. Kvartet je prejel številna priznanja, med njimi kar 5 nagrad na mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu, uvrščen pa je bil tudi med BBC-jeve umetnike nove generacije in med vzhajajoče zvezde Eho. Dvoržakov klavirski kvintet številka 2 v A-duru opus 81 je nastal leta 1887 in danes velja za eno najpomembnejših del romantičnega repertoarja za klavir in godalni kvartet. Zanimivo je, da se je Dvoržak z njim vrnil k isti tonaliteti in zasedbi kot v svojem prvem klavirskem kvintetu iz leta 1872, s katerim ni bil zadovoljen in ga je želel celo uničiti. V novem delu je svojo značilno liričnost povezal z navdihom češke ljudske glasbe, kar je posebej očitno v drugem stavku Dumka, ki izhaja iz slovanske tradicije in izmenjuje otožno zamišljenost živahnejšimi odseki. Tudi tretji stavek Skerco, Furiant, se navezuje na češki ljudski ples ter v glasbo prinaša izrazito ritmično energijo. Kvintet je bil prvič izveden januarja 1888 v Pragi. Zaradi bogatstva melodij, barvitosti in izjemnega ravnotežja med klavirjem in godali pa je postal eno najbolj priljubljenih Dvoržakovih komornih del. Še stavki Allegro manon troppo, Andante con moto, Molto vivace ter finale Allegro.

Izvenela je oddaja Recital, v kateri sta se predstavila pianist Lukas Šternat in godalni kvartet Aris. Poslušali smo klavirski kvintet številka 2 v A-duru, opus 81, Antonina Dvoršaka.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Še do 22. novembra si lahko ogledate 61. Beneški bienale sodobne umetnosti z naslovom In Minor Keys v Molu, ki v ospredje postavlja drugačne, manjšinske zgodbe in moč umetnosti, da ustvarja skupnost in celi. Bienale smo podrobneje komentirali že v eni od preteklih oddaj Likovni odmevi, v tokratni pa vas vabimo k poslušanju pogovora z nekaj člani kuratorske ekipe, ki je po smrti kuratorke Kojo Kuo nadaljeval njeno delo in bienale pripeljal do odprtja. Z njimi se je tik pred majskim odprtjem pogovarjala Iza Pevc. Vabljeni k poslušanju.
2: Gabe Beckhurst-Fejho, Reša Salti in Rory Capaj, lahko bi rekli, da je bila zgodba nastajanja tega bienala intenzivna. Danes pa je razstava tukaj in nas vabi v svoj svet. Kaj vidite, ko se sprehajate skozi njo? Kako jo doživljate, Reša Salti?
3: Veste, postavljanje razstave smo končali pred približno 24 urami, tako da jo na nek način odkrivamo s svežimi očmi in pa prek pogleda drugih obiskovalcev. Pomembno pa je povedati, da je prvo delo, ki ga boste opazili ob vstopu v Arzenale, delo o prijateljstvu. Prvo na razstavi v Džardinjih pa deluje kot stražar, zaščitnik. Sicer pa lahko na razstavi najdete veliko poezije, saj je imela pomembno vlogo pri odpiranju, spodbujanju domišljije, tako za Kojo Kuo kot za nas.
2: Omenili ste poezijo in prav o tem sem vas želela vprašati. Zdi se, da imata literatura in poezija pri razstavi zelo pomembno vlogo. Kako je poezija oblikovala razstavo in ali vidite kakšne podobnosti med jezikoma poezije in vizualne umetnosti? Gay Beckhurst-Fejho.
4: I would say that poetry was... Well, it runs through the whole process.
3: Rekla bi, da je poezija prežemala ves proces, pravzaprav že od samega začetka. Kojo je imela rada poezijo in ta je usmerjala njeno kuratorsko prakso. Podobno je tudi razmišljala o svojih prijateljih in prijateljstvih, med drugim je prijateljevala s številnimi pesniki. Mislim, da je bila tudi za nas pri skupnem delu nekakšno ogrodje, s pomočjo katerega smo v razstavo vnašali glas in žive geste. Poezija lahko na poseben način izrazi nekaj, česar v drugih oblikah ni mogoče izraziti. Naprimer, po razstavi boste videli pesniške transparente, ki delujejo kot nekakšna orientacija v prostoru, v katerem ste, in med deli, ki vas obdajajo. Tako smo se na nek način odločili za poezijo namesto didaktike. Je nekakšen vodnik, ki vas vodi skozi razstavo. Del bienala je tudi dogodek z naslovom Poetry Caravan. To je dogodek, ki ga je Kojo prvotno kurirala leta 1999 pod istim imenom. Šlo je za karavano pesnikov, ki je potovala od Dakarja do Timbuktuja. S tem se vračamo k razmišljanju o pripovedovanju zgodb skozi zgodovino ter o tem, kako se ljudje povezujejo in premikajo skozi čas in prostor.
2: Če se vrnemo malo nazaj, kako bi nekomu, ki morda ne spremlja sodobne umetnosti, razložili koncept In Minor Keys v Molu? Rory Capaj.
5: I would say that it's totally fine that they don't follow contemporary art.
6: Rekel bi, da je povsem v redu, če ne spremljajo sodobne umetnosti. Ena od glavnih idej razstave je prav odmik od pretirano teoretskega ali očitno političnega okvirjanja sodobne umetnosti ter zavestno odpiranje svetu občuti. Tudi nekdo brez posebnega poznavanja sodobne umetnosti lahko nekaj občuti, zazna in prepozna te občutke. Če bi moral razložiti koncept, bi rekel, da gre predvsem za oglaševanje na druge frekvence, na druge načine ustvarjanja, predvsem pa za razumevanje in zaznavanje načinov, kako je umetnost popolnoma prepletena in povezana z vsakdanjim življenjem, z družinskim in osebnim življenjem, z graditvijo skupnosti in organiziranjem, pa tudi življenjem onkraj človeškega sveta, v svetu rastlin in živali, vetrov in duhov. Na kratko rečeno, je razstava v Molu vabilo, da se oglasite na te frekvence in vidite, kaj boste tam zaznali.
2: Razstava združuje motive in pojme, kot so svetišča, šole, procesije, vrtovi, očaranost in številni drugi. Zdi se mi, da ponuja precej optimističen pogled na umetnost in njeno vlogo. Bi se s tem strinjali? In kako to vidite v kontekstu današnjega precej ciničnega sveta, Reša Salti?
7: I don't think it's optimistic. I think it's normal.
3: Ne mislim, da je to optimistično. Mislim, da je to normalno. Umetnost je ustvarjalna. Umetnost lahko spremeni tvoje razpoloženje. Lahko ti da nekaj, kar si izgubil. Umetnost lahko zabeleži tisto, kar je bilo uničeno in ohrani sled tega, kar je bilo uničeno. Umetnost lahko popravi. Umetnost lahko zdravi. Vsi trdno verjamemo v to moč. To velja ne glede na umetniški trg, proti njemu, onkraj njega, kakorkoli že želite to poimenovati. Ne glede na umetniški trg. Mislim, da je oglaševanje na molovske frekvence na nek način premik lastne pozicije in drugačen pristop k umetnosti ter njenemu doživljanju.
2: Na razstavi je velik poudarek na umetnikih in poslušanju njihovih glasov. Kolikor razumem, ste izbor umetnikov in umetnic pripravili skupaj s Kuo Kuo. Kako je potekal ta skupni proces?
4: So we worked with and supported Kuo from the beginning.
3: Pravzaprav smo s Kuo sodelovali že od samega začetka. Še posebej pa bi izpostavila čas, ki smo ga skupaj preživeli v Dakarju aprila lani, ko smo se zelo trudili sestaviti seznam umetnikov. Vsi smo prinašali ideje in imena umetnikov, umetnic in umetniških praks, ki smo jih lahko predstavili drug drugemu in se o njih pogovarjali. In iz tega je nastal seznam, ki ga je oblikovala Kuo.
2: Kaj pa je bilo za vas pomembno v teh pogovorih, o katerih ideja ste govorili, kako so se pojavljala imena umetnikov in umetnic in kako ste se odločali?
3: Mislim, da smo vse odločitve sprejemali skupaj. Potem, ko je Kuo umrla, pa smo uvedli nekaj, čemur smo rekli žetov, kjer smo se srečevali in si izmenjevali mnenja o umetniških praksah ter delih. Umetniki so nam predstavljali svoje predloge in projekte. Mnoge od njih je zaznamovala tudi smrt Kuo Kuo, na katero so se želeli odzvati. Tako se je ideja poslušanja nadaljevala tudi v tem obdobju. Naša vloga je bila zato na nek način vloga skrbnikov oziroma varuhov. Kako poslušati druge, kako razumeti, kaj želijo narediti, kako jim to omogočiti in kako razmišljati o dialogu med eno umetniško prakso in drugo. Tako smo od takrat naprej v resnici tudi delali skupaj.
2: Koncept govori o tišini, počasnosti in morda tudi intimnosti. Hkrati pa je bienale lahko precej intenzivna in preveč obremenjujoča izkušnja. Ali v tem vidite določeno napetost ali gre bolj za povabilo k drugačnemu doživljanju bienala?
5: It's definitely an invitation to experience the bienale differently.
6: Vsekakor gre za povabilo k drugačnemu doživljenju bienala. Kuo je bila odločna, da ne želi ustvariti razstave, ki bi ljudi izčrpavala. Mislim, da smo takšno izkušnjo bienalov doživeli že marsikje po svetu, ne samo v Benetkah. S to idejo, da moraš videti in narediti čim več, kar posledično pomeni, da se moraš premikati čim hitreje. Zato je v scenografiji in v samih umetniških delih veliko zelo premišljenih odločitev, ki obiskovalca spodbujajo, da se upočasni. Nekatera dela imajo na primer samo eno vstopno in izstopno točko, tako da moraš iz prostora izstopiti po isti poti, po kateri si vstopil. Na več mestih v Jardinih in Arzenalu pa se moraš odločiti med dvema ali celo tremi potmi, če želiš videti še kaj drugega, pa se moraš obrniti in vrniti. Na razstavi se tako ves čas prisotni ti pozivi in nekakšne koreografije vračanja ter upočasnjevanja. Upamo, da bo razstava v vsem tem kaosu delovala kot nekakšen balzam oziroma oaza.
2: Amid this chaos. Morda še kakšna beseda o vlogi prostora pri tem, kako obiskovalec doživlja razstavo. Kako pomemben je bil sam prostor in kako ste ga skupaj z arhitekti oblikovali tako, da podpira način doživljenja, ki ga opisujete?
7: Wolf Architects were chosen, selected by Koyo.
3: Arhitekt Wolf je izbrala Koyo. Z njimi je že prej sodelovala pri drugih razstavah. Sicer imajo sedež v Cape Townu, Koyo pa je bila direktorica Zajc Moka. Zato je med njimi in Koyo že obstajal zelo tesen in ploden odnos sodelovanja. Po njenem odhodu smo bili razpršeni po svetu in zelo daleč od Cape Towna, razen Rorija. Oni pa so nas resnično poslušali. Ko je odločitev glede izbora posamičnih del in praks postajala bolj konkretna, so se spoznavali z umetnostjo, mi pa smo se vedno bolj poglabljali tudi v arhitekturni vidik razstave. Poslušali so nas tudi, ko smo razvijali in oblikovali naše kuratorsko besedilo oziroma kuratorski koncept. Bili smo v zelo nenavadni sinhronosti in zelo dobro smo se razumeli. Razumeli so, da se z arhitekturo v Arzenalu nima smisla boriti. Namesto tega smo se odločili, da bomo prostor naselili in ga sprejeli. Razstava nima poglavij, temveč nekakšen tok od enega motiva do drugega. Pri tem posamezno umetniško delo ni povezano samo z enim motivom. V Arzenalu je razstava zasnovana kot procesija, zato so arhitekti prišli na idejo pragov, ki ne sovpadajo nujno z dejanskimi mejami posameznih prostorov. Odločili so se tudi, da bodo poudarili opečno arhitekturo in našli material, ki bi bil prožen in prilagodljiv, ter bi lahko nosil umetniška dela, ne da bi pri tem nasprotoval opečni arhitekturi. Osrednji paviljon v Giardinih je bil seveda prenovljen, zato deluje kot povsem nova stavba, tam pa je bila situacija nekoliko drugačna, predvsem z vidika orientacije obiskovalcev. Arhitekti so prišli tudi na idejo indigo barve, ki ima, tako kot rastlina indigo, zdravilne lastnosti. Gre za enega najstarejših pigmentov, ki so jih uporabljali za barvanje tkanin in oblačil. Te ideje so razvijali skupaj z nami, ko se je razvijala tudi sama razstava. Imeli smo tudi tedenska srečanja.
7: As we were developing together, we also had weekly meetings with them.
2: Omenili ste pragove in tudi sama sem se spraševala o njih. Prebrala sem, da ne predstavljajo zares ločenih sklopov, ampak bolj nekakšne tokove, ki povezujejo razstavo. Kako se torej pragovi povezujejo s temami oziroma motivi, ki se pojavljajo na razstavi?
4: So the threshold is also a reference to Beloved by Toni Morrison.
3: Prag je tudi referenca na roman Ljubljena Toni Morrison. In ena od čudovitih stvari pri arhitektih Wolf je, da ko so se prvič srečali s Koyo, je niso vprašali, kako želite, da je razstava videti, temveč kaj naj beremo, da bi o razstavi v Molu lahko razmišljali in jo občutili. Eno od teh besedil je bila Ljubljena. Morrison je na nek način prisotna tudi na razstavi, kar boste videli pri delu Mirland Constant. Prag torej ni le fizični prostor, ampak prostor med svetovi, med živimi in mrtvimi. Je nekakšen časovno-prostorski kontinuum. Zato se pragovi pojavljajo na različne načine, tudi prostorsko, kot je govorila Reša. Ponekod je prostor precej odprt, nato pa se arhitektura oziroma scenografija dviguje in spušča, skoraj kot zvočni val. Pragovi pa obstajajo tudi med posameznimi praksami. Zato pojem praga dobi več različnih pomenov.
2: Morda še eno bolj splošno vprašanje o motivih in temah, ki smo jih že omenili. Kako so se pravzaprav oblikovali? Verjetno so nastali organsko iz vaših pogovorov in skupnega dela.
5: The motifs, exactly, we didn't look for works that could fit.
6: Točno tako. Nismo iskali del, ki bi ustrezala posameznim motivom, na primer očaranosti ali procesiji. Seznam umetnikov smo najprej pogledali kot celoto in začeli opažati določene vzorce in težnje. Mislim, da je tudi tukaj dobro ostati pri glasbeni metafori. Vsak umetnik igra svojo skladbo, vendar pogosto slišimo podobne note oziroma isto noto, zaigrano v drugačni kompoziciji. Govorili smo o stvareh, kot sta čarobnost, očaranost in procesija, ter o tem, kaj pomenita v smislu nečesa čustvenega, družbenega in političnega. Te pojme smo na to postopoma skrčili na posamezne izraze. Spomnim se trenutka v Dakarju, ko je obstajala nekakšna širša mreža teh idej in smo se vprašali, kako jih poimenovati dovolj jasno, a da hkrati ne bi bili pri tem preveč določujoči, omejujoči. To se mi zdi zelo pomembno. Posamezno delo, umetnik ali praksa na razstavi lahko hkrati igra več različnih not. Delo je lahko na primer dokumentarno in čarobno. Morda bi kdo pomislil, da gre za neskladni noti, vendar je prav to pomembno. Enako velja za pragove. Očaranost se na primer vleče skozi celoten arzenale, skozi Giardine in vse do osrednjega paviljona. Ponekod je bolj navzoča, drugod manj, vendar nikoli se ne razprši toliko, da bi lahko rekli, ta del razstave je namenjen temu, ta pa nečemu drugemu.
5: But it never dissipates enough to say that that one section was this, you know.
7: Maybe I would add, you know, the conversation.
3: Dodala bi še nekaj. Naši pogovori niso bili nikoli linearni, hierarhični ali vertikalni. Bolj so bili krožni, kot nekakšna konstelacija besed. Tako kot pri ozvezdjih, ko povezujemo zvezde in med njimi ustvarjamo različne povezave. Mislim, da to precej dobro opiše naš način razmišljanja in tudi način, kako smo umetniška dela umeščali v prostor. Dva ključna trenutka osrednjega paviljona sta bila tudi močni želji Kojo Kuo. Prva želja je bila poklon dvema umetnikoma, ki nista dobila dovolj priznanja in pozornosti. Prvi umetnik je Issa Samb, ki je bil nekakšen mentor Kojo Kuo. Sicer pa izjemen umetnik, pesnik, opornik, dramatik, resnično osrednja figura umetniške scene v Dakarju. Druga pa je umetnica Beverly Buchanan, ki jo je Kojo Kuo odkrila nekoliko pozneje. Njej so v zadnjih letih že namenili nekaj razstav, a je bilo pomembno, da dela obeh umestimo v isti prostor, jih postavimo v dialog in jo počastimo. Gre za počastitev prednikov in prenos znanja, sami smo pri tem govorili o svetiščih. Drug pomemben trenutek pa je povezava z Raw Material Company, ki jo je ustanovila Kojo Kuo. Gre za prostor učenja in spodbujanja mladih umetnikov. Sami govorimo o šolah, čeprav ne gre za neka uradna izobraževanja, temveč bolj alternativno obliko pedagogike. Seveda je podobnih prostorov po svetu še več. In nekaj smo jih povabili k sodelovanju na razstavi, predvsem zato, da bi poosebili te druge oblike vzpostavljanja skupnosti, deljenja in učenja.
7: Communing, sharing, learning.
2: Kako si želite, da bi se počutila obiskovalka in obiskovalec ob popotovanju skozi razstavo Rory Capai?
5: I hope they feel held.
6: Upam, da se bosta počutila sprejeto, da bosta očarana in da bosta svoje telo zaznala drugače. Upam tudi, da bo razstava delovala hkrati nepričakovano in nujno potrebno.
1: To so bili likovni odmevi, ki smo jih namenili 61. Beneškemu bienalu v Molu. V pogovoru z Izo Pevc so osrednjo razstavo predstavili Reša Salti, Gabe Beckhurst-Fejho in Rory Capai, člani kuratorske ekipe. Prevode sta brala Dejan Kaloper in Eva Longika Marušič, za zvok je poskrbel Robert Markoč. Oddajo lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.

Čas je za oddajo Odprta knjiga in sedmo nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot po slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Včasih se je lahko povsod kadilo. Tudi na televiziji. V vseh oddajah, na vseh razgovorih, okroglih mizah. Kadil je tudi Dušan, ki je bil takrat še verižni kadilc. Tako je imel neki razgovor pred kamerami, na katerem je kadil, in nekaj dni kasneje dobil pismo doktorja Turka, znamenitega srčnega kirurga. Spoštovani gospod Jovanovič, pravi doktor Turk, zelo vas spoštujem, ampak veste kaj? Če bi vi to snemali v Ameriki, bi ugasnili kamere, ker kaditi se pa ne sme. In ta nesramni Dušan mu je odpisal. Spoštovani gospod profesor, hvala za vaše pismo. Popolnoma vas razumem in sprejemam kritiko, ampak veste kaj? Ne morem, ker moja žena, Milena Zupančič, kadi kot Turk. Ni mu več odgovoril. Dokler niso prišli ti protikadilski zakoni, nas je v teatru večina kadila. Sama tako zelo, da sem imela na eni strani odra eno cigareto, na drugi drugo. Če sem le mogla, sem prepričala režiserja, da bi bilo dobro, če bi lik na odru kadil. Preprosto zato, ker 2 uri je pa le dolga. Mnogi režiserji seveda že vedo, kje je moja bolest in so zelo prijazni. Pa me pričaka na potek, tule si pa prižgeš cigareto. Tako sem bila kraljica v Hamletu, ki je kadila s kozarcem viskija v roki. Ker se igra začne s prejemom, slavjem in ker smo nosili sodobne kostume, sem rekla Pipanu, glej, tukaj je pa ona vodja zabave, zvezda, bi bilo pa fino, ko bi kadila in imela v roki kozarec viskija. Strinjal se je in potem je rekviziter za odrom zmeraj pripravil kozarec viskija, pravega viskija. Hamleta je igral Jernej Šugman, ki je bil takrat še mlad in suh in je bil zelo dober Hamlet. Predvsem zaradi televizijskih vlog, ki jih je Jernej odigral, ko je blestel kot bosanski receptor najprej v teatru Paradižnik in kasneje še v naši mali kliniki, si ga je večina težko predstavljala kot Hamleta. Pa je bil odličen in tudi dvomljivci so bili navdušeni. Jerneja sem poznala še kot otroka, ko je bil topu sonček in sem ga spremljala, ko je zrasel v veliko sonce, ob katerem smo se vsi greli. In zdaj, ko ga več ni, nam bo precej bolj hladno. Zame je on, odkar se zavedam in spremljam slovensko gledališče, se pravi od severja naprej, eden od 5 ali 6 največjih igralcev slovenskega teatra. Z njegovim očetom Zlatkom sva preigrala ogromno bulvarja. Ko smo igrali kralja na Betajnovi, ga je pa Dušan zasedel z vlogo župnika. Bil je fenomenalen. Nenadoma se je izkazalo, da ni samo za komedije. Dialog, ki ga je imel z Daretom Ulago kot kantorjem, je bil osupljiv. Mogoče je tudi preigral resne vloge, ampak vsaj takrat, ko sem jaz prišla v mestni teater, je pretekl.

Bežno nastopa v komedijah, v katerih so tudi zelo veliko igrala skupaj. Nekateri režiserji žal ne prepoznajo, kako zelo velik razpon imajo lahko igralci. Če je nekdo rojen komedijan, če ne pomeni, da njegov talent ne seže tudi drugam. Škoda je, če se igralca prime neka oznaka in mu zoži nabor vlog. Največjo tovrstno nevarnost predstavlja televizija, delno tudi film. Če ljudje neko televizijsko vlogo posvojijo, lahko igralec v teatru igra nekaj povsem drugega, pa ga publika kljub temu gleda s televizijskimi očmi. Težko je bilo Jerneju zaradi Vesa, čeprav še vedno manj težko, kot je bilo Rifletu. Rifle je sijajen igralec in je že v Svadbi Rudija Šelige odigral resno vlogo, igral je shizofrenika. Pa mu ni pomagalo. Vsi so ga videli samo s šalom izpod rim dobim. Spet je bil Dušan tisti, ki mu je dal priložnost vlogo Jermana v Hlapcih. Ljudje so vzdihovali, kaj pa mu je, da je Rifleta vzel za Jermana. Potem pa je bil Rifle neverjeten, edinstven Jerman. Kralja v Hamletu je igral Boris Kavaca. To predstavo sem zelo rada igrala, ker me je Pipan dobro vodil. Ujela sva se v razmišljanjih, kakšna naj bo ta kraljica. Oba sva si predstavljala navzven suvereno, samostojno žensko, v notranjosti pa ne preveč srečno. Mislim, da tudi danes ni prav veliko takih kraljic ali princes po svetovnih dvorih, kakršno sem igrala v Hamletu. Niso takšne, ki bi suvereno stopale ob svojem možu. V Hamletu je za kraljico najpomembnejši njen odnos s sinom. Ta se najbolj kaže v prizoru, ko Hamlet v njeni spalnici ubije Polonija. Takrat pride na dan vsa njena materinska ljubezen in prizadetost zaradi Hamletovega odnosa do nje. Še več, prizadetost, ki izvira iz tega, da si ne zna priznati, da je napravila napako, strašno napako. In na drugi strani Hamlet, ki je zelo grob do nje in jo ima obenem do bolečine rad. Ta prizor je eden najmočnejših v vsej moji igralski karieri. Igrali smo po novem prevodu Milana Jesiha. Sijajen prevod, ker je Milan sijajen pesnik. Ampak za prevod mora biti celo preveč sijajen. Šekspirjevi verziji niso preprosti. In Milan jih je znal svojim pesniškim znanjem še bolj zaviti. Točno v tem prizoru sem imela majhen košček besedila, ki si ga s svojo pametjo nikakor nisem mogla razložiti. Jaz pa, če do konca ne razumem, kaj govorim, sploh ne morem govoriti. Nehaj, Hamlet, mojim očem pokazal si gnu duše in tam je uležan črn madež. Nikdar ne izbledi. Morala sem porazumevanje k izvirniku. Thou turns mine eyes into my very soul, and there I see such black and grained spots, as will not leave their tinct. In še k Zupančiču. Oči obračaš mi na duše dno, tam vidim pege, črne in zažrte, ki več ne oblede. Potem pa ni bilo več težko. Ko sem dokončno razumela besedilo, sem z lahkoto govorila tudi bolj komplicirane Jesihove verze. Uživala sem v nekonvencionalnosti prizorov. Saj, zmeraj je tako, da moraš ponuditi gledalcu nekaj, česar še ni videl. Lahko, da bo gledalcu to všeč, lahko, da ne, ampak tudi, če ne. A bomo gledali zmeraj isto? Imela sem prijateljico, fantastično igralko Gordano Kosanović, ki je zelo, zelo mlada umrla za rakom. Zaljubila se je v nemškega režiserja italijanskega rodu, Roberta Čulija, odšla v Milheim in tam igrala v nemščini. In ona je rekla ali napisala nekaj, kar se mi zdi tako zelo točno in prav. In sicer, da ljudem ne moreš kazati samo tega, kar že poznajo, ker so že stokrat videli, ampak moraš vedno poiskati kaj novega, neodkritega.
Recimo, ko smo v Trstu delali strička Vanjo, sem igrala Sonjo, Boris Kavaca pa je bil zdravnik Astrov. Sonja in striček Vanja živita na posestvu, garata za druge, ona se zaljubi v Astrova, čeprav tega ne pokaže, on pa v mlado ženo Sonjinega očeta, profesorja Srebrjakova. Sonjo ima le za prijateljico. Z njo se lahko pogovarja, ni pa zaljubljen Vanjo. Drama se konča tako, da vsi odidejo, striček Vanja in Sonja ostaneta sama na posestvu, za katerega bosta skrbela in delala za druge. Zaključi se s kratkim Sonjinim monologom, v katerem ona nekako tolaži strička Vanjo, ki je prav tako nesrečen zaradi vsega, kar se je zgodilo, v resnici pa tolaži sebe. Strička Vanjo sem videla v številnih izvedbah. Tudi takih z dobrimi zasedbami, ampak v glavnem je bil ta konec narejen tako fatalistično. Tukaj bova delala, taka je najna usoda. Vdana v usodo, nesrečna, da bi se nam zasmilila. Tako bi lahko storili tudi mi, ampak zakaj ne bi gledalcem odkrili še ene možnosti? Astrov je zdravnik, ki prinaša zdravila, tudi narkotike. Sonja jih na koncu vzame, da laže prenaša samo sebe. Ta monolog pove tako, kot bi ga zapel kakšen rokovski pevec, odločno. Delala bova to in ono, kot skladivom. Ampak se skozi vse to čuti, kako je grozno, kako stojita v ozadju, velika žalost in nesreča. Vedno ti ne uspe, se pa trudiš izumljati, trudiš pogruntati nekaj novega. Saj se tudi ljudje različno odzovemo na nesrečo. Eni kričijo, drugi jokajo, eni se mečejo po tleh, eni zavlečejo v kot. Treba je razmisliti in se odločiti. S to predstavo smo gostovali v Leningradu, ki se danes imenuje Sankt Petersburg. Ni bilo tako preprosto oditi s tako obdelanim Čehovom v veliki teater v zibko Čehova, pa je bilo dobro. Tja smo odpotovali tik pred razpadom Sovjetske zveze, ko je bilo vse že zelo hudo. V tej predstavi sem na odru delala češnjev štrudelj. Pripravljeno sem imela testo v kepici, od tam naprej sem pa naredila vse do tega, da sem ga dala na pekač. Se pravi, raztegnila, nadevala s češnjami, pazvila. Med rekviziti, ki smo jih vnaprej poslali iz Trsta v Leningrad, je bilo tudi to uvlečeno testo. Vsi rekviziti, scena, kostumi, vse nas je čakalo v teatru. Le kepa vlečenega testa je izginila, neznano kam. Leningrad je s svojimi palačami čudovit, ampak na njihovih oknih so bili takrat kozarci z uloženimi kumarcami, mastjo. In ko smo že tam, smo si rekli, bomo kaj kupili, kakšen poceni krznin plašč. Z Meto Hočevarjevo so se odpravili v Gum, v to njihovo ogromno trgovino. In o tem obisku obstaja fotografija zelo povedna. In iskali krzno in plašče. V najmanj 20 metrov dolgem prostoru je bil en sam drog, na katerem so viseli plašči. Plašč ob plašču. Roza barve. Plastika se je že nadaleč bleščala. Poliester. Nič nisva kupili. Potem sva šli na drug oddelek, pa je bila v njem le stena nočnih posod. Zadnji večer so nas domači igralci, člani Leningradskega teatra, hoteli počastiti, nas povabiti na večerjo. Sedeli smo za dolgo mizo in videli skozi okno, kako je pripeljal tovornjak, iz katerega so prinesli nekakšen konzerviran mesni narezek, nekakšen mesni doručak. In vsak od nas je dobil za centimeter debel kos tega narezka. Na skrivaj smo se spogledali in se naredili, da nismo lačni. S kakšnim veseljem so ga sami pojedli.
V Hamletu, kakršnega smo igrali v drami, je bil pristop prav tako zelo nekonvencionalen, pa obenem iskren. Nosila sem prekrasne kostume Doris Kristič, ki pa niso bili klasični kostumi iz tistih šekspirjanskih časov. Kostumi so draga stvar. Ampak mi smo to toliko krat igrali, da smo morali še dvakrat dati delati nove, ker so se stari tako obrabili. Ta predstava je bila zelo uspešna, mislim, da smo jo odigrali kakšnih 150-krat, ampak po kakšni stoti ponovitvi mi nekega dne garderober prinese kozarec in pravi: "Ni viski, jabolčni sok je." "Kaj si ti na glavo padel? Kaj misliš, da bom sok pila?" "Prepoved, ne smemo več dajati viskija." In zdaj že nekaj časa tudi kaditi ne smemo. Ko so uvedli protikadilski zakon, sem v mali drami nastopala v Okusu po medu. Helen, moja vloga, v tej drami nenehno kadi. Gre za angleško dno in pri njegovem uprizarjenju brez tega ne gre. Kadi in pije. Ker so prave cigarete prepovedane, so iz Italije pripeljali zeliščne cigarete. Čeprav nisem prepričana, da so bile res zeliščne. Ki pa so smrdele, oprostite, pod reku in so pekle ko hudič. Do tretje cigarete je še nekako šlo. Potem me je pa začelo praskati po grlu in po predstavi me je peklo vse od popka do ust. Drugi dan sem bila brez glasu. Si pa nisem upala prižgati kakšne prave, ker sem se bala, da se bo oglasil kdo iz dvorane, ker so bili nekateri res histerični. Potem pa počasi vidim, da so moji kolegi pametnejši in so iz škatlice, ki jo je pripravil rekviziter, pobrali te zeliščne nadomestke ter jih zamenjali s pravimi cigaretami. Potem sem pa to naredila tudi sama. Slovenci imamo včasih res težave s pravo mero. Kako naj človek odigra Churchilla brez cigare?

Prav cigareta ni prva stvar, na katero pomislim, ko vstanem. Najprej je kis, razrečen z vodo. Jabolčni kis, ki ga napravim sama. No, zadnja leta mu dodam še tableto za želodec, ta je zdaj nujna. S tem, da se mi je kis že drugo leto zapored pokvaril. Samo en majhen konček ga je ostal. Ta kis je delala že moja mama, zdaj ga delam sama že 20 let in ga absolutno nikomor ne dam, niti Maši in Dušanu. Imam ga samo zase. Z njim je veliko dela in če se fenta, sem res žalostna. Se bi lahko v štacuni kupila domači kis, naravni kis, kakor piše, ampak to ni to. Nikoli ne moreš vedeti, kaj vse je tam not. Za ta moj domači kis morajo biti jabolka ravno pravšnja. Ne smejo biti ne prezelena, ne prezrela. Narežem jih na krhlje, odstranim paške in peclje, potem pa to dam v dva velika čebra, ki jo zalijem z mehko, se pravi prekuhano vodo, ki ji dodam malo sladkorja. Fino je, če dodaš še malo maternice, kot se reče skori, ki nastane pri kisu. Če mi je kaj ostane od prejšnjega leta, pa mi je ponavadi ne. To in nič drugega. Čebra potem postavim za mesec dni na sonce in vsebino na začetku vsak dan dvakrat premešam. Sprva plavajo jabolka na vrhu, ko padejo na dno, se pa začne delati mrena, se pravi kis. To tekočino potem precedim in je spijem vsako jutro razredčene en kozarec. Če se pa rečne skisa pravilno, nastane taka rjavkasta tekočina brez okusa, ki jo lahko samo stran zlijem. Potem pa iščemo krog po hišah. Mogoče pomaga ta kis tudi zato, ker verjamem. V naših krajih pravijo. Še krava breja ratova, če ta kis piva. Obožujem tudi kis, ki smo ga delali doma za solato. Pobrali smo jabolka in hruške, jih zmleli in iz tega naredili mošt. Tisto, kar je ostalo, to zmleto, smo dali v poseben velik sod, zalili z vodo in iz tega je nastal dober domač kis. Potem je turška kava, grenka, brez sladkorja, ob njej vsaj dve cigareti. Pijem kavo, z mizami pa maha majhen kipec angleške kraljice, ki mi ga je podaril Dušan za rojstni dan in se imava lepo. Na to se grejem vodo za Nescafe, ki mu dodam tekočo smetano, pa seveda spet kakšno cigareto do dve in šele takrat lahko grem v kopalnico. Potem se lahko začne dan, prej pa ni govora.

Poslušali ste oddajo Odprta knjiga in sedmo nadaljevanje biografske zgodbe Kot bi luna padla na zemljo, ki jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupančič. Oddaja, ki jo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars, bo znova na sporedu v ponedeljek 7. septembra ob 19.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj bi lahko začeli z nekoliko neprijetno mislijo, da v resnici nikoli prav dobro ne vemo, kaj se dogaja. Vemo šele pozneje. Sedanjost ima namreč to nerodno lastnost, da pride brez pojasnil. Šele naslednji trenutek pove, kaj je pomenil prejšnji. Stavek razumemo, ko pridemo do pike. Melodijo, ko zaslišimo, kam se je namenila. Človekova odločitev pa pogosto šele takrat, ko vidimo njene posledice. Življenje nam skratka ne izroča scenarija vnaprej. Kar je najbrž dobro, čeprav bi si ga občasno zelo želeli. Tudi nocojšnja glasba ga ne bo. Schumannov klavirski kvartet bo najprej odprl prostor, v katerem se bo pomen ves čas rojeval iz pričakovanja. Glasba namreč nenavadno dobro obvlada prihodni čas. Ton zazveni zdaj, mi pa že čakamo naslednjega. In kadar pride prav tisti, ki smo ga pričakovali, smo zadovoljni. Kadar ne, postane zanimivo. Morda je to eden od razlogov, da poslušamo. Ne samo zaradi tega, kar slišimo, ampak zaradi tistega, kar slutimo. Nekoliko pozneje bomo v petkovem koncertnem večeru prišli do Haydna in Beethovna in prav Beethoven je bil mojster takšnega spodnašanja pričakovanj. Njegova peta simfonija se začne z motivom, ki ga pozna skoraj ves svet. Danes ga je pravzaprav nemogoče slišati prvič. Seboj nosi 200 leti poslušanja razlag in pomenov, pa vendar vsakič znova začne od začetka. To je zanimiva zagata spomina. Zaradi njega nobene stvari ne doživimo povsem same. V sedanjost vedno prinesemo nekaj prejšnjega. Beethoven, ki ga poslušamo danes, zato ni povsem isti Beethoven, ki so ga poslušali njegovi sodobniki. Glasba se ni spremenila. Mi smo se. Potem bo prišel večer, ko bo nezanesljivo celo tisto, kar vidimo. Shakespeareov sen kresne oči je svet, v katerem ljudje zelo samozavestno verjamejo napačnim stvarem. Zaljubljajo se v napačne ljudi, sanje jemljajo za resničnost in resničnost za sanje. Mendelssohn je temu svetu dodal glasbo tako lahkotno, da se zdi, kakor da bi lahko tudi sama vsak hip izginila. In človek se ob tem težko izogne vprašanju, koliko naših gotovosti je pravzaprav samo dobro organiziranih domnev. Možgani nam pri tem prijazno pomagajo. Ne marajo nereda, zato iz nejasnega naredijo jasno, iz naključnega smiselno in iz nedokončanega nekaj, s čimer je mogoče živeti. Večinoma je to izjemno koristno. Zaradi iste sposobnosti pa včasih opazimo tudi red tam, kjer ga morda sploh ni. Kar nas pripelje naravnost do kriminalnega romana. V literarnem nokturnu bomo poslušali odlomek iz konca Sahere Saida Katibija. Nekdo je umrl in treba bo ugotoviti, kaj se je zgodilo. Kriminalka je pravzaprav skoraj laboratorij naše potrebe po smislu. Ponudi nam sledi, mi pa zahtevamo zgodbo. Naključje nas ne zadovoli, hočemo vzrok, posledico, krivca in po možnosti še odgovor na vprašanje, zakaj. Toda Katibijev roman se pri umoru ne ustavi. Preiskava nas vodi v Alžirijo, nekega časa in v družbo, v kateri imajo tudi osebne zgodbe svoje okoliščine. In tako se vprašanje, kdo je to storil, počasi začne umikati precej večjemu vprašanju, v kakšnem svetu se je to sploh lahko zgodilo. Pozneje bodo v jazzarsu besede dobile drugačen ritem. Allen Ginsberg, Robert Creeley in Frank O'Hara so pripadali poeziji, ki ji ni bilo treba vsega lepo pospraviti na svoje mesto. In jazz ima podobno navado. Dober jazzist ve, kam skladba gre, vendar ga zanima predvsem, kaj vse se ji lahko zgodi na poti. Morda je to tudi precej uporabna življenjska veščina. Načrti so potrebni, sicer bi težko prišli kamorkoli. Toda zanimive stvari se pogosto zgodijo ravno tam, kjer načrt nekoliko popusti. Improvizacija namreč ni odsotnost treda, je sposobnost, da se odzovemo na nekaj, česar pred trenutkom še ni bilo.
Proti polnoči se bomo Schubertovo klavirsko sonato počasi umaknili iz velikih zgodb v nekoliko intimnejši prostor in morda bomo takrat že drugače slišali tudi začetek večera. To je še ena posebnost časa. Preteklosti sicer ne moremo spremeniti, lahko pa i prihodnost spremeni pomen. En sam poznejši dogodek lahko povsem drugače osvetli nekaj, kar se nam je še včeraj zdelo jasno. Ob prehodu v novi dan bodo zazvenili še orkestrski zvonovi in Premrlova zdravljica. Ura bo pokazala polnoč in koledar bo brez posebnega pompa zamenjal datum. Čas sam tega seveda ne bo opazil. Meje, ure in dneve potrebujemo predvsem mi, da neskončnost nekoliko razdelimo, poimenujemo in spravimo v red. Potem bo prišla naslednja minuta. Program bo šel naprej, z njim glasba in besede, mi pa bomo še naprej počeli tisto, kar počnemo ves čas. Poslušali, pričakovali, se kdaj zmotili, popravljali svoje predstave in iz tega, kar se nam dogaja zdaj, poskušali razumeti, kaj bi utegnilo pomeniti pozneje. Če bi vse vedeli že vnaprej, bi bil večer najbrž precej dolgočasen.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V povabilu na koncert pa poslušajte klavirski kvartet v S-duru opus 47 Roberta Schumana. Stavki so sostanuta assai allegro ma non troppo, scherzo, molto vivace, andante cantabile in finale vivace.

V današnji oddaji Petkov koncertni večer vam bomo predstavili prvi koncert lanske koncertne sezone abonmaja FKK Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije, ki je bil 10. oktobra lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Koncert je imel naslov Simfonija simfonij, ki je namigoval na mojstrsko delo Ludviga van Beethovna, skladateljevo 5. simfonijo v C-molu. Slišali smo jo v drugem delu večera, v prvem pa je bilo na sporedu še eno Beethovnovo delo, njegov koncert za klavir in orkester številka 2 v

gostja tega abonmajskega dogodka pa je bila dirigentka Lucie Legay, ki se uspešno uveljavlja kot dirigentka vodilnih orkestrov. Leta 2023 je na prireditvi Victoire de la Musique Classique prejela tudi nagrado za najobetavnejšo dirigentko. Pod njeno taktirko je tokrat glasba Beethovna in, tega še nismo omenili, drobec iz opusa Josepha Haydna, skladateljeva uvertura k operi L'Isola Disabitata, neobljudeni otok, oznaka del 28/9, ki je tudi odprla koncertni večer. Čeprav je Joseph Haydn slovel predvsem kot skladatelj inštrumentalne glasbe ter maš in oratorijev, ne smemo zanemariti, da je v letih od 1762 do 1784 za gledališče kneza Esterházyja napisal kar obsežen opus italijanskih oper. To so bile opere serije in opere buffe. Kot piše dr. Jože Sivec, Haydnova odrska ustvarjalnost v razvoju opere, pa čeprav ta ne dosega inovativnosti skladateljevih drugih del, le ni tako zanemarljiva, kot jo je označevala starejša muzikologija. Haydna lahko v tem kontekstu opazujemo kot pomemben vezni člen med Gluckom in Mozartom. Prav v operi L'Isola Disabitata, neobljudeni otok, je Haydn recitativo seco nadomestil z recitativom accompagnato. Dramatične recitative tukaj torej spremlja celoten orkester, kar ustvarja občutek resnične glasbene drame in Haydna kaže kot naprednega skladatelja, ki je budno spremljal tedanje razvojne tokove. Haydnova L'Isola Disabitata je opera v enem dejanju, ki jo je skladatelj na libreto Pietra Metastasija ustvaril leta 1779. Delo ima štiri like in je zato zelo intimno, a obenem napeto in polno nasproti. Prav zaradi svoje zgoščenosti, intenzivne atmosfere in nevsakdanjega dramatičnega pristopa velja opera L'Isola Disabitata za eno Haydnovih najuspešnejših opernih del. Še posebno poznana in priljubljena pa je njena uvertura, ki nekateri zaradi njene temne, nemirne in simfonične moči pripisujejo začetek glasbenega razvoja v smeri Beethovnovega ustvarjanja. In vse te odlike so tej operni uverturi zagotovile mesto samostojne skladbe na koncertnih odrih. Operna zgodba neobljudenega otoka govori o dveh sestrah, Kostanci in Silviji, ki sta že dolga leta ujeti na samotnem otoku. Kostanca je prepričana, da jo je mož, Gernando, zapustil, zato se njena glasba vije v resnih, bolečih tonih. Silvija, mlajša in igrive narave, prinaša svetlejše in bolj brezskrbne trenutke. Ko se na otoku pojavita Gernando in njegov prijatelj Enrico, pride do prepoznavanja, sprave in srečnega konca primernega razsvetljenskemu duhu. Posebnost te opere je Haydnov poudarek na orkestru. Najbolj znan del je uvodna uvertura, ki svojo temno, nemirno in skoraj simfonično močjo napoveduje prihod Beethovna in romantične dobe. Namesto bleščečih virtuoznih arij, značilnih za opero serijo, Haydn tukaj gradi napetost iz resničnih čustev in razpoložen. Poslušajmo zdaj uverturo k operi Neobljudeni otok Josepha Haydna v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Lucie Legay.

Tako je izvenila uvertura k operi Neobljudeni otok Jozefa Haydna v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Lucie Legge. Glasbena pot prvega koncerta abonmaja filharmoničnih klasičnih koncertov se je nadaljevala z glasbeno zapuščino Ludviga van Beethovna. Slišali smo skladateljev koncert za klavir in orkester številka 2 v B-duru opus 19, ki ga je izvedel gostujoči umetnik, pianist Aleksander Tarot. Beethovnov drugi klavirski koncert je delo mladega, predanega in ambicioznega skladatelja. Nastajalo je med letoma 1787 in 1789. Njegova končna verzija, ki jo danes slišimo na koncertnih odrih, pa je nastala šele leta 1795 in bila izdana leta 1801. In čeprav je ta koncert oštevilčen kot drugi, je v resnici prvi, ki ga je Beethoven začel komponirati. Prav ti postopni koraki ter stalno spreminjanje in popravljanje partiture so na eni strani dokument skladateljevega glasbenega razvoja, na drugi pa nakazujejo skladateljevo hrepenenje po umetniški odličnosti. Kljub očitnim vplivom Mozarta in Haydna, ki jih je v delu še zaznati, ta koncert že kaže prave značilnosti Beethovnovega sloga. Ritmično ostrino, igriv humor, nepričakovane preobrate in jasno voljo po izražanju lastne umetniške individualnosti. Svojim drugim koncertom za klavir in orkester pa si Beethoven ni utiral le skladateljske poti, temveč tudi solistično. Svoj veliki javni prvenec leta 1795 v Dunajskem Burgteatru je zaznamoval prav z lastno izvedbo tega dela. Oblikovno je koncert zasnovan tradicionalno v treh stavkih, toda v vsakem od njih je najti nekaj skladateljevih osebnih poudarkov ter zametkov slogovne svežine, ki jo je v nadaljevanju še bolj razvijal. Poslušajmo zdaj koncert za klavir in orkester številka 2 v B-duru opus 19 Ludviga van Beethovna v izvedbi pianista Aleksandra Taroja. Oznake tempov posameznih stavkov so Allegro con brio, Adagio in Rondo, Molto Allegro.

Slišali smo koncert za klavir in orkester številka 2 v B-duru opus 19 Ludviga van Beethovna v izvedbi pianista Aleksandra Taroja in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Lucie Legay. S tem se je tudi sklenil prvi del prvega koncerta lanske abormajske sezone filharmoničnih klasičnih koncertov Orkestra Slovenske filharmonije, katerega posnetek spremljate v današnji oddaji Petkov koncertni večer. V drugem delu abormajskega večera pa je zazvenela peta simfonija v C-molu Ludviga van Beethovna. Ta simfonija vlada ljudem vseh generacij kot veličastni pojav v naravi. To je simfonija, ki bo zvenela še stoletja, celo do konca sveta in glasbe, je zapisal Robert Schumann leta 1841 v reviji Neue Zeitschrift für Musik. In njegove prerokbe so se uresničile vsaj do dan danes. Mnenj o tem, kaj tej simfoniji zagotavlja večnost, je veliko. V njej je mojsterska roka združila preprostost z veliko lepoto in sijajno originalno obliko. Toda to ni le simfonija izvrstne invencije, bogate fantazije. To je drama človekovega boja z usodo, povest o življenju, zmaga nad trpljenjem in vera vase. Ta obče človeška ideja, ki preveva celotno simfonijo, je danes prav tako aktualna, kot je bila ob nastanku tega dela. To naj bi bila skrivnost, da pretrese simfonija tudi preprostega človeka, ki prvič posluša to umetnino. Oziroma, kot je nekoč dejal slavni dirigent Furtwängler, so umetnine, katerih pomembnost poznamo predvsem mi, glasbeni strokovnjaki, nekaj pa je takih, o katerih ni treba pisati posebnega komentarja, ki se same razodenajo v vsej veličini. Ena izmed teh je peta Beethovnova simfonija. Morda je zanimivo omeniti, da so podjarmljene evropske dežele med drugo svetovno vojno znani uvodni motiv te simfonije sprejele kot simbol zmage. Razlog naj bi bil ta, da je v Morsejevi abecedi črka V, Viktorija, zmaga, označena s tremi pikami in črtico, kar približno ustreza Beethovnovemu motivu. Zdaj pa simfonijo številka 5 Ludviga van Beethovna prepustimo orkestru Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Lucie Legay.

0: Slišali smo simfonijo številka 5 Ludviga van Beethovna v izvedbi orkestra Filharmonije pod vodstvom dirigentke Lucie Legge. Dragi poslušalke in poslušalci, tako se je tudi končal glasbeni večer v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, prvi koncert iz lanskega abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti Orkestra Slovenske filharmonije, ki je bil 10. oktobra lani v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Oddajo Petkov koncertni večer je pripravila Anuša Volovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V poigri, ki sledi, pa prisluhnimo klavirski sonati številka 19 v C-molu Deutsch 958 Franca Schuberta. Oznake so Allegro, Adagio, Menuet, Allegro Trio in Allegro. Pianist je Alfred Brindel.

V poigri je pod prsti pianista Alfreda Brendla takole izvenila klavirska sonata številka 19 v C-molu Deutsch 958 Franca Schuberta.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pregled dogajanja začenjamo na Brdu pri Kranju, kjer je premier Janez Janša gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto. Izrazila sta optimizem, da bo dogovor o novem sedemletnem evropskem proračunu mogoče doseči do konca leta. Prihodnje leto bodo namreč volitve v Franciji, Italiji, Španiji in na Poljskem. Izpostavila sta, da mora dogovor odražati ravnotežje med financiranjem novih izzivov, kot sta varnost in konkurenčnost, ter tradicionalnih politik. Erika Štular.
2: Izzivi Slovenije so prehranska, energetska in kibernetska varnost, konkurenčnost in inovacije. Zagotavljajo sredstva zanje, kohezija je ključna za enotnost Unije, je pojasnil premier Janez Janša.
3: To so prioritete in Slovenije in Evropske unije. Je za nas pomembno oboje. Za nas je pomembno, da je v tem sedemletnem finančnem načrtu interes Slovenije pri koheziji, pri skupni kmetijski politiki, pri inovacijah, pravično uravnoteženo prisoten.
2: Komisija

0: in kohezijsko in kmetijsko politiko. Na bojazni, da bodo raziskovalci in podjetja iz manjših članic teže dostopali do sredstev orjaškega novega sklada za konkurenčnost, pa je odgovoril. Odličnost je nujna za konkurenčnost, a ključne so evropske dobavne verige. Všeč mi je ideja o evropskih šampionih, a morajo biti evropski.
1: Zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav so poslanci Svobode, SD-ja in Levice na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ureditve naše demokracije, je prepričana poslanka SD Andreja Katič.
2: Ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati.
1: Iz SDS so sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona tik pred letošnjimi volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj da je že referendumska pobuda omogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah. Volilna pravica tujcev pa da vpliva le na volilne imenike. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravneh, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Nekaj ugotovitev poročila, ki so ga pridobili nekateri mediji, povzema Tjaša Škamperle.
3: Policisti v predoru Kastelec niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo potrebovali, ko so obravnavali nalet vozil, tudi kombija, v katerem je bila predsednica države. Šlo je za hujšo nesrečo, ker je bila udeležena varovana oseba, bi patrulji moral biti na voljo starešina, ki bi nudil strokovno pomoč pri obravnavi. V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije. Na teren, pravi nadzor, bi morala tudi predstavnica za odnose z javnostmi. Nekatere nepravilnosti se pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Poročilo direktorici policijske uprave Koper Alenki Korošec Peruzin nalaga pripravo ukrepov. Do konca septembra mora pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomankljivosti. Na policijski upravi Koper pravijo, da poročilo preučujejo in pripravljajo predloge za odpravo nekaterih nepravilnosti. Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Po navodilu ministra Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Kot so sredi avgusta pojasnili na MNZ, bo po prejemu poročila izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije.
1: Ukrajinske oblasti so sporočile, da je ruski dron zadel sedež ukrajinske varnostne službe v Kijevu. Ranjenih je najmanj 12 ljudi. V Kijevu in Moskvi se bosta po napovedih konec tedna mudila ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da odhajata v tujino, kjer bosta skušala skleniti mirovni sporazum. Še šport. Na zadnjem mitingu atletske diamantne lige je Kristjan Čeh z metom diska 71,29 metra premagal vso konkurenco. S tem je drugič v karieri postal skupni zmagovalec tega prestižnega tekmovanja. Ostanite v naši družbi in mirno noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.
5: Vreme.
6: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje
4: Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in nevidnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Ura je 22 in 7 minut.

0: Tino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
1: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
0: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
1: Kot bi luna padla na zemljo.
0: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
1: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
0: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
1: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta zbora Srednjenemškega radija iz Leipciga in Radijskega simfoničnega orkestra iz Frankfurta, ki sta februarja letos skupaj poustvarila glasbo za igro Sen kresne noči, opus 61 Felixa Mendelssohna. Marsikateri poslušalec bolje pozna Mendelssohnovo uverturo, ki je nastala leta 1826. Pruski kralj Friderik William IV. Si jo je tudi dobro zapomnil in skladatelju čez 16 let naročil glasbo za celotno Shakespeareovo komedijo. Nastala je čudovito instrumentirana kompozicija s 14 stavki, ki jih odlikuje vtis breztežnosti in lahkotnosti, kot narekuje fantastični nevidni svet vil, sanj in ljubezni. Slišali bomo 7 stavkov, in sicer uverturo, Allegro di molto, scherzo, allegro vivace, allegro vivace, pesem z zborom, allegro ma non troppo, allegro appassionato, allegro molto comodo, poročno koračnico, allegro vivace in finale, allegro di molto. Nastopajo sopranistka Tamara Banševič, mezzosopranistka Jelena Kordič, pripovedovalec Udo Wachtfeitl, ženski del zbora Srednjenemškega radija iz Leipciga ter Radijski simfonični orkester iz Frankfurta pod vodstvom dirigenta Alena Altinogluja.

Aplavz za glasbo, za igro Sen kresne noči opus 61 Felixa Mendelsona februarja letos v stari operi v Frankfurtu. In za nastopajoče sopranistko Tamaro Banševič, mezzosopranistko Jeleno Kordič in pripovedovalca Uda Wachtfeitla, ženski del zbora srednjenemškega radija iz Leipziga ter radijski simfonični orkester iz Frankfurta pod vodstvom dirigenta Alena Altinogluja. Dragi poslušalci, upamo, da je bila Mendelsonova glasbena muza tudi vam v veselje. Zahvaljujem se vam skupaj z zvokovnim mojstrom Vjekoslavom Mikezom in glasbeno urednico Brigito Rovšek.

Said Katibi, rojen leta 1984 v Alžiriji, je študiral v Alžiru in Parizu. Kot novinar je delal za več mednarodnih arabskih dnevnih časopisov. Je avtor 5 romanov in prejemnik številnih arabskih literarnih nagrad. Katibi že nekaj let živi in ustvarja v Sloveniji. Konec Sahare, ki ga predstavljamo v tokratnem literarnem nokturnu, pa je njegov pare, ki ga predstavljamo v tokratnem literarnem nokturnu, pa je njegov prvi roman preveden v slovenščino.

Bašir. Torek. Sojetniki si izmišljujejo zgodbe o meni. Prva zgodba trdi, da sem ubil sosedo. Druga zagotavlja, da sem zaradi dediščine ubil mater. Tretja, da sem ubil ženo. Pa nihče sploh ne vpraša, ali sem poročen ali ne. Izogibal sem se prepirom z njimi. Sodbo so že podali in sojenja je bilo konec. Kdor ubije enkrat, bo ubijal znova, sem slišal enega zašepetati prijatelju. Svoje misli si zapisujem v ta zvezek, ki sem ga kupil od paznikov z denarjem, ki mi ga je dala Nura. Skupaj z bicevim kemičnim svinčnikom, ki ne piše tako gladko kakor Waterman, ki sem ga bil vajen. Edini, ki me nadleguje, je apotekar. Debel je in videti je kakor kuščar. Poskusil mi je izpuliti blazino v upanju, da se bom stepel z njim, ampak Rahal je takoj v začetku zatrl spopad. Izogibaj se trenjem z drugimi zaporniki, da se boš izognil samici. Sledil sem njegovemu nasvetu in njegova intervencija mi je dovolila, da se bolj zbližam z njim. Edini je, ki verjame, da nisem morilec. Obsojen je bil na 5 let in 2 je že odslužil. Predvčerajšnjim je bil dovolj prijazen, da je mojo srajco opral skupaj s svojimi. Oziroma natančneje, vrgel jih je v vodo in jih potem razgrnil po tleh, da so se posušile. Brata sva, mi je rekel, ko sem protestiral in me gledal z očmi, ki so se lesketale kakor kava v skodelici. Pri njem mi je všeč, da me ne prekinja, kadar govorim. Svoj položaj primerja z Jobom. Pravičen sem in potrpežljiv. Sam se vidim bolj kot Jezusa. Moje trpljenje je žrtvovanje za grehe drugih. Sreda. Občutek imam, da sem se zataknil v življenje, ki se premika počasi. Pazniki počasi hodijo po hodnikih, počasi vsako jutro odpirajo vrata spalnic in počasi kličejo naša imena in štejejo zapornike, počasi pregledujejo kot za kotom. Zaporniki se počasi zabavajo s pretepi in s počasnimi sprehodi po dvorišču. Težak čas, počasnejši od počasnega. Trdijo, da je počasnost modrost, ampak tukaj je norost. Preganjajo me nočne more, ko zaprem oči. Ali so Zakijo počasi mučili, preden je zadnjič vdihnila, ali pa je umrla milostne smrti. Imela me je raje od drugih in mi je ostala zvesta. Namesto bogatih in tistih, ki so ji predlagali zakon, je izbrala mene. Ali se ji je kateri od ljubimcev maščeval? Ljubezen zaslepi in razočarane ljubimce sili, da zagrešijo najhujša dejanja. Zdaj je 1 popoldne. Moral bi biti v računovodstvu podjetja in skrbeti za plače zaposlenih in za pripravo opomnikov in urnikov. Sem pa v zaporu. Rahal mi je povedal zgodbo o britanskem pevcu, ki je sprejel islam. Ko poslušam njegove besede, hrepenim po nikotinu. Zgrabi me zavist, ker je on nehal kaditi. Četrtek. Rahal, višji od 170 cm, tolaži 3 zapornike, ki so se prepustili tihemu joku. Moških ni strah. Živel sem kot sin, brat, nekdo brez službe, vagabund, vojak, ljubimec, optimist, pesimist, ampak me je pa tudi strah, kaj bo z mano. Nisem moški in ne bom, dokler bom v zaporu. Nič drugega nisem kakor kupček dreka, v katerega stopijo ljudje. Petek. Časopis je dražji od mesa. Pazniku plačam nekaj dinarjev, da ga preberem, nato kolegom povem, kaj se dogaja zunaj, če tudi se novice od začetka do konca tedna praktično ne spremenijo. Poravnave v primerih nelegalnih gradenj, boj proti boleznim,

ki se prenašajo z vodo. Vlada svetuje načrtovanje rojstev za ohranjanje zdravja mater. Nič zanimivega. Ampak apotekar, ki se je spravil z mano, da bi bil dobro zapisan pri Rahalu, ki ga vsi častijo, ker ima najdaljši staž tukaj, je postal radoveden, ko sem prebral novico o zaplembi droge v bližnjem mestu. Začel je naštevati imena ljudi, za katere si je predstavljal, da bi jih policija utegnila aretirati. Po mojem je ovaduh uprave in pač cinkari. Edini članek, ki je pritegnil mojo pozornost, je bil tisti z naslovom Tretja razstava konj v Nezrami. Razstava, na kateri bo sodelovalo 1300 konj, od teh 940 v fantaziji in 100 v dresuri. Drugi so za kratke in dolge dirke. Nezrama se mi še vedno potika po domišljiji. Mesto žensk bolj kakor mesto konj. Avtorja članka ni zanimalo, da bi kaj več povedal o tem. Če bi vprašal mene, bi imel povedati dovolj, da bi napolnil ves časopis. Obrnil sem list in začel brati kulturno rubriko, v kateri sem našel novice o seminarjih in novih knjigah, pa še dve pesmi pesnikov iz prestolnice in prevod zgodbe ruskega avtorja. Kulturne strani niso zanimale nikogar, razen mene. Odlomke iz njih citiram skupaj z besedili Om Kalsum, ki sem si jih zapomnil, ali iz zbirke Gazel. Vse zato, da bi jih vključil v pisma, ki mi jih je zajčja ustnica naročil za svojo zaročenko. Nedelja. Ne oče, ne mati me nista obiskala. Tako ali tako jo nočem videti tukaj, še posebej ne matere, s katero sem se v navalu jeze sprl, ker je nasprotovala mojemu razmerju. Predstavljam si, da utegne to, kar se mi je zgodilo, olajšati očetovo spravo s stricem, s katerim sta se sporekla zaradi dediščine po starem očetu in že skoraj 17 let ne govorita. Mati jo je poskušala zbližati s predlogom, da bi se jaz zaročil s stričevo hčerjo, ampak sem idejo takoj zatrl in ponovil, da ne mislim na nobeno drugo, kakor na Zakijo. Ponedeljek. Vse od gimnazijskih let vestno pišem dnevnik. Stran za stranjo sem že popisal in napolnil zvezke z besedami. Upal sem, da bom postal pisatelj, pa sem padel na izpitih. Ali si lahko domišljam, da bom pisal brez ene same višješolske diplome? Glede na vse, kar sem prebral, sem mislil, da imam skrivnosti jezika v malem prstu. Ampak cele dneve sem prebil v obvladovanju jezika zapornikov okoli sebe. Paznike so klicali kobilice. Obisk je bil odmor na dvorišču. Družinski obiski pa so bile košare, saj so jim družine prinašale košare s hrano. Milu so rekli kamen, četudi so ga le redko uporabljali, glede na pomankanje vode tukaj. Izgubili so svobodo, svoj jezik pa so osvobodili.

To je bil literarni nokturno, v njem ste slišali odlomek iz romana Konec Sahare alžirskega avtorja Saida Katibija, ki ga je prevedla Barbara Skubic. Interpretiral ga je Matej Puc.

Dober večer. Nocojšnjo oddajo bomo namenili trem ameriškim pesnikom, ki so odločilno zaznamovali literaturo 20. stoletja. Allen Ginsberg, Robert Creeley in Frank O'Hara so bili rojeni leta 1926. Letos torej zaznamujemo 100. obletnico njihovega rojstva. V uvodu oddaje smo slišali skladbo Elegy for William Burroughs and Allen Ginsberg v solistični izvedbi pianista Breda Meldowa. Leta 1999 je skladba izšla na njegovem prvem solističnem albumu Elegiac Cycle. V spremni besedi se je izkazal tudi kot pronicljiv esejist, ki ima rad sodobno literaturo, predvsem poezijo. Eno izmed skladb je tako posvetil pesnikoma bitniške generacije. Ameriški pesnik in pisatelj Allen Ginsberg se je rodil 3. junija leta 1926. Odločno je nasprotoval militarizmu, ekonomskemu materializmu in spolni represiji, ter je s svojimi pogledi na droge, spolnost, multikulturalizem, sovražnost do birokracije in odprtost do vzhodnih religij utelešal različne vidike te kontrakulture. Bil je pomemben soustvarjalec beat generacije, najbolj znan pa je po svoji pesmi Howl. Leta 1956 so zasegli vse izvode pesmi in avtorju sodili zaradi obscenosti. Sodnik Clayton W. Horn je razsodil, da pesnitev ni obscena. Takole se je vprašal, ali bi obstajala kakšna svoboda tiska ali govora, če bi moral človek svoj besednjak zreducirati na prazne, neškodljive evfemizme. Z Ginsbergom je povezana tudi Kodrova skladba Portret Jamesa Dina, ki je bila na repertoarju ljubljanskega jazz ansambla. Skladba je prvotno nastala za radijsko igro oziroma lepljenko literarnih besedil pesnika bitniške generacije Allena Ginsberga. Anderševo igro Smrt Jamesa Dina je režiral Mirč Kragel. Na besedilo igre je Kodrova zasedba nato posnela improvizacije. Takole je zapisal Urban Koder. Napisal sem čudovito radijsko igro. Bila je to montaža poezije Allena Ginsberga, v katero se je vključeval tudi neposredni prenos bokserskega dvoboja med Jakom LaMotto in Sugar Rayem Robinsonom. Strašen spopad je bil to, ki se je zapisal v spomin ljudi kot najdaljši v zgodovini. V igri je tudi neki komentator, ki sproti opisuje, kakšna sta videti moža. To naj bi bil James Dean, ki se je tudi sam bojeval do konca. Oko ni več videlo na uro, pravi vmes. To je bila dobra igra in smo celo improvizirali. Dobil sem posnetek z besedilom in sem potem s kitaristom in bobnarjem glasbeno igro opremil po vzoru Milesa Davisa. Nobenih režijskih navodil nismo imeli, nobenih not. Vedel sem, da bo tako in kitarist je vedel, kdaj pride tema, ki jo bo moral spremljati, sicer pa je bilo v mojem delu precej takih vožen. Portret Jamesa Dina, Urbana Kodra, v izvedbi ljubljanskega jazz ansambla.

To je bila skladba Portret Jamesa Deana Urbana Kodra v izvedbi ljubljanskega džezovskega ansambla iz vrstne majhne zasedbe, ki je izvajala tradicionalni in mainstreamovski džez, izdala prvo džezovsko ploščo v Jugoslaviji in dobivala odlične kritike tudi v tujini. Robert Creeley je bil eden najpomembnejših in najvplivnejših ameriških pesnikov 20. stoletja. Njegova poezija je znana tako po svoji jedrnatosti kot po čustveni moči. Leta 1979 je znameniti basist Steve Swallow zasnoval album uglasbitev poezije Roberta Creeleya. Pri njem so sodelovali pevka Sheila Jordan, pianist Steve Coon, tolkalec Bob Moses, pihalec Dave Liebman in klaviaturist Lyle Mays. Poslušali bomo uglasbitev Creeleyjeve pesmi Ice Cream.

To je bila pesem Roberta Krilija, Ice Cream, v glasbitvi Steva Swallowa. Slovenski pesnik Uroš Zupan je v enem svojih esejev zapisal: posamične knjige ameriških pesnikov sem kupil leta 1987 v Združenih državah Amerike. Od v Ameriki kupljenih knjig mi je bila najbolj všeč knjiga Roberta Krilija, Words, in če bi moral imenovati svojega najljubšega pesnika, bi brez razmišljanja rekel Robert Krili. In če sem si kdaj želel, da bi pisal kot kak drug pesnik, sem si želel, da bi pisal kot Robert Krili. Ameriška poezija je tista, ki naj jo druži in povezuje s Tomažem Šalomunom. Odkril jo je v 60-ih in v 70-ih in odkril je natančno iste pesnike, kot sem jih sam odkril v 80-ih. S to razliko, da so mene na začetku zanimali Williams, bitniki, predvsem Allen Ginsberg in pa Frank O'Hara. Tomaža pa poleg teh pesnikov še Ezra Pound, John Ashbery, zelo evidentno Robert Krili in seveda tudi pesniki, s katerimi se je družil. Leta 2006 je Steve Swallow v sodelovanju s pesnikom Robertom Krilijem zasnoval še en album, So There. Sodelovali so še pianist Steve Kuhn in člani godalnega kvarteta Cikada. Slišali jih bomo v skladbah Return in Echo.

0: It was never simple to wait, to sit quiet. Was there still another way round, a distance to go? As if an echo hung in the air before one was heard, before a word had been said. What was love, and where, and how did one get there?
1: Skladbi Return in Echo skupnega alboma Steva Swallowa in Roberta Krilja So There. Ameriški pesnik Frank O'Hara, ki ga uvrščamo v krog bitniške generacije, se je prav tako kot Billie Holiday rodil v Baltimoru. Najprej je študiral klavir in kompozicijo, pozneje pa angleščino. Poleg poezije in glasbe ga je zanimalo tudi slikarstvo. Ko je leta 1966 umrl v prometni nesreči, je bil kustos Njujorškega muzeja modernih umetnosti. Napisal je tudi pesem Dan, ko je umrla Lady. Petek je, 12.20 v New Yorku, 3 dni po obletnici padca Bastilje, leta 1959, in moram ven, da mi zloščijo čevlje, kajti z vlakom ob 4.19 jo bom mahnil v East Hampton. Tja pridem ob 7.15 in se odpravim naravnost na večerjo, a še ne vem, kdo me bo nahranil. Stopam po soparni ulici, ki se začenja na soncu sušiti. Grizljam sendvič in srkam pivo in si kupim primerek odvratnega časopisa New World Writing, da bi videl, kaj ta čas počnejo pesniki v Gani. Odkorakam v banko in gospodična Stillwagon, nekoč sem ujel, da ji je ime Linda, tokrat prvič ne preveri, koliko še imam na računu. In v knjigarni Golden Griffin si kupim drobnega Verlena za peci z Bonarjevimi ilustracijami. Čeprav imam v mislih tudi Hezioda, ki ga je prevedel Richmond Latimore, pa novo igro Brendana Biama in Le Balcon ali Le Negre Žana Ženeja. Vendar nazadnje le ostanem pri Verlenu, potem ko se dolgo nisem mogel odločiti. In za majka stopim še v prodajalno pijač v Park Lane in zahtevam steklenico starega in potem jo mahnem nazaj, odkudar sem prišel proti 6. aveniji in trafikantu v gledališču Ziegfeld in spotoma povprašujem po zavoju cigaret Goloaz in Picayune in New York Postu z njeno sliko in pošteno sem se že prepotil in že mislim na to, kako bi se naslonil na vrata stranišča v Five Spot, ona pa bi šepetaje pela čez klavir, Mel v Waldronu in vsem in meni bi vzelo sapo. Billie Holiday je leta 1957 nastopila na jazz festivalu v Newportu. Z tega nastopa bomo slišali skladbo My Man. Spremljali so jo pianist Mel Waldron, bobnar Joe Jones in basist Joe Benjamin. Billie Holiday ni bila več ravno v najboljši pevski kondiciji. Na koncertu je odhreščala le 6 svojih standardnih skladb, vendar je po vseh teh letih vredno prisluhniti vsaki njeni interpretaciji.

Billie Holiday v eni zadnjih različic skladbe My Man. V 50-ih letih minulega stoletja so predvsem v džezovskih klubih San Francisca potekala redna tedenska srečanja z motom Jazz in poezija. Na njih so med drugimi nastopali Frank O'Hara, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti je recitiral ob spremljavi saksofonista Stana Getza, od džezovskih glasbenikov pa je aktivno sodeloval tudi Charles Mingus. Mimo grede, izbor poezije Franka O'Hare je leta 2002 izšel tudi v slovenščini pod naslovom Srce v žepu. V izteku današnje literarno-glasbene oddaje bomo predvajali še skladbo Tribute to Franka O'Hara v izvedbi kultne ameriške zasedbe The Fugs. Oddajo je pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Janez Ahlin, bral Igor Velše. Hvala za pozornost in lahko noč.

V sklepu večera in z njim dneva na tretjem programu Radia Slovenija pa vas zdaj vabimo, da prisluhnete še Premrlovi zdravljici v priredbi za orkestrske zvonove. Na njih bo igrala Petra Vidmar.

Lepo pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jurej Uvan in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Olivii Boulanger, Williama Byrda, Camille Saint-Saensa, Giuseppa Tartinija, Josefa Horovica, Albertusa Gronemana, Arturja Butterwortha in Ludvika van Beethovna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo nokturno za flavto in klavir Lili Boulanger.

To je bil nokturno za flavto in klavir Lili Boulanger v izvedbi Valentinasa Gelgotasa in Audrune Kiseljute. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela skladba O gospod zaman za glas in štiri viole Williama Birda. Nastopila bosta Emma Kirkby in ansambl Rose Concert of Viols.

Joko Harjane in orkester norveškega radija sta pod vodstvom Arija Rasilainena tako izvedla Arijo Moje srce se odpira tvojemu glasu iz opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Sledi simfonija v A-duru Giuseppa Tartinija v izvedbi ansambla I Cameristi Italiani.

Ansambel I kameristi Italijani je tako izvedel 4-stavčno simfonijo v A-duru Giuseppa Tartinija. Zdaj pa poslušajmo suito glasbena dvorana britanskega skladatelja Josepha Horovica. Nastopil bo slovenski trobilni kvintet in instrumentalni solisti.

V interpretaciji slovenskega trobilnega kvinteta in instrumentalnih solistov je tako zazvenela suita Glasbena dvorana Josefa Horovica. Na vrsti je sonata za flavto v emolu Albertusa Gronemana, ki jo bodo izvedli Jetvinc, Balaš Mate in Marcello Bussi.

Jedvinc, Balázs Máté in Marcello Busi so tako izvedli sonato za flavto v emolu nizozemsko-nemškega skladatelja Albertusa Gronemana. Sledi romanca za roki in godala Arturja Butterwortha v interpretaciji Martina Heckelmana in orkestra CBC iz Vancouvra.

Pravkar smo poslušali romanco Za rok in godala Arthurja Butterwortha v izvedbi Martina Heckelmana in orkestra CBC iz Vancouvra pod vodstvom Marija Bernardija. Zdaj pa bo zazvenil klavirski kvintet v S-duru opus 16 Ludviga van Beethovena.

Slišali smo klavirski kvintet v S-duru op. 16 Ludvika van Beethovna v izvedbi instrumentalnih solistov. Na vrsti je simfonija številka 92 v G-duru poimenovana Oxford Josefa Haydna. Predstavil se bo Nacionalni simfonični orkester iz Estonije.

Nacionalni simfonični orkester iz Estonije in dirigent Peter Lilje sta tako izvedla simfonijo številka 92 v G-duru poimenovano Oxford Josefa Haydna. Zdaj pa poslušajmo skladbo O Gospod Jezus Kristus Jana Petersona Svelinka.

To je bila skladba O Gospod Jezus Kristus Jana Petersona Svelinka v izvedbi nizozemskega komornega zbora pod vodstvom Paula van Nevela. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johna Adamsa, Saulija Zinovjeva, Ežena Isaija in Sofije Gubajduline. Predstavili se bodo violinist Nikita Boriso-Glebski, simfonični orkester finskega radija in dirigentka Elim Chan. Posnetki so nastali 10. oktobra leta 2025 v glasbenem centru v Helsinkih. Najprej bomo slišali skladbo predsednik pleše iz opere Nixon na Kitajskem, Johna Adamsa.